0: på Busagan med Malin.
1: Hej! Vad roligt att du vill lyssna på en saga med mig. Idag ska du få höra en saga från Indien. Fast egentligen handlar sagan om en egyptisk prins. Om en guldhövdad fisk, en trogen tjänare och ett monster. Ja, det här tror jag blir en riktigt spännande stund. För nu ska du få höra sagan om den guldhövdade fisken. En indisk folksaga. Det var en gång en kung av Egypten som plötsligt blev sjuk. Och han samlade landets visa män runt sig. Och de var alla ense om det lämpliga botemedlet. Man måste finna den guldhövdade fisken och låta kungen smaka av dess kött. Kungens enda son, prinsen, gav sig genast ut på havet för att söka denna förunderliga fisk. Och under 3 månader drog prinsen och hans män upp den ena märkliga fisken efter den andra. Men ingen av dem var guldhövdad. Den sista aftonen innan de skulle bege sig hemåt, på den 100:e dagen av sökande, hände det sig att prinsen kastade ut sitt nät en sista gång. Och i hans nät fastna den guldhövdade fisken. Prinsen lyfte upp fisken i sin famn för att lägga den i ett kar med vatten. Men då han såg in i fiskens stora sorgsna ögon så kunde han inte längre utföra sitt uppdrag. Istället skonade han fisken och lät den dyka tillbaka ner i havet. Så återvände han hem tomhämt och visste mycket väl att hans far skulle bli arg på honom. Men han hade nog inte räknat med riktigt hur arg han skulle bli. Ja, för den gamle kungen blev fullkomligt rasande och ropa efter den kungliga bödeln. Ditt huvud ska betala för det här! Ditt huvud ska betala för det här! Skrek han. Men medan det här hände hade en tjänare rusat till drottningen och berättat om kungens ursinne. Och drottningen, hon hämtade sin son, klädde honom i vanliga kläder och fyllde hans fickor med silver och guld. Och sen skyndade hon iväg till hamnen och satte sin son på ett skepp på väg till en avlägsen ö. Lyssna till mig, min son, sa hon. En dag kommer din far att ångra sitt beslut och önska att du var hos honom igen. Då kommer han att vara tacksam för att jag räddat ditt liv. Ett sista råd ska du få av mig. Ta aldrig en man i din tjänst som vill ha betalning i slutet av varje månad. Ja, det här tyckte prinsen var ett underligt råd. Men han visste att hans mor var en ovanligt klok kvinna och lade därför på minnet. Efter flera veckor till havs nådde skeppet en ö täckt av lummiga skogar och färggranna blommor. Här och var låg små byar av vita hus och prinsen blev genast betagen i ön och köpte sig ett hus att bo i. Därefter började han söka efter en lämplig tjänare. Alla som kom till honom förklarade att de ville ha lön i slutet av varje månad. Men eftersom prinsen var fast besluten att lyda sin moders råd så anställde han ingen av dem. En dag kom en främling från det fjärran Arabien till hans hus och sökte tjänsten som tjänare. Och då prinsen frågade vad mannen önskar sig som lön så svarade han: jag vill inte ha pengar. I slutet av året kan du se vad mina tjänster har varit värda och då kan du belöna mig som du tycker. Ja, då förstod prinsen att främlingen var den sorts tjänare som hans mor hade menat och han anställde honom på fläcken. På baksidan av den grönskande ön låg en öde öken som hade tillkommit av att ett rysligt monster varje dag kravlade upp ur havet och brände marken. marken med sina härskna andedräkt. Dessutom sluka odjuret all boskap och alla grödor som kom inom dess räckvidd. Och den guvernör som härskar över ön, han skickar varje dag dit soldater för att mota bort odjuret. Men av någon anledning så kunde de aldrig hålla sig vakna när monstret dök upp. Ja, till slut lovade guvernören bort sin vackra dotter till vem som helst som kunde göra dem kvitt vidundret. Och så fort prinsens nya tjänare hörde om det här så gick han till guvernörens palats. Om min herre dräper monstret, hur tänker du belöna honom? Frågade han guvernören. Ja, han får min dotter och han får allt annat han kan begära som står i min makt att ge, svarade guvernören. Då skriver vi kontrakt på det här, krävde tjänaren, och så skedde. Den natten smög prinsens tjänare iväg ensam till den öde stranden på öns baksida. Han hade smort in sig med en olja som kliade någonting alldeles rysligt, och på så sätt höll han sig vaken då monstret kom kravlande upp ur havet. Och det var ett otäckt djur som tycktes ha drag av både orm och fågel. Men tjänaren var inte rädd för det, utan smög fram mot monstret och gav det ett kraftigt hugg. Och monstret föll död till marken. Tjänaren skar av dess huggtänder innan han begav sig hemåt. Nästa morgon berättade han för prinsen vad som hade hänt och bad honom gå med troféerna från monstret till guvernören och säga att det var han som hade besegrat odjuret. Aldrig i livet, sa prinsen. Det är ju du som har gjort det, och jag vägrar ta åt mig äran. Gör nu bara som jag ber dig, svarar tjänaren. Lita på mig och allt ska gå bra för oss båda. Så till slut gav prinsen med sig och gick till guvernören, som blev mäkta förtjust över den historia som den unge mannen hade att berätta. Men istället för att gifta sig med kungens dotter bad prinsen honom om ett snabbt skepp som kunde föra honom och hans gode tjänare ut i världen. Och guvernören ordnade med nöje fram skeppet till prinsen, samt många edla stenar och juveler i reskassa därtill. Prinsen och hans tjänare segla iväg, och de segla och segla ända tills de kom till ett stort kungadöme. Tjänaren gick i land för att bland folket ta reda på vad för sorts ställe de hade kommit till. Och snart kunde han återvända med spännande nyheter. Det visade sig att kungen sökte efter en lämplig make till sin dotter, och inte mindre än 100 unga män hade redan försökt uppvakta henne, men sedan försvunnit spårlöst. Och prinsen blev lockad av det här mysteriet och sökte genast upp kungen för att uppvakta prinsessan. Och vid det här laget så började det bli svårt att hitta intresserade män i landet, och kungen blev därför glad då prinsen dök upp. Och redan samma afton blev det bröllop mellan prinsen och prinsessan. Lite senare på kvällen satte sig prinsen och tittade ut över palatsets trädgårdar i månskene. Och i en öde del av trädgårdarna höll två män på att gräva en avlång grop. Ha, det var då konstigt, tänkte han för sig själv. Och det tog en stund för prinsen att inse att det var hans grav de grävde. Ja, ingen räknade med att han heller skulle överleva. Men han kunde inte förstå vad som skulle kunna hända. Och prinsen tittade på den vackra prinsessan som lutade sig mot en hög kuddar och sov. Men plötsligt, medan hon ännu sov, öppnades munnen och en svart giftorm ringla ut.
2: Och kräldjuret satte fart mot prinsen som nu förstod vad som hade hänt alla de andra friarna. Men just då slogs dörren upp och prinsens tjänare kom inrusande och med sin dolk skar han huvudet av ormen. Och samtidigt som odjuret dödades vaknade prinsessan upp. Hon berättade att hon hade fallit offer för en hemsk förbannelse som hade tvingat henne att göra slut på alla sina friare på det här gräsliga sättet. Men nu när ormen var död så var förbannelsen hävd. Ja, nu slog sig prinsen till ro med sin hustru och de levde i det ståtliga palatset. Men så en dag kom en budbärare med ett brev från Egypten. Det var prinsens mor som berättade att hans far nu hade avlidit, men innan sin död hade han gjort prinsen till arvinge av hela kungariket. Och efter en så lång tid på flykt kunde prinsen inte tänka sig någonting bättre än att återvända hem. Alltså tog han sitt snabba skepp och reste mot Egypten med prinsessan och sin tjänare. Mitt ute på havet kom tjänaren fram till honom och sa: nu är det dags för mig att ta farväl, för året har gått och min tjänst hos dig är avslutad. Men prinsen var bestört över tanken på att mista sin trogna tjänare som ju också hade blivit hans bästa vän. Och han frågade mannen att vad vill han ha som lön? Inget, svarade mannen. För du har redan gett mig livet som gåva den dag då du släppte mig tillbaka i havet. Jag är nämligen den guldhövdade fisken, alla fiskars kung. Och jag har nu betalat den skuld av tacksamhet jag har till dig. Och med dessa ord hoppade tjänaren över bord. Och innan han hade hunnit ner i vattnet hade hans skinn blivit fjälligt och hans armar och ben till fenor. Och som ett solblänk i vattnet glimmade den guldhövdade fisken till innan han försvann ner i havets djup. Ja, och snipp, snapp, snut, så var sagan om den guldhövdade fisken slut.
0: Du har hört på Busagan, en podd från Svenska Yle.
2: På Barnens Arena hittar du flera sagor att lyssna på. Och varje vecka kommer det faktiskt en ny saga.

Välkomna till klassiska timmen i Ålands Radio. Den närmaste timmen ska ni få lyssna på lugn och klassisk musik av de stora tonsättarna.

Du lyssnar till Ålands Radio och här ska vi nu åter få höra några av intervjuerna och reportagen från torsdagens Godmorgonprogram.

0: Vilken roll har patriotiskt språkbruk spelat för bildandet av åländsk identitet vid tiden för Ålandsfrågan 1918-1919? Den frågan har åländska Amanda Valdén studerat i sin idéhistoriska C-uppsats Åland, vårt Åland, vår hembygde är. En analys av olika typer av patriotism på Åland. Vi ringde upp Amanda Valdén och frågade hur det kommer sig att hon har kommit in på detta tema.
1: Jag ville alltid skriva om Åland i min kandidatuppsats. Först så tänkte jag att jag ville skriva om tvångsarbetet i ringarna på Åland under folkhemstiden. Men det arbetet blev alldeles för stort för min kandidatuppsats, så därför fick jag välja en annan. Och då snarade jag mig in på patriotism. Jag tycker att Åland är, och den åländska identiteten är väldigt intressant.
2: Hur har du undersökt de här frågorna då?
1: Det jag gjorde var, som du säger, att undersöka det patriotiska språket i tidningen Åland 1918-1919. Och då åkte jag dels till landskapsarkivet, vilket jag fick hjälp av de som jobbade där. Och det var väldigt tacksamt. Och sen så gjorde jag också, använde mig av, det finns en datasökfunktion på nätet. Så då använde jag mig av patriotiska begrepp för att få fram patriotiska artiklar. Så de begreppen var till exempel solidaritet, samhörighet, moderland, fosterland och så vidare. Då fick jag ju sålla igenom artiklarna för det blev ganska mycket.
2: Och vad har du kommit till för slutsatser och resultat?
1: Ja, alltså resultaten är ju inte så chockerande egentligen. För det visade ju på att i Ålandstidningen den här perioden så snackade man ju om en Sverigepatriotism. Att man ville tillhöra Sverige och gav motivationer till varför man ville tillhöra Sverige. Men det enda som jag egentligen hittade som jag tyckte var väldigt chockerande eller intressant, det var att det fanns en artikel som Brändebor och Kumlingebor hade gjort ett uttalande om att de inte ville tillhöra Sverige utan kände mer en tillhörighet till Finland, men att det inte ville skiljas från Åland och därför skulle de vara okej med att tillhöra Sverige om resten av Åland ville det. Och det tycker jag ändå visar på, alltså, att en åländsk samhörighet redan har funnits 1918-1919. Det var väldigt intressant att hitta.
2: Du ser alltså att det finns vissa, så att säga, nyansskillnader i den här åländska patriotismen, till exempel beroende på var på Åland man har bott?
1: Ja, det är svårt att uttala sig om en åländsk patriotism på den tiden, skulle jag säga, eftersom det fanns inte riktigt då. Det kanske fanns en, liksom, en samhörighet, eller det fanns en, kanske början på en identitet. Men just på den här tiden så var det ju mest snack om att man ville tillhöra Sverige. Och därför blir ju den här artikeln att sticka ut så mycket, eftersom de diskuterade om att de helst ville tillhöra Åland.
2: Så det egentligen är Sverige som uppfattas här som hemlandet som man förhåller sig patriotiskt till?
1: Ja, exakt.
2: Ja. Vilken roll spelar Finland då i den åländska patriotismen vid den här tiden?
1: Ja, alltså när det finns artiklar som diskuterar tillhörighet till Finland, så det är oftast att de diskuterar om finlandssvenskar och där igen en koppling till Sverige, för det är, vi delar samma språk och så. Men sen var det också så att man diskuterade Finland väldigt mycket efter just inbördeskriget och självständighetskrig, liksom. Och att de då visar en tacksamhet till de soldater som har liksom slåtts. Och då finns det också artiklar som är publicerade i Ålandstidningen där det är presidenten som talar om att vi ska återuppbygga Finland nu till ett starkt land. Och då räknas ju Åland med i det. Och då kanske Finland har en lite större roll. Men Ålandstidningen överlag var ju väldigt riktad till Sverige. Och det måste man också komma ihåg då, att han som var redaktör för tidningen, Julius Sundblom, han var ju också någon som var med i Ålandsdelegationen och stod för en återförening i Sverige. Däremot så fanns det en tidning 1919 som hette Ålandsposten. Och tanken med den var ju att de skulle visa den finska sidan och varför det skulle vara bra att Åland tillhörde Finland. Men den hade ju inte lika stor monopol på Åland som Ålandstidningen har. Och den publicerade ju bara under 1919 också. Så jag tror inte att det är många idag som vet om att den ens har funnits.
2: Ja, så att du använder moralfilosofen Igor Primorats patriotismdefinitioner i den här som bollplank eller på något sätt. På vilket sätt har de varit relevanta här?
1: Ja, det jag försökte göra nu när jag använde mig av primorats, för jag använde ju, han var min teori i min uppsats då, var att jag inte skulle ta del i den här moralfilosofiska debatten, utan snarare använda mig av de här fyra patriotismbegreppen han har diskuterat i den artikeln som jag använde mig av då. Och då var det den värdebaserade patriotismen, vilket innebär att en patriot älskar sitt land på grund av dess värderingar. Så till exempel skulle det kunna vara, men vi älskar Finland på grund av ett gratis skolsystem, eller men liksom bra med barnvård och sådana saker. Sen finns det också den egocentriska, och det handlar ju om att men man älskar sitt land för att det är ens land. Det finns ingen motivering bakom det. Och det kan man ju ofta klassa till liksom, högerextremister idag kanske. Deras patriotism är ju väldigt egocentrisk. Och sen finns det en tacksamhetspatriotism. Och det handlar ju om att man känner tacksamhet till sitt land. Och sen så finns det den sista som jag använder mig av. Var gemenskapspatriotism. Och då handlar det ju om gemenskapen bland folket. Det som bildar ett land. Och jag tyckte att alla de här fyra begreppen hittade jag i tidningsartiklarna. Så det hjälpte mig att men det att kategorisera min uppsats bättre, men också att hitta mera liksom det här patriotiska språket i tidningarna med hjälp av dem.
2: Mm. Nej, men jag tänker att patriotism är väl också idag ett lite kanske tvetydigt begrepp, att för en del kan det betecknas som en sund kärlek till en gemenskap i hembygden, och andra ser det just som någonting exkluderande eller nationalistiskt igen som uteslutande bemärkelse. Hur förhåller du dig själv till det här begreppet?
1: Ja, men så i min uppsats så försöker jag ju vara objektiv såklart. Men det är ju, eftersom det är ett så tungt laddat begrepp. Det jag kan säga idag är ju att patriotism överlag är ju väldigt mycket associerade med högerextrema grupper. Jag tänker typ, men i USA till exempel, där är de ju helt galna. Men när jag undersöker den här tiden 1918-19 så anser jag att patriotismen inte är, men handlar om exkluderande, utan där är det ju mer att man visar en kärlek och gemenskap till sin hembygd. Och jag tycker också att Timorat var så himla intressant och hans teori. Så även om jag inte tog del av den här moralfilosofiska debatten i min uppsats, så hade jag kunde läsa den, och då tyckte jag det var väldigt intressant att han diskuterade just, är det moraliskt att vara en patriot? Men ja, jag skulle säga att liksom idag så kanske man inte ska säga att man är en patriot, för att det har en väldigt negativ klang bakom sig. Men på den tiden så var det ju inte så, utan då handlade det ju om att jag älskar mitt land för hembygden, för kärleken, kulturen, och det hade ingenting med exkluderande att göra.
0: Så sade Amanda Valdén, reporter var Fredrik Sonck.

0: Sten, sax, gift. Så heter inte det klassiska spelet, men det är däremot några klassiska alternativ för att ta livet av den spanska skogssnigeln, mer känd som mördarsnigeln. I förra veckan kom Livsmedelsverket ut med nya rekommendationer om hur man egentligen, enligt dem, ska avliva sniglarna på bästa sätt och med så lite lidande som möjligt. Ålands Radio begav sig ut på stan för att höra om folk känner till de nya rekommendationerna.
1: Enligt de här rekommendationerna så är det antingen att krossa huvudet med tillräcklig kraft mot ett hårt underlag eller att klippa snigelns huvud i längdriktningen mellan tentaklerna med en sax så att nervringen i huvudet skärs av, eller att kallbedöva sniglarna vid cirka plus 5 grader, det vill säga kylskåp, innan det avlivas i frysen vid minus 18 grader i minst 2 dygn. Följer du någon av de här rekommendationerna?
2: Nej, jag klipper dem på mitten rätt över bara. Jag kände inte till det här med att klippa i längdriktningen. Är det för att det är skonsammare för snigeln eller något?
1: De nya reglerna har alltså införts för att man på ett mer humant och skonsamt sätt ska ta livet av dessa blötdjur. Men alla är inte lika övertygade om att detta är bra. Följer du de här rekommendationerna eller har du ett eget spännande sätt hur du tar det?
3: Det här medlet, det här som man kan köpa här i butiken. Mm. Jag kommer inte ihåg vad det heter, men det där som jag kallar pripplor som man strör ut.
4: De blåa?
3: Blåa pripplorna, ja, feromålen, det är inte heter det så, men det finns där borta. Mm.
1: Så gift mer eller mindre?
3: Ja, gift är det väl inte för naturen, men det, för dem är det ju. Ja, det är det sedvanliga sättet som man alltid har gjort innan det här direktiven kom nu då. Mm.
1: Vet du varför de här direktiven har kommit?
3: Ja, de kommer för att man anser att de har väldigt mycket nervsystem och att man ska avliva djur på korrekt sätt.
1: Tycker du att det här är trams? Eller?
3: I det här fallet så ja, det tycker jag.
1: Trädgården är viktigare?
3: Ja, för mig är trädgården viktigare än importerade spanska skogssniglar.
1: Har du överhuvudtaget hört av de här rekommendationerna?
2: Jag har hört om rekommendationerna här om dagen. Jag har inte behövt följa dem då jag inte har det här problemet med sniglar hemma.
1: Har du inte alls problem med sniglar hemma?
2: Jo, jag ser någon här och där, men inte så där att jag skulle måste börja göra något åt det.
1: Så du har inte tagit livet av dem desto mer?
2: Nej.
1: Om du skulle göra det, hur tänker du att du skulle göra det?
2: Jag skulle nog kanske inte göra så som rekommendationerna är idag.
1: Känner du att du har någon teori om hur du skulle göra det istället?
2: Tänker något salt eller gift eller något sånt kanske?
1: Brukar du ta liv av mördarsniglar?
5: Nej, inte alltid.
1: Mm. Men ibland?
5: Ja, ibland.
1: Okej, så brukar du ha problem med dem?
5: Nej, vi har inte så mycket i vår trädgård. Mm. Så jag försöker mest att undvika att de ska komma till trädgården. Mm. Men såklart om de ser, jag ser att, det är ju, att de attackerar växten. Mm. Det är då som jag agerar faktiskt.
1: Och hur går du tillväga för att mörda dem?
5: Jo, jag plockar bort dem och sen sätter jag i en liten, en liten ask och sen lite salt på och vatten.
1: Det visar sig att gift är metoden som de flesta verkar överväga, även fast man själv kanske inte har problem med sniglarna. Men det finns också de som verkar ha svårt med att överhuvudtaget ha ihjäl sniglarna, oberoende om det är en skadedjur eller ej. Men så finns det också de som inte alls bryr sig om en human död för sniglarna. Hur tar du livet av sniglar?
6: Jag bara tack, ni får köra dem på halva
1: kroppen.
6: Snigelkotten kommer och äter. De, jag har hört att de äter dem. Om du har igelkotten på gården så den är bra.
1: Förutom kniv, sax eller andra vassa tillhyggen finns det de som har mer speciella och egentillverkade tillhyggen.
7: Vi plockar dem med ett specialverktyg som vi har tillverkat, typ en gaffel som man sticker ihjäl dem med. Och sen eldar vi oftast upp dem.
1: Det som går att konstatera är att folk inte verkar ta allt för allvarligt på de nya rekommendationerna, utan ser dem för vad de är. Rekommendationer.
0: Så tyckte några Mariehamnare om hur man avlivar mördarsniglar. Reporter var Oskar Skogberg.

0: I really know now what had hold on me.
1: Under den 9 juli till 8 augusti så ställer 24-åriga Saga Erlien ut ögonkast på Mariehamns stadsbibliotek. Det här är hennes första offentliga utställning och består av 11 stycken verk, främst i blyerts och tusch, men det förekommer även verk med collage och blandteknik, så kallad mixed media. Välkommen hit, Saga.
2: Tack.
1: Ja, utställningen heter ju Ögonkast och du har beskrivit att tematiken kretsar kring blickar. Vill du förklara lite?
2: Ja, jag tänker att de här verken är väldigt så här kanske människocentrerade, eller så här scenarion där människor ingår, och då har jag undersökt olika sorters blickar som människor kastar på varandra, kanske, så att säga, och olika liksom, just att scenarion där det förekommer berömmande blickar eller dömande blickar. Och det är kanske det som de här blickarna fokuserar på.
1: Ja, jag var och tittade lite snabbt på din utställning igår. Och själv fick jag en liten känsla av att det var nästan lite samhällskritiskt. Du berörde ganska många olika områden. Så som jag uppfattade det, så fanns det en del religion och åldrande och ideal och queerkultur och liknande. Är det så att det finns en liten samhällskritisk syn i det här?
2: Det kan nog hända. Det är kanske inte huvudsakliga liksom, målet för mig att kritisera någonting. Snarare kanske att kasta ut någon idé och se hur det liksom, tas emot. Men samhälle överlag är nog väldigt en stor inspirationskälla för mig. Och sen har jag själv också studerat humaniora, historia, så
1: ja.
2: Det är sådär väldigt nära för mig på det sättet.
1: Ja, jag funderar lite på det, var du hittar din inspiration till alla de här motiven.
2: Ja, när det är just samhälle, historia, men sen speciellt musik.
1: Okay.
2: Som överlag i hela mitt liv är ganska inspirerande, men det återspelas också i min konst.
1: Mm.
2: Både liksom låttexter, men också själva musiken som kan få tankar och idéer att börja så där köra igång.
1: Mm. Vad är det för musik som du lyssnar på?
2: Oh, allt möjligt.
1: Ja.
2: Men mycket musik från 60- och 70-talet.
1: Okej. Okay. Ja, jag tänkte lite på det med de här motiven också. Det var ganska många som hade en lite retromiljö, eller som att liksom motivet var insatt i en 50-70-tals bild. Hur använder du det? Är det så att den här musiken mer hjälper till med estetiken, eller hittar du också budskap och liksom konkreta motiv från det?
2: Både och. Mm? Både och. Själva estetiken tror jag nog kommer jättemycket från den här tiden, 60- och 70-talet. Hur folk har liksom klätt sig och sådär.
1: Mm. Mm.
2: Men också det finns en bild som heter Ain't What They Call Rock and Roll.
1: Mm.
2: Så den meningen, så att säga, så sjunger de i Dire Straits. Den här,
1: ja!
2: Nu kommer jag inte ihåg själva låtens namn, men i alla fall att det är liksom den specifika meningen därifrån som
1: precis.
2: Jag sen har börjat tänka sådär att det här är liksom, det finns någon slags motsättning här.
1: Mm. Mm.
2: Och då har det satt igång en idé.
1: Ja. Men sådär teknikmässigt då. Det var mycket som var med blyertspenna och tusch, men det fanns också med collage och mixed media. Hur kommer du på att vilka tekniker du ska använda dig av?
2: Mm. Jag tror det kommer ganska så här omedvetet på något sätt. Att jag bara börjar göra någonting och sen växer det fram. Mm.

0: Speciellt de här collage-målningarna eller verken. Så jag kanske att jag sitter en rolig gammal målning i en tidning och sen har jag klippt ut någon figur därifrån och så har det börjat liksom uppstå en berättelse kring den. Ja.
1: Mm. Jo, för jag såg att man kunde se många kända konstverk lite kina igenom det här och var. Jätteintressant, och jag tänker att det bidrar ju också till en tolkningsmöjlighet att inkorporera annat. Men jag tänker också på det här, du, i de här speciellt de här blyertsteckningarna, du har jobbat jättemycket med skugga och ljus, alltså helt otroligt bra teknik har du, må jag säga. Hur kommer det sig att du har jobbat fram att bli så duktig på det här? Är du självlärd eller har du gått kurser eller en utbildning?
0: Jag har gått i konstkurs sedan jag var i förskolan, ska jag säga. Så här hobby liksom, någon gång i veckan. Men sen har jag hållit på med konst liksom, typ hela tiden.
1: Ja, precis.
0: Ända sedan jag var liten, så att det finns liksom bara i kroppen.
1: Om vi hoppar tillbaka lite till själva motivet, så jag kände att även om som sagt många motiv hade en lite retrokänsla, så hade du också plockat in moderna inslag. Jag tyckte jag såg en Barbie-referens till liksom Ken, och det fanns presidentkampanjer och så. Brukar du göra så att du inkorporerar, att du blandar lite kronologier?
0: Det tror jag absolut. Det känns som att när jag ritar någonting, så det är mer som att jag inte tänker så mycket kanske egentligen, och så råkar det bara komma någonting som är aktuellt just i den stunden. Så det är också ganska intressant hur de här bilderna på ett sätt sen blir en någon slags tidskapsel. Åtminstone för mig själv, så att vad har jag håller på med just det här året när jag ritade den här teckningen. Och så.
1: Mm. Ja, för det fanns ett konstverk, nu tappar jag namnet på det, men som var vetenskapsrelaterat. Ljushuvud tror jag det hette.
0: Ja.
1: Precis. Har den kommit liksom från din historieutbildning? För det slog mig att den så här lite stack ut på något vis.
0: Ja, det är nog ganska inspirerat av historia och det här liksom vetenskapsårhundradena, 1700-1800-talet. Men det var också något som liksom jag bara satt och ritade, så såg jag någon gammal bild från typ 1800-talet och så blev jag inspirerad. Jag tror det var någon gammal så här zeppelinare som jag blev inspirerad av, och så ritade jag någonting.
1: Mm.
0: Men den är också nog inspirerad av liksom så här gamla fotografier och det här hur man framställer någon genom den fotografiska blicken.
1: Mm.
0: Så absolut inspirerad av liksom mina historiska studier.
1: Mm. Vad finns det för tidsbredd? Hur länge har det tagit dig att sammanställa den här utställningen?
0: Det finns teckningar, verk från 2019 till det här året.
1: Mm.
0: Men jag har nu börjat sen förra året då, när jag visste att jag skulle hålla den här utställningen, så har jag gått igenom liksom vad jag har och så satt ihop det i en helhet.
1: Och du bor ju för tillfället i Åbo, men vistas tidvis i Sund under somrarna. Hur kommer det sig att du ställer ut på just Mariehamns stadsbibliotek?
0: Ja, precis. Eftersom jag har varit här om somrarna ganska mycket, så har vi alltid farit i Mariehamns stadsbibliotek och låna en massa böcker, så det känns väldigt, en plats som är väldigt sådär naturlig eller nära för mig. Och så tänkte jag att, varför inte fråga om de har tid att hålla en utställning?
1: Absolut. Och du har ju tidigare medverkat som illustratör i olika böcker och andra publikationer. Vad har du för framtidsförhoppningar? Är det illustratör du vill vara?
0: Ja, jag tycker att det tilltalar mig nog. Både liksom inom olika genrer, så där historia och fakta och också kanske några barnböcker och sånt.
1: Mm. Jag blev nästan lite avundsjuk. Jag drömde själv om att vara illustratör när jag var liten. Mm. Men ja, jätteroligt. Tack Saga för att jag hade tid att ställa upp på en intervju.
0: Ja, tack att jag fick komma.
1: Vi hörde alltså Saga Erlin som berättade om sin utställning Ögonkast som kan ses på Mariehamns stadsbibliotek fram till den 8 augusti.

Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

0: Nu ska vi tävla här i Ålands Radio. Det är dags för Musikflätan, där du kan vara med och lösa vår musikrebus.
1: Musikflätan vecka 29 är här och jag hoppas att alla är redo för det. Och vi börjar ju den här veckans musikfläta genom att gå igenom förra veckans svar. Då hörde vi först Sade med The Sweetest Taboo och då fick vi ett S ifrån artisten Sade, alltså det var artistnamnet eller gruppnamnet. S fick vi där. Sen lyssnar vi till Hathaway, What is Love? Och då var frågan var Hathaway var född. Och det är faktiskt i landet Trinidad och Tobago som han är född i. Så då fick vi ett T. Och så hörde vi Escape the Pina Colada song och det var ju Rupert Holmes som gjorde den låten och den versionen och allting. Rupert med ett R, så vi fick ett R där. Och så var det en till sån där artist som hade, ja hon hade ju ett par hits, men framförallt så hade hon en stor hit med låten Complicated, Avril Lavigne. Så vi fick ett A ifrån Avril där. Och sen hörde vi Nordman och Vandraren och då frågade jag, vad kallas de som lever sina liv på det här sättet? Det vill säga att man liksom inte är fast bosatta utan man flyttar på sig ganska ofta. Nomad var i alla fall ordet jag var ute efter. Icke bofast levnadssätt står det för. Nomad, så det var ett N där då. Och till slut så lyssnar vi till Thomas Stenströms melodi Carpe Diem. Och just det, den frasen är ju väldigt viktig i filmen Döda poeters sällskap. Så där fick vi ett D från filmtiteln helt enkelt. Och då blev de där bokstäverna till ordet strand. Så förra veckans rätta svar var strand. Och bland alla de som har skickat in rätt svar, det var många ska jag säga, så har jag dragit ett vykort. Rätt svar och vinnare till Nödradion den här veckan, det är Birger Dahlin. Birger Dahlin, grattis till dig. Du har en nödradio att hämta här på Ålands Radio. Inom en månad, på kontorstider, vardagar, är du välkommen att komma in och hämta din radio. Yes. Då tycker jag att vi tar oss an den här veckans musikfläta. Också den här veckan så är det ett ord på 6 bokstäver som jag är ute efter. Och bokstäverna får ni genom ledtrådar till varje låt som vi hör. Eller man kan nästan säga att det är låten som är ledtråden. Och jag ställer en fråga till varje liksom. Låt och så får ni fundera. Och sen när ni sätter ihop de här bokstäverna i den ordningen som de spelas upp så får ni ett svar, ett ord på 6 bokstäver. Det är det ordet vi är ute efter. Och det är det ordet ni kan skicka in till oss. Så är ni kanske med i dragningen av vinnare nästa tisdag. Yes, då börjar vi här. Kommer på plats nummer 1 i musikflätan att söka efter en låtskrivare. Och vi ska lyssna till en låt som den här låtskrivaren har skrivit. Inte helt ensam men har varit med och skrivit den. Och det som är lite speciellt kanske med just den här låtskrivaren, det är förutom att han skriver väldigt mycket musik till Eurovision, olika deltävlingar i Eurovision världen över, så är också att han har bott på Åland, minsann. Så då kanske det är lite lättare att sålla bland låtskrivargänget här. Vi ska lyssna till en låt som han har varit med och skrivit och som också har varit med och tävlat i Eurovision kan jag avslöja. Men vem är det jag söker efter? Vem är låtskrivaren? Jag vill ha första bokstaven ur hans efternamn. Först ut i musikflätan.

Mm, den där låten kanske kräver lite efterforskning för att få reda på vad det är. Och sen då vilka låtskrivare det är som har samarbetat kring den. Och om ni då bland dem hittar en låtskrivare som någon gång har bott här på Åland, så då är ni rätt ute. Det är den personen som jag är ute efter. Och jag vill ha första bokstaven i låtskrivarens efternamn. Yes, då går vi vidare till nästa bokstav och här ska vi igen höra musik. Det blir svensk musik den här gången ifrån en svensk artist som snarare tvärtom till sitt yrke, så är han radiopratare precis som jag just nu då. Men han har en intressant bisyssla, får man väl nästan säga det då. Han gör nämligen historiska föreställningar och skriver texter och musik som hör ihop med historien. Och så spelar han upp det bland annat på en fästning utanför Göteborg och ja, på olika ställen så blir det liksom som att när man kommer dit och tittar så är man med i föreställningen på något vis. Man kommer väldigt nära, man hör roller och sådär. Och det där han också gett ut på skiva, så det blir som konceptalbum. Flera stycken har det varit. Just den här låten vet jag inte om det kommer från just något sånt. Men det här är bara en låt som jag kände att den känns lite somrig på något vis. Så vi tar den. Och så ska det illustrera artisten då. Och då är jag ute efter den första bokstaven i artistens efternamn.

0: Den där svenska artisten har ändå en röst som man nog känner igen om man har hört några av hans andra alster, tror jag. Jag vill ha första bokstaven i artistens efternamn. Så har vi kommit fram till plats nummer 3 i musikflätan den här veckan. Och vi ska lyssna till en svensk artist igen som ska sjunga på svenska. Hon är ju känd över hela världen. På det viset är det faktiskt. Och dessutom så läser jag här att hon har bland annat titulerat som prinsessa av Röjs och grevinna av Plauen. Minsan. Sånt som man inte vet alla dagar. Men man får plocka fram sådana här lite guldkorn lite här och var för att förgylla, tänker jag. Nu är det ju ändå inte artisten jag är ute efter. Så det kan ni sluta tänka på. Jag är mera ute efter låten som hon ska sjunga här. För hon har gjort en cover nämligen. En cover som kom ut ett par år efter att originallåten kom ut. Och jag vill veta vad originallåten heter. Och första bokstaven ur första ordet i originaltiteln.
1: Det är grått, det är sent och tyst.

Ett maffigt slut här på den här coverversionen av den kända låten. Nu var det ju inte den svenska artisten jag var ute efter, utan jag ville veta vilken låttitel det är på originalspråket och första bokstaven ur första ordet i originaltiteln. Nu så ska vi höra på musik som säkert känns igen, men vi ska gräva lite grann i musikhistorien och fundera på vilka som har varit medlemmar i den här gruppen tidigare. Det är nämligen så att en som började sin karriär som keyboardist i det här bandet som vi ska höra, han har sedan gått vidare och blivit en väldigt framgångsrik musiker men också musikproducent. Och han har också gjort videoinstallationer minsann. Och en av de här, faktiskt den första offentliga permanenta konstverket som videokonstallation som han har gjort, det finns i Sverige minsann. Det skulle man inte kunna tänka sig. På en förskola och en skola i Flemingsberg. Så kan det vara. Men han har gjort väldigt mycket för musikhistorien, den här killen. Och han var alltså och startade sin karriär som musiker, som keyboardist i det här bandet som vi ska få höra. Jag vill ha första bokstaven ur musikproducentens efternamn.

Mm, fin låt det där, men har ni koll på precis alla bandmedlemmar som bandet har haft under årens lopp? Jag är nämligen ute efter en särskild person som startade sin karriär som keyboardist i det här bandet när det begav sig. Och han har sedermera gått vidare och blivit soloartist och musiker och samarbetat med många folk som helst. Men är också musikproducent, och det är han som jag är ute efter nu. Och jag vill ha första bokstaven i hans efternamn. Mm. Då har vi kommit till plats nummer 5 i musikflätan, och här är det nog verkligen en låt som ni kommer att sjunga med i. Jag bjuder på det, för ni ska nämligen samtidigt som ni sjunger med fundera lite grann på vilket fenomen som den här låten förknippas med. Ett fenomen som har pågått i flera decennier. Och när jag läser lite grann om den här låten och hur den kom till, så är det också en lite intressant historia som inte jag kände till i alla fall. Det här är en beställningslåt. Ja, den beställdes av Ulf Adelsson som ville ha en ny sång om staden som han skulle tillträda som landshövding för när han startade sitt ämbete. Då sa han, skriv en låt till mig. Jag vet inte om man hade den rösten, men så föreställer jag mig det. Nu var det ju tur att han gjorde det, för det blev ju ganska bra den här låten ändå. Så att vi är ju glada för det. Och nu är jag alltså ute efter första bokstaven i namnet eller titeln eller ordet på det fenomenet som man ofta förknippar den här låten med.

0: Är du en blandning av sött och snabb?
1: Kommer du att tänka på något speciellt när du hör den här låten? Ja, kanske rent utav ett fenomen som har funnits och pågått i flera decennier. I alla fall det fenomenet, första ordet eller ordet i det, så sätter du in här på plats nummer 5 i musikflätan. Och det betyder att vi har nu kommit fram till den sista bokstaven och sista låten. Och här brukar man kunna vara lite sån att man lägger på en låt som man tycker är bra. För att ni, ibland är ni så duktiga så ni kan det redan vid det här laget. Ibland är det inte så. Och då är den här bokstaven väldigt viktig. Och den här gruppen är väl kanske inte jättekänd för alla. Men låten, den borde väl de flesta ha hört, tycker jag i alla fall. Jag ska ta reda på lite intressant fakta om gruppen, men jag tror att jag lämnar det för att det mest intressanta som handlar om är att några, eller många av dem har dött en förtida död. Så vi lämnar det och fokuserar på att vi tar oss tillbaka till det glada 50-talet. Eller var det glatt? Jag vet inte, jag var inte med på den tiden. Men det känns i alla fall så. En mycket fin melodi här. Och det är gruppnamnet jag är ute efter. Första bokstaven i gruppens namn på sista platsen i musikflätan.

Ja, men visst, den här låten är ju så fin. Men vad hette gruppen som gjorde den på 50-talet? Jag vill ha första bokstaven ur gruppnamnet på sista platsen i musikflätan. Och nu har ni ju ett ord framför er på 6 bokstäver. Det går inte att ringa in och leverera det på det viset, utan ni måste skicka in det på olika sätt. För en vinnare dras inte för nästa tisdag när det kommer en ny musikfläta. Så ni skriver ner det på ett mejl till exempel. Och då kan ni skicka det till mejladressen tavling@alandsradio.ax. Eller så kan ni skriva det på ett vykort eller ett brev eller på ett papper på något slag. Och så antingen skickar ni det på posten då till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 221 00 Mariehamn. Eller så går ni förbi här bara och stoppar det i brevlådan. Det går bra det också. Bara vi har det här hos oss innan nästa tisdag förmiddag. För det är där någonstans som vinnaren dras. Och det här är det enda programmet och enda tävlingen där du kan vinna nödradio. Alltså en radio som man kan ladda på olika sätt med solcellsladdning och man kan ladda upp det med batteri och allt möjligt. Det är en väldigt bra radio att ha till hands om man inte har elektricitet eller så här i beredskapstider, många pratar om det. Då är det trevligt att ha en nödradio i lådan liggandes någonstans. Yes, så gör ni. Men för er som kanske satte igång radion nu eller för en stund sedan och undrar vad vi håller på med och har missat halva musikflätan, så ska ni få lite hjälp ni också. Det här är snabbreprisen eller kortversionen av musikflätan. Första bokstaven i den här veckans musikfläta får du om du vet vad låtskrivaren heter. Han har bott här på Åland och jag vill ha första bokstaven ur hans efternamn.

På plats nummer 3 så ska vi lyssna på en cover. Och ni känner säkert till både artisten och låten som här görs på svenska. Men jag vill ha första bokstaven ur det första ordet ur låttiteln på originalspråket.

Nu ska vi lyssna till en grupp som har gjort många hits. Och en känd producent började faktiskt sin bana i den här gruppen. Han började sin karriär som keyboardist i bandet. Och jag vill ha första bokstaven i den här producentens efternamn.

Nu är det en låt som ni säkert kan sjunga med i. Och låten förknippas med ett fenomen som har pågått i flera decennier. Jag vill ha första bokstaven ur fenomenets namn.

Efter de här ledtrådarna så borde du kunna få ihop ett ord på 6 bokstäver. Maila in det till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka in det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24, 221 00 Mariehamn. Och det går naturligtvis också bra att komma hit med ditt svar och lägga det i våran brevlåda. Då har du chans att vinna Nödradio nästa tisdag. Den går ju bara att vinna här i Musikflätan. Lycka till! Vi ska lyssna till dagens sommarprat här i Ålands Radio med Alexandra Jednes som är politisk rådgivare i EU om den internationella politiken borta och hemma.

0: Hej allihopa! Mitt namn är Alexandra Jednes och jag är dagens sommarpratare i Ålands Radio. Det här är en berättelse om det lilla, det stora och det faktum att det är precis samma sak. Till vardags jobbar jag i Bryssel och navigerar den internationella politikens korridorer. Som politisk rådgivare för Europaparlamentariker Anna-Maja Henriksson försöker vi tackla de stora globala frågorna. På samma gång är min vardag också på en garageuppfart i Haraldsby. Att i skor snodda min bror och pappas jaktflis, luta sig mot en kross, dricka kaffe och fundera högt om stort och smått. Att hålla i valfritt verktyg eller hämta en trasa. Att dra ut vattenslangen åt mamma och att slå upp dörrar och ropa så att halva byn hör. Maten är klar, så att det ska nå alla tomtens krymslar och vrår, där hushållet håller på och fixar och donar. Att halva byn hör är i sig inget bekymmer. Jag har vuxit upp med att halva byn och lite till faktiskt är välkomna om du har lust. Det finns ingen situation där det inte finns plats för flera i mitt barndomshem. Och idag kommer vi prata om just det. Vi kommer prata om hemma och vad det egentligen innebär.
1: Barnet sover som en blomma sover under snön. Ungdomen är som vårens explosion. Den vuxne är som sommarens allra första frukt.

som ett gulnat fotografi. Men det kommer en ny vinter, en ny vår. Det kommer en ny sommar nästa år.

allt förvandlas och flyter och livet är som en flod. Kyss mig idag, imorgon har jag kanske flytt. Men det kommer en ny vinter, en ny vår.

Vänner, grannar, klasskompisar, partners, bekanta. Någon behövde en kopp kaffe och någon att prata med. Om något som skavde eller bara om vädret. Andra var klassiska män från den åländska landsbygden. Det var inte allt för ovanligt att någon hade skurit sig i handen och inte skulle till akuten. Mammas kök blev för många den första anhalten. Antingen fick man fingret tejpat eller så fick man besked att det faktiskt bara var att köra vidare till akuten. Äpplet faller inte långt från trädet. I min första lägenhet på Styrmansgatan passerade många stolta män med trasiga fingrar. Men på den tiden hade jag inte pondus nog att faktiskt få dem att åka till akuten. Jag ber om ursäkt till alla er. Men ni får faktiskt skylla er själva för det fula är ni har idag. En 18-åring på Styrmansgatan istället för sterila stygn ledde obönhörligen till sämre resultat. Jag växte upp omgiven av trygga vuxna. Det är nog den största rikedomen ett barn kan få. Att vara älskad av en god samling människor med olika erfarenheter, världssyn och sätt att leva. När jag var liten, sa mamma, om en familjevän. Uffe, han kan man alltid lita på. Han ska hämta mig var som helst i världen, i alla väder. Det är så jävla lyxigt att få känna så. Och att ha så många att luta sig mot när det blåser. Det har jag börjat med mig. Och jag har genom detta omedvetet gjort mitt yttersta för att skapa samma förutsättningar för nästa generation. Men till att börja med kan vi klargöra en ytterst vanlig fråga. Min mamma heter Fia Nordberg och inget annat. Hon kommer från Haraldsby. Jag är en del av den åländska Gäddnäs-grenen med Lasse och Maria Gäddnäs som start. När jag var liten sa min mammas bästis Hanna med kärlek i rösten att jag var en radio utan avstängningsknapp. Jag utgår från att samtliga av era ljudspelare har det, men jag hoppas ni har lust att hänga med mig en liten stund i alla fall. Mitt namn är då Alexandra Gäddnäs och idag sommarpratar jag i Ålands Radio om varför man aldrig får ta någonting för givet, vare sig i politiken eller i vardagen.

Detta var då den danska tolkningen av den italienska klassiken från 1981. Jag har tillbringat många år i den del av Sverige som ofta ser sig som mer danska än svenska. Älskar Skåne. Direkt efter studentexamen vid Ålands Lyceum bar det av till Lunds universitet. Och många år senare till Bryssel och EU-politiken. Så, vad är egentligen ett hem? Var är det? Är det Åland, Skåne eller Bryssel? Jag har flyttat 15 gånger hittills och börjar ana konturerna av ett svar i alla fall. Jag har en liten tennelefant som en av mina närmaste vänner Emmy skaffade åt mig i Göteborg när vi var 18. Den står bredvid det lilla kortet jag fick av min mormor och min moster Sissi när jag tog körkort. Jag har en samling kloka tankar i en guldram jag har fått av min faster Laura och min hedersgudfar Roffe. Den ligger tätt intill en fotoautomatsremsa från London med min man Otto som vi tog när vi var 17 och nykära. Jag har mina föräldrars bröllopsfoto, svartvitt i guldram, bredvid ett ihopklippt collage från min kompis Adam. Det är en bild på mig och min man och Adam i sin mest kännspaka outfit, inklippt manuellt med sax och lim. Var man än befinner sig är dessa fotografier en bra grund för ett hem. Möbler och geografisk plats är sannoliken sekundära. Det är vackert och lyxigt att bygga på den här samlingen av hushållets viktigaste ägodelar. Nyligen kunde jag fylla på samlingen högt värderade fotografier. Det är en underbar samling människor i ett hotellrum i Malmö. På väggen rullar ett bildspel som täcker 20 år. Gänget har nödvändigtvis inte särdeles mycket gemensamt. Plötsligt slås dörren upp och samlingen utökas med ytterligare två underbara, men som heller inte har något större gemensamt med ursprungsgänget. Den minsta gemensamma nämnaren i gänget är att jag älskar dem alla. Det vankades möhippa med getyoga och överraskningsbesök av min bror och hans älskade Elin. Min bror är snäppet yngre än mig, men han är min största idol. Han har en pondus som är svårslagen och en medfödd problemlösningsförmåga. När jag äntrar möhippan och direkt får en tatuering av sin syster på halsen känner jag att livet är ganska enkelt egentligen. Bara man får ha ett gäng att älska och bli älskad av. Det är att vara hemma. Min familj och mitt kompisgäng har alltid gått ihop. På möhippan har jag min familj genom blodsband. Mina bästa vänner sedan jag lärde mig att använda en sax. Och mina närmaste som jag hittat längs vägen. Det är att vara hemma. Att vara med alla dem. Och nu finns det alla förevigare i flera fotografier. Samlade på ett och samma ställe. Från ett fnissigt hotellrum i Malmö. Och vidare på vårt bröllop i garaget i Haraldsby.

Den franska tolkningen av den skotska Morning Train tar ett nytt grepp på romantik. Låten som blev stor i den anglosaxiska världen handlade om pendling och kärlek. Tolkades på franska genom ett något mer passionerat förhållningssätt till kärlek. Kärlek är som en cigarett. Den brinner och går dig till huvudet, sjunger franska Sylvie Vartan. Nu har mitt fysiska hem varit kontinenten och Bryssel ett tag. Och det finns mera än kärlekstolkningarna som skiljer världarna åt. Jag arbetar som åländsk specialmedarbetare åt Europaparlamentariker Anna-Maja Henriksson från Svenska Folkpartiet. Vårt team består av 4 anställda och en praktikant. Bland mina ansvarsområden finns att bevaka Ålandsfrågor i bred bemärkelse. Rollen är den enda politiska tjänstemannen som jobbar med EU-lagstiftning från ett åländskt perspektiv. Man har gott stöd i Ålands landskapsregerings ministerråd Anton Nilsson och hans Ålandskontor på Finlands statliga representation i Bryssel. Till skillnad från ministerrådsrollen är min roll av mer politiskt slag. Jag är anställd av Anna-Maja Henriksson själv och mitt jobb är att förbereda och utföra den politik som hon driver. En aktivt Ålandsvänlig politik. EU-politik är kanske inte den fråga som flest människor här i världen tycker att är ultrasexigt. Det kan ses som tråkigt, krångligt och komplext. Jag kan dock enbart hålla med om det sistnämnda. Hur hamnar jag bry mig om EU-politik då? Och genom detta hamnar jag i Bryssel? Jo, det finns en klassisk ordväxling i svensk politisk tv-historia. Det är en debatt mellan moderatledaren Carl Bildt och Socialdemokraternas dito Göran Persson. Berätta gärna för mig om den stora fina världen, säger Persson. Men berätta inte för mig om det svenska klassamhället. Jag har sett det, jag har vuxit upp i det, jag hatar det, fortsätter Persson. Man kan säga att detta klipp, det blev startskottet för mitt politiska intresse. Och när mitt samhällsintresse även växte till en nyfikenhet gentemot politik. Jag har alltid varit fascinerad över människors beteende. Varför gör vi konstiga saker? Vad driver oss människor? Hur skapas beteenden? Och hur skapar dessa beteende vårt samhälle? EU-politiken hjälper oss att förstå detta och ger oss verktyg att på ett brett plan skapa ett bättre samhälle. Vi lever i en spännande värld. Regelboken vi spelat efter stämmer inte riktigt längre. Och vi vet inte om det räcker med en revidering av manualen. Eller om spelet är oåterkalleligt nytt och att manualen ännu väntas på att skrivas.

Jag är som sagt lyckligt lottad. Så många makalösa människor jag har fått leva samtidigt som. Mina mor- och farföräldrar, till exempel. I ett stenhus vid Buxviken lyser det i köksfönstret från tidig morgon. På en hög pall sitter en ytterst kort dam. Kaffet ryker från en liten kopp framför henne. Köksfläkten surrar. I andra änden huset ligger en reslig man och sover ännu. Och i rummet bredvid en femåring som gnuggar sömngrus ur ögonen. Från barnets rum ser man rakt in i köket. Man ser kvinnan på pallen och man känner doften av rostbröd. Barnet ger sig av i bestämd riktning mot rostbrödet och sveps in i kvinnans trygga morgonrock i en stor kram och får ett god morgon, tomten. Det var bitande kallt utanför Kvarnbobutiken. En svinkall vind går längs Kvarnbovägen. Men med rosiga kinder skulle Lucia-lotterna säljas. Tvärs över rondellen ligger Ålandsbankens kontor i Östra Saltvik vid den tiden. Där sitter ingen mindre än Diana Nordberg, min mormor. En äkta powerkvinna. Min gammelmormor Molly var en del av en stor systraskara. Molly fick själv tre döttrar. Hon bodde i det gula huset på vänstra sidan Sundsvägen, just efter du kom upp för backen, efter Färsundsbron. Det var full rulle i Haraldsby back then. Sågverk, varv, slakteri, pensionat, kiosker. Det var faktiskt i Haraldsby som en av Ålands första fackföreningar bildades för att förbättra situationen för de som jobbade i den haraldsbyska industrin. Jag minns Molly som en finurlig tant som alltid hade amerikanska pastiller och älskade mockatårta. Molly var likt sin dotter, min mormor, bankkvinna. Ålandsbanken, såklart. I spikrakt släktled har jag powerkvinnor. Kvinnor som inte dör skit och kvinnor med starka åsikter. Min, typ gudmor, Marika och jag brukade kolla på Grynet när jag var liten. Det var ett barnprogram med en spexig karaktär som klädd från topp till tå i rosa proklamerade just det. Ta ingen skit. Mina powerkvinnor har alltid varit noga med en sak. Du behöver förstå pengars värde. Vissa av mina vänner hade den klassiska dealen med sina föräldrar. Om du ej röker eller dricker innan du är myndig betalar vi ditt körkort. Säkert finns det någon pedagogisk poäng med det. Men jag är tacksam över att mamma valde en annan pedagogisk väg. Tillsammans räknar vi ut hur mycket ett körkort faktiskt skulle kosta. Ett decennium innan det ens var aktuellt. Hur många sålda majblommor är ett körkort? Jag sålde majblommor, Lucia-lotter, jultidningar och sparade en peng till körkorten. I praktiken var det knappast mina majblommor som betalade för mina körlektioner. Men det lärde mig vikten av att inte ta något för givet och att ta ansvar för sin egen ekonomi. You talk.

Att ha kontroll över sin ekonomi är frihet. Det är en lyx, som friheten generellt. Livet är förbannat orättvist. Men att ta pli på pengarna ökar din sannolikhet att stå stadigt när orättvisans lotteri bjuder dig på nitlotter. Detta kan låta som en klassiskt arg Facebook-kommentar. Varför fick man inte lära sig det här i skolan? Så har jag tänkt. Många gånger. När jag har insett vikten av mormors lärdomar. Jag gör absolut inget anspråk på att vara expert. Såna har vi många av. Med oerhört mycket kunskap. Jag vill framför allt passa på att understryka möjligheterna mormors taktik kan erbjuda. Det var väldigt simpelt egentligen. 2-3 månadslöner i en lättillgänglig buffert som det är förbjudet att nalla på. Spara inte mer än det på ett vanligt bankkonto. Då går du miste om extra pengar. Öppna ett bankkonto hos en bank som erbjuder indexfonder. Indexfonder följer marknaden utan att du själv egentligen behöver göra någonting eller kunna något. En indexfond skiljer sig också från de traditionella fonderna banken erbjuder. Avgiften är ofta mycket lägre och det växer i regel bra över tid. När marknaden svajar, när Trump bombar Iran till exempel, då blir pengarna mindre värda. Därför är det viktigt att du inte låser upp för mycket pengar här. För ifall du plötsligt behöver dina pengar fort, kan du i de perioder när världen håller på att gå åt skogen ha förlorat pengar. Detta går, historiskt sett, ofta över om du har möjligheten att vänta. Det finns såklart alltid också en risk. Havererar marknaden och världen helt kan dina pengar vara borta. Under mormors tid hann inte indexfonder bli en grej. Men hon och mamma lärde mig vikten av att oavsett om du lever på studiestöd eller lön, försöka skapa din egen stabila grund. Jag älskar min man Otto, men ett förhållande är inte vad grunden i din ekonomiska trygghet ska ligga. Ekonomisk trygghet är en lyx. Det är också makt och frihet. Jag tror på ett samhälle där alla ska ha möjligheten att ta del av den lyxen och den friheten. Det är inget att ta för givet och något man behöver kämpa för och som i dagsläget inte alla har inom räckhåll. Tack mormor för att du pratade fonder med en 5-åring som inte fattade och inte brydde sig. Och att du hämtade de där majblommorna. Att du stekte plättar och plockade smultron. Att du lärde mig jävlar anamma. Man kan inte lura en jävel på Åland. Så sa det Malmöbaserade bandet Kitos för allting när det spelade på Sunnan en ljummen junikväll. Det var en fin bekräftelse tyckte jag. På mormors jävlar anamma.

Garaget doftar precis som ett garage ska. Det är belamrat med grejer. Många saker som är bra att ha, men som inte används på ett tag. Klenoden, den är dold under ett fodral. Det är en skinande motorcykel. Du kan spegla det i glansen. Det är en reslig kar som brukar ta plats på den. Det händer inte särskilt ofta. Men när det händer är det alltid speciellt. Han kan ibland ta den på en tur. Den korta vägen från sitt hus till sin dotters. När det vankas kalas. Gästerna samlas på parkeringen. Och barnen tittar storökt på sin spegelbild i glansen. Min morfar Gerhard var sjöman. Från ung ålder höll han till på olika världshav. Och man kunde fram tills ganska nyligen alltid kika in för en kopp kaffe, titta på kartor och fördjupa sig i diverse följdfunderingar på Wikipedia. När jag var liten var även min pappa Joha till sjöss. Det finns en underbar bild där jag kanske är 5 år gammal. Jag har en fluffig, stor, rosa prinsessklänning och hörselkåpor. Jag befinner mig i ett maskinrum på Nordsjön. Och diskrepansen mellan klädsel och miljö är slående. Det var ett återkommande inslag i min barndom. Att vi åkte med pappa, nu och då. På en av båtarna arbetade även en sekreterare. Och också där krockade 2 verkligheter med varandra. På det stora fraktfartyget var det inte särskilt mycket flärd. Sekreteraren, hon stolserade med långa, blodröda naglar. Och jag var i många år väldigt fascinerad av dem. Hur kunde man ha så långa naglar och ändå göra saker? På ett paradoxalt sätt har Ålands sjöfartshistoria på ett sätt satt en stark grund för ett mer jämställt samhälle. Jag tycker att Annie Blomqvist och Karin Erlandsson på ett förtjänstfullt sätt fångar detta i sina verk. Att männen historiskt tidigt får till sjöss, var borta i långa perioder och utan någon garanti på att de kommer tillbaka. Det sätter höga krav på de som stannar kvar. I regel kvinnorna. Hem, hushåll och ekonomi behöver rulla på också när livskamraten är frånvarande. Risken att det värsta skulle hända, att livskamraten tas av havet, var en närvarande verklighetsaspekt att förhålla sig till. Den reella maktbalansen i familjer baseras helt enkelt på andra premisser än i andra samhällen med andra bärande näringar. Detta tror jag är grunden till det progressiva Åland vi har idag. Grunden till den företagsamhet som vårt samhälle karaktäriseras av. Man har alltid jobbat med just den verklighet som presenteras. Och med ett hav som både ger och tar. Stå.

På vårt bröllop läste vår vän Milton en vers från Uppenbarelseboken som bibeltext. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Havet brukar i många religionsfilosofiska sammanhang tolkas som en symbol för kaos och för ondska. En kaossymbolik. Det kanske inte är så svårt att förstå att havet har fått den oförtjänta platsen. För den som är ovan med hav kan det kännas läskigt, mörkt, oändligt. Och så bekant omöjligt för människan att tämja. Människan behöver förhålla sig till havet. Inte tvärtom. Detta hav är lugnt. Det är ett lågmält sorl av fågelkvitter. En Bersundsfjärden i Fögle ligger blank. Just till höger, om du sitter vid köksbordet, bryter en grynna av. Och på den händer det nu och då att havsörnen sitter. Mannen harklar sig lätt innan han fyller på sin kaffekopp. Arabia, såklart. I den surrande gaskylen står en tetra havremjölk. Den är inte till honom. Men vi rör oss i en tid då det inte är ett självklart inslag i ett åländskt hem. Eller ens i en åländsk butik. Det är hans fru som köpt den. Eftersom ett av barnbarnen inte tål mjölkprotein. Även om han just nu inte har något inplanerat besök på stugan. Så vet man ju aldrig vem som kan dyka upp. Och vad just de kan behöva. Framför mannen vid bordet ligger det ett häfte. Med blyertspenna skissar han vidare. Och grynnan du anar till höger tar form även på pappret. Genom den öppna bakdörren hör du ett dovt sampande och en annan dörr som tyst stängs. Frun går i gräset från dasset i höga gummistövlar och hoppas kunna undvika sommarens första möte med en huggorm. Är ni vakna? En tunn röst bryter av morgonlugnet i stugan. En kisande 8-åring staplar ut ur sovrummet och sätter sig nära sin farfar. Han doftar alltid lite kära på det allra bästa sättet. Min farfar heter Lasse Jednes. För mig var farfar lugnet. Det melodiska. Även Lasse hade en stor kärlek till havet och en stor respekt för det. Det var han och farmor Maria som introducerade kulturen i mitt liv. Det förklarade tidigt konstens betydelse i en bred bemärkelse. Farfar var dock inte kräsen. Vad du än gjorde, så länge du själv kände kärleken för det, så var det perfekt. På farfars kontor fick jag lära mig att använda en dator. Jag skrev noveller och smyckade dem med färgglad wordart. Jag började skriva egna Wikipedia-artiklar om ämnen som just jag tyckte var viktiga. Farfar lärde mig att använda internet och källkritik. På en tid när källkritik inte var ett etablerat uttryck och den digitala världen fortfarande var främmande för många. Ungefär samtidigt som jag förlovade mig började farfars allt för tidiga död. Min familj är en glad skara. Ett gäng där det firas, älskas, pratas och snackas. När jag skulle berätta de stora nyheterna var det lite konstigt. Det gick långsammare än vanligt. Jag och min man Otto drack champagne med vår älskade Robert. Men fortfarande saknas något. Respons i familjechatten. Det visade sig att ungefär precis när jag sagt ja i Skåne fick farfar en allvarlig stroke hemma på Åland. Mot alla odds klarade han sig. Ungefär så länge att jag ankom hem. Han repade sig så pass mycket att han kunde känna på min ring, kindpussa mig och viska ord om framtiden. Min farmor heter Maria Jednes. Det är hon som köpte den där havremjölken. Just så att den skulle finnas om rätt person dök upp. Hon arbetade i köket på Godbydaghem när jag gick mina första år på dagis. Och gjorde något som många barn började drömt om. Att deras kockar ska göra. Eftersom barnen inte gillar ärtsoppan så bestämde hon att den helt enkelt inte skulle finnas på menyn längre.
Hos farmor och farfar fanns det alltid två matbord. Alltid i beredskap att välkomna fler. Påskpyssel, brittiska julaftonar och morotsplättar till grannskapets lekkamrater. Mina mor- och farföräldrar har spelat och spelar en oerhört viktig roll att bygga nyfikenhet och beredskap inför vad världen har att erbjuda. Att ha fått leva och lära i samklang med havet och med många trygga runt omkring sig. Det är att vara hemma.

Jag ser ett Facebookinlägg i en lokal grupp. Det är våren 2022. Och vi följer dagligen med fasa kriget som härjar i Ukraina. Trots att vi just nu är beskonade och trygga känns allting artificiellt på något vis. Verkligheten som jag har känt till den har brustit. Och den kommer aldrig att komma tillbaka. När Ryssland anfaller är jag i södra Spanien. Jag vaknar till min brors djupt sovande andetag och pappas snarkningar. I Spanien värmer solen redan och jag följer nyheten från balkongen med en kopp snabbkaffe. När de första sanktionerna utfärdas kan jag både på Marine Traffic och i realtid följa den strida strömmen av ryska lyxjots som lämnar den flådiga hamnen. Den trygga verkligheten jag har lyxen att leva i känns än en gång artificiell. Några månader senare dök det i alla fall upp ett Facebookinlägg i mitt flöde. En ukrainsk mamma och hennes 8-åring bodde på en flyktingförläggning långt ute i Värmland. De hade flytt från Charkiv. Mamman var logoped och hade fått chansen att fortbilda sig till barnskötare i Sverige. Problemet var dock att utbildningen, den var i Malmö. Och hade drygt 10 euro per dag att leva på. Jag och min man Otto bodde i en stor lägenhet i Lund. Och jag bestämmer, utan att fråga honom, att vi har plats.

plats för fler. Jag visste att han kommer att hålla med mig. Mamman och hennes dotter flyttar in i juli och jag får glimtar av förståelse för en värld jag inser att jag aldrig tidigare har haft förmåga att helt förstå. Jag är ännu student och Otto, han har precis börjat sitt första jobb efter examen. Jag har alltid vuxit upp bland många barn, men vår lägenhet ekar tom på vettig sysselsättning för en 8-åring. Vad gör ens en 8-åring? Jag gör det enda rimliga i de flesta situationer. Jag ringer mamma. Men det uppgraderade leksaksförrådet står orört. Allt 8-åringen vill göra är att läsa böcker. Men glasögonen, de blev kvar i Ukraina. Vi inledde då projektet Fixa nya glasögon på existensminimum. Då blev mänsklighetens fina sidor plötsligt slående tydliga. Ett besök hos den lokala ideella föreningen löser finansieringen. Och min kompis Sashas mamma kommer till undsättning för att översätta vid optikerbesöken. Jag tror att det är just gräsrotsnivån som är nyckeln till ett snällare och humanare samhälle. De stora statliga och överstatliga strukturerna behöver stå pall och skapa möjligheter. Både ekonomiskt och regelmässigt. Det får aldrig vara svårt för passionerade människor att hjälpa andra. Åland är bra på det. Att värna om gräsrötter och medmänsklighet. Det finns en uppfinningsrikedom där viet ligger i fokus. I en allt mer individualistisk värld värnar det åländska om kollektivet. Och att alla i kollektivet ska få må bra, få utvecklas. Vi ser det i det åländska föreningslivet. Vi ser det i brandkårerna och alla aktörer inom den frivilliga räddningstjänsten. Det är något vi behöver värna om framåt. Och något som gör Åland starkt och stadigt i en blåsig omvärld.

Av mycket tydliga anledningar står beredskap högt på agendan. Jag var inte gammal första gången. Jag låg gömd under ett granris i Sund en hel dag. I fickan hade jag en virveradio och min uppgift var att vänta lugnt tills frivilliga räddningstjänstens hundgrupp hittade mig. Då skulle jag spela medvetslös. Detta byggdes det successivt vidare på. Blodiga bil- och verkstadsolyckor. Simulerad skolskjutning ute på tidigare Lantmannaskolan med finska björnligan som fick flygas in. Ja, jag var statister i många typer av katastrofövningar på Åland. Min uppväxt präglades starkt av Ålands civilsamhälle. Mina första tydliga minnen som en äkta tänkande individ kommer från ett litet radhus på Barrvägen i Godby. Det är att vakna av sökaren som stod i laddaren under sängen. Den började pipa högt. På vänstra sidan, mamma och pappas dubbelsäng, fanns en liten knallgrön säng med stolpar målade som flugsvampar. Lägenheten var bara några minuter till fots från Finströms brandstation. När sökaren ringde hann du knappt vakna innan någon hade lämnat hemmet. Och lagom tills att du gnuggade sömngruset ur ögonen kunde potentiella sirener höras. Då var det många timmar tills familjen var fulltalig igen. Jag växte upp i en vardag där bilolyckor, bränder, första hjälpen, en helt normal del av en vanlig vecka. Jag hatade, vad jag hatade, när mamma stannade ungdomsgäng som gled fram på sina cyklar i mörkaste december utan reflex. Mamma hade alltid handskfacket fullt med reflexer som snabbt hittade nya ägare. Nu är det istället jag som samlar på mig Ålands landskapsregerings reflexband och smäller dem på armen på vänner som ska ut och elsparkcykla i Brysselmörkret. Jag har blivit exakt som min mor. Beredskapstänk och krishantering har genomsyrat min barndom och ungdom. Bägge mina föräldrar har på olika sätt haft rollen där stabil hantering av situationer är nyckeln. Som brandmän, ambulansförare, sjuksköterska, första hjälplärare, elektriker. Jag tillbringade merparten av min uppväxt på brandstationer eller i simhallar. Jag har aldrig varit en hejare på en fin simteknik. Men desto bättre på att ge kidsen kunskaper att inte drunkna. Under mina år som simlärare var det alltid där min fokus låg. Beredskap att barnen ska kunna ta hand om sig själva och andra i alla situationer till sjöss. Jag var länge fast besluten att likt mamma bli ambulansförare. Det blev inte så. Men jag har fortfarande den största respekt för alla som på professionell eller frivillig basis tar hand om oss i våra svåraste stunder. Det var en rysligt kall januaridag i Bryssel. Snö är sällsynt där. Men just denna dag hade flingorna virvlat ner i timmar. På Finlands ständiga representation till EU och Ålands kontoret. Där hade vi precis skrivit klart månadens nyhetsbrev. Och jag hade en halvtimmes promenad hem i snön. Utanför den brasilianska ambassaden hukar sig en man mot staketet. Det är direkt tydligt att något är fel. Men en stridström av människor skyndar sig förbi i snön. Jag är nära på att göra samma sak. Men när jag är bredvid honom är det slående att det verkligen är något som inte står rätt till. Jag tänkte, kanske han har en panikattack. Mannen är bara några år äldre än mig. Strax över 30. Han har dock redan en pacemaker, berättar han. Och den lever loppan i hans bröst. Den stöter konstant. Hjärtat och pacemakern har en strid på liv och död mot staketet till ambassaden. Han vägrar först låta mig ringa en ambulans. Hans största önskan är att jag ska ringa hans flickvän. Jag ringer hans tjej via hans egna telefon och jag ringer 112 via min egna. Med en gråtande och springande flickvän på ena linjen inser jag att med fasa att på den andra linjen där pratar de bara franska. Och det gör inte jag. Inte tillräckligt bra. Mannen segnar ner. Han kan inte längre hålla sig upprätt. Äntligen lyckas jag stanna någon annan förbipasserande.
någon som kan franska. Mannen börjar krampa. En spansk dam stannar sin bil på trottoaren och hjälper till. Hon slänger raskt ut några flyttlådor från trunken. Som hon stampar ner och gemensamt får vi in lådorna mellan mannen och den iskalla marken. Min jacka är enorm och vi lyckas bära ner honom under den. Det snör på oss. Flickvännen i telefonen fortsätter springa och gråta. Hon är bara 10 minuter bort, gråter hon. Mannen ligger med huvudet i min famn. För varje stöt klämmer han hårdare min hand, men pratar allt mindre. Det finns ingen hjärtstartare i närheten och allt vi kan göra är att försöka hålla honom vaken och förhoppningsvis vid liv tills ambulansen kommer. Hans springande flickvän hinner före ambulansen. Jag börjar gråta hejdlöst när jag senare promenerar hem i snön. Min jacka blev kvar. Jag ringer mamma och frågar. Gjort det jag tillräckligt? Jag hoppas innerligt att han överlevde. Jag är tacksam att jag fått både kunskapen att hantera olycksfall och vanan att stanna till och fråga hur främlingar mår med modersmjölken. Oavsett var du är och med vem du är kan du snabbt bli ensam i din egen kris och det kan vara livsfarligt. Det krävs så förbannat lite att vara en medmänniska. Att det inte finns en enda acceptabel anledning till att låta bli.

Det skjuter på bra när det kommer. Statsministrarna. Det finns en bar, precis vid rondellen, som samlar EU-kommissionen och rådet. Baren är populär bland finska representationens diplomater. Och solläget på eftermiddagen är stabilt. Det är ett bra ställe att sitta på om du vill vara säkra en tinnitus under toppmöten. Alla poliskonvojer med regeringschefer passerar. Och beroende på hur stort säkerhetspådraget är, kan du anta ungefär vem som gömmer sig bakom de tonade rutorna. Det är en rolig och spretig skara du hittar på den här baren. Diplomater då? Praktikantgäng? Turister? Journalister? Och en och annan Europaparlamentariker? Härom månaden snubblar jag bokstavligen över svenska energiministern. Det här är nämligen det perfekta stället att kombinera en belgisk bärs med en maffig bakgrund för en proper bild. Blandningen av besökare är väldigt karaktäristisk för Europa. Det är lite vem som helst, varifrån som helst. Jag har, innan krig och pandemi, rest runt en del i Ryssland och Kina. Det är samhällen där de här perspektiven, från vem som helst och varifrån som helst, är svårare att nå. Blotta tanken på en visumprocess där stärker min Europa-entusiasm. Till Italien behöver jag inget visum. Det guppar harmoniskt och dieselmotorerna viner lätt i bakgrunden. Vulkanen Vesuvius tunnar upp sig på ena sidan, ett böljande medelhav på andra. Biljettkontrollanten har ett sidegig. Han säljer Aperol Spritz i tandläkarmugg för 2 euro. Det är en solig majdag i ett Italien plågat av värmebölja. Det ligger en kupol av värme över södra Europa och ett dussintal människor har redan dött. Detta, det var bara sommarens första. På bussen svimmar en ung tjej. På tågstationen zigzaggar ambulanser på perrongen för att försöka rädda äldre passagerare när värmen blivit för mycket. Några timmar senare passerar vi ännu ett dödsfall. En äldre herre på stranden vars liv inte gick att rädda. Jag dricker vätskeersättning och sitter i skuggan. När jag till slut ändå blir svimfärdig och tappar känslan i händerna är jag i en liten italiensk by. Jämnstor med Åland, ungefär. Ingen pratar engelska och de få doktorer som finns har fullt upp med det som faktiskt är i riskgrupp för värmen. Engelska public service-kanalen BBC målar upp en prognos till 2052 med den pågående värmeböljan som illustrerande exempel. Bara 1 av 10 europeiska hus har tillräcklig isolering för att hålla en dräglig temperatur vid långvarig värmebölja. Parker kommer i framtiden att spela en viktig roll som härbärgen, speciellt i städer. Vårt samhällssystem är inte anpassat till dessa långvariga värmeböljor. Strömmen lär gå, så till och med de finaste aircondition-anläggningarna är plötsligt till klen tröst. Bränder kommer härja och sjukhusen var överfulla. Jag läser prognosen med känslolösa fingrar och en skyhög puls. Inte som en reaktion på läsningen, utan blott en fysisk påminnelse om att värmen redan är här. Jag finner klimatförnekandet så himla svårförståeligt. Min livstid har hittills sammanfallit med att de konkreta effekterna av hur dåligt mänskligheten laddat upp för en långsiktig framtid på planeten Tellus. Värmeböljor, skogsbränder. Ja, alla stränder det har tillbringat somrarna som barn. Ja, det erbjuder nu för tiden enbart begränsad tröst. Oftast är det algsörja. I alla fall, jag är på en båt i Italien. En fräschare ejdern, ska man kunna säga. Vi är på väg till en paradisö för att fira min mans födelsedag. Likt förbannat drömmer vi oss ändå hem. Till granitklippor och algfyllda vikar. Vi läser inlägg på Facebook om skärgårdstrafikens nya bokningssystem. Det är inte glada tongångar. En evig förbannelse för våra vänner är att tvingas resa med 2 ålänningar på samma gång.
I färgterminalen i Neapel tvingas de lära sig om norra linjen, elektrifiering och nu då om det senaste bokningssystemet. När vi blickar mot Capri djupdyker vi i utbudet på Skarvens café. Och när vi viftar bort spritskonduktören ännu en gång är det för berättelsen om Margus. Den italienska skärgården klår inte Åland. Vi lägger dagen i solen på att planera sommarens tur till Kumlinge.

Mitt jobb är oerhört intressant. Det är mångsidigt och det är viktigt. Men det gör mig också till en sämre medmänniska. Insikten om att det här är ett aktivt val som man gör, det fick mig verkligen att stanna upp. Den enda givna sammankomsten där mina nära och kära har kunnat utgå från att jag närvarar på är begravningar. Den symboliska stunden där du i praktiken är för sent ute med din närvaro. Jag vill ju dricka kaffe och prata om färjor med min morfar. Inte föra honom till den sista vilan. När livets stora stunder firas, dop, examen, födelsedagar, bröllop och befordringar, har jag haft svårt att vara där. Trots att jag inget annat önskar än att vara just precis där. Man når en gräns på hur många blombud man kan skicka till sin mamma. Champagnekurierar till sina bästisar och takeaway-presentkort till de nyblivna föräldrarna. Marcus Krunegård sjunger: min dotter känner knappt igen mig när jag kommer hem med flygplatspresenter. Förra julen sprang jag stressat runt på Bryssels flygplats och öste ner flygplatspresenter i kundkorgen. Ett TikTok-trendigt läppglans till kusinen och många, många belgiska ölsätt blev det. Man kan inte shoppa eller köpa sig bort från sitt dåliga samvete. Men man kan prioritera om. Jag vet ju innerst inne att en timme i trädgården betyder tusenfalt mycket mera för min mamma än en fin parfym. Det värdefullaste vi kan ge åt varandra är tid och uppmärksamhet. Och jag tror starkt på att de små gesterna bidrar till ett varmare samhälle i sin helhet. Det är därför dags för någon annan att ta över stafettpinnen för att bevaka Ålandsfrågor i Europaparlamentet. Jag har lite förlorad tid att gottgöra för på hemmaplan, utan att för den delen vara klar med Bryssel. Den internationella politiken rusar på, oavsett vem som arbetar med den. Och tids nog ser jag fram emot att återge mig kast med den. Men först finns det en stor och växande skara småttingar jag behöver lära känna. Äktenskap som behöver firas, krossade hjärtan och lappa och många kaffekoppar att dricka innan det är för sent. Första gången jag flyttade till Bryssel fick farfar Lasse en stroke och dog strax efter. Vi hade många koppar kaffe kvar att dricka, han och jag. Trots att man rent krasst aldrig någonsin kommer kunna dricka tillräckligt med någon. Andra gången jag flyttade till Bryssel gick morfar Gerhard bort. Ännu snabbare. Det fanns ingen chans att hinna hem och säga hej då. Och in i det sista ville morfar skona mig från sorgen som obenhörligt väntade. Och att inte göra sig till besvär när jag skulle göra karriär. Nära och käras besvär är alltid viktigare än karriär. Och det är det som gör oss mänskliga. Att få ha nära och kära är också ett privilegium man aldrig någonsin får ta för givet. I talande stund har jag precis gift mig. För 2 dagar sedan blickade jag och min man ut, först över en församling i Saltviks kyrka, senare en brokig skara i mamma och pappas trädgård. En skara som älskar oss så, som dess land och rike runt för att skåla med just oss i trädgården. Det är att vara hemma. Det är något att värna om. Och något att prioritera. Jag ser så fram emot det. Att fysiskt och på plats få ta del av besvär, glädje, sorg, brutna ben och nyförälskelser. Det är en orolig värld. Och att Åland tar plats och positionerar sig i den är svinviktigt. Alla aktörer som jobbar med det gör ett arbete som alla ålänningar kan vara stolta över. Man kan aldrig ta sin position för given. Eller förvänta sig att andra driver dina frågor av blott artighet. Man måste aktivt ta plats vid bordet och aktivt försvara den. Vi lever i en tid där gamla handslag inte gäller. Och en vaksamhet krävs. Åland får inte vara naiva utan måste aktivt bevaka sina intressen.
Den krassa verkligheten är att passivitet leder till irrelevans. Jag är oavsett trygg i att Åland ständigt är på tårna och jag ser fram emot att följa hur man fortsatt aktivt arbetar framåt. Man får aldrig ta friheten för given. Att få älska, värna om och utvecklas i ett fritt och framåtblickande samhälle. Frihet, kärlek och ömhet. Det är det dyraste vi har. Hela världen. Det är vi skyldiga nästa generation att aktivt försvara och utveckla. Den fysiska platsen jag kallar mitt hem är en underbar plats på jorden. Fylld av ljuvliga människor och ett starkt engagemang. Ta hand om det och om varandra. Tack för att jag fått göra er sällskap i etern eller poddspelaren. Mitt namn är Alexandra Ednes och det här var mitt sommarprat.

0: den här veckans gäst tror jag det är många som har läst om i tidningarna den senaste tiden, senaste åren också här, hört i radion. Men nu ska vi se lite mer vem han är. Vi ska välkomna Johnny Sid som startat Rederi AB Ålandslinjen. Välkommen hit.
1: Tack, tack. Roligt att vara här.
0: Ja, men alltså, det känns ju som att du har börjat synas i rubriker och tidningsartiklar väldigt mycket den här senaste tiden. På grund av just ditt rederi som du har startat.
1: Mm.
0: Hur känns det att vara liksom i blickfånget så här?
1: Nå, ja, det är roligt förstås att det intresserar folk vad man pysslar med. Men det är väl, vad heter det, ja, för- och nackdelar med allting. Men jag tycker det är roligt om det intresserar, som sagt. Och det där, just med det här rederiet, så är det ju en jätteviktig sak för Mariehamn och för Åland. Så därför tror jag det intresserar lite extra mycket. Och sen att någon är så tokig att de vågar ta tag i det. Så det kanske också sen att man får vissa hejar och vissa skrattar. Jag vet inte sen att det är kanske så.
0: Ja. Men ska vi gå tillbaka lite på bandet? För du är ju inte född på Åland, men du har vistats ganska mycket på Åland när du var yngre.
1: Jo, det stämmer. Jo, när jag är född i Åbo och har bott där då, största delen av mitt liv. Men när vi var små så var vi mycket på Åland och hade bekanta och familj här då. Och vi var ju liksom förstås hos bekanta, eller sen då med egna båten, så var vi med, alltså lilla båten då, åkte omkring i Ålands skärgård. På det sättet så var det inte bara Mariehamn som blev bekant, utan hela Åland och allt det positiva som finns omkring här. Och skulle man ha mer tid och möjlighet, så skulle det vara jätteskönt att flytta ut någonstans riktigt i skärgården, så att säga. Men kanske sen när man är äldre då, eller så här, man har mera möjlighet att vistas där. Så det finns jättemånga fina platser på Åland, förutom Mariehamn då.
0: Men du har inte någon släktanknytning eller så?
1: Nej, mina gudföräldrar flyttade hit i början av 80-talet. Och det där. Så det var ju via det som, och sen efter det har ju kommit vissa andra då som har också flyttat hit. Och nu sen vi flyttade hit så har ju då min mamma och pappa har ju flyttat hit. Och sen har min frus mamma har ju flyttat hit. Och sen min stora systers näst äldsta dotter har flyttat hit och så här vidare. Ja, just det, min lilla syster håller väl på att flytta hit.
0: Så, hela det, släkten?
1: Ja, men nej, delvis. Men det är roligt, och det är ju via det att de har varit hälsa på oss och märkt hur positivt det är och hur skönt det är att vara här på Åland och hur bra allt fungerar. Och speciellt om man har barn och så här, så är det ju helt kan, och det går inte ens att jämföra med fastlandet mera, tyvärr. Att så här var det ju förut också på fastlandet, men det är inte mera, är det inte. Och speciellt om man har svenska som modersmål, så är det ju en mera utdöende grej då på fastlandet, tyvärr.
0: Men i din familj så är det, din fru talar inte?
1: Nej, min fru är, vad heter det, hon pratar finska, så vi har ju barnen som tvåspråkiga då. Men jag är ju själv finlandssvensk, så via det då, så att det alltid varit modersmål och svenska då. Gått i svenska skolor i Åbo och sen då pratat svenska hemma då med familjen. Men det är ju som sagt en utdöende grej på fastlandet, tyvärr. Och det satsas mindre och mindre på det. Så på det sättet så är det ju, för alla som har svenska som modersmål, så är det ju, Åland är ju perfekt. Och det är ju annars också skönt att bo här. Men just den där språkgrejen också, att kunna gå till affären och prata sitt modersmål, så känns det, speciellt i början så var det ju som en, vad ska man säga, lite speciell grej på ett sätt. Där man var van att alltid hamna och byta till finska då, när man till exempel gick till affären. Till och med till Stockman, vilket var, ja, chockerande i början. Men i alla fall.
0: Ja, men så nu bor ni här och snart hela släkten då.
1: Ja, hoppas. Alla andra borde komma hit också. För det är ju liksom, vad ska man säga, mitt i här. Och sen konnektionerna är jättebra, även om de skulle kunna vara lite bättre på vissa. Som till Kapellskär från Mariehamn.
0: Ja, det är det du försöker fixa.
1: Exakt. Men annars, jag menar, det finns så många positiva saker att säga. Och sen då, det negativa är väldigt lite, skulle jag säga. Att vi har ju bott här nu 8 år, så att det är ju liksom, det är en tid redan som man har liksom kunnat analysera. Kanske liksom blivit halvt ålänning då, om inte helt.
0: Men om vi ska prata lite om dig och din karriär. För att jag har inte fått fram så mycket, men det känns som att du är en sån här entreprenör ute i fingerspetsarna.
1: Ja, det verkar ju så, tyvärr.
0: Har du haft liksom ett lönejobb någon gång?
1: Jo, jag jobbar med det ena och det andra. Ett av de roligaste jobben som jag sysslar med i tiden, alltså, var ju ombord på Vikinglands båtar i taxfreen. Och det var ju liksom, det kändes väl så att skulle jag ha då i tiden ha fått fast anställning där, så skulle jag kanske ha blivit på den vägen. Då skulle jag aldrig blivit något projekt hit eller dit, utan för det trivdes så bra, det var så roligt där. Och det är liksom, det är ju det som man liksom, hur ska man säga, att passagerarna upplever en sak, men sen besättningen upplever ju en annan sak, och det är en arbetsplats och en till familj och allt vad det innebär. Så att det där, nej, det är nog, men att vara entreprenör eller vad man ska kalla det, företagare, så det, är ju, det har också sina för- och nackdelar. Och det krävs väl en sån där, vad ska man säga, en drive och en sorts, ja, någon kan säga dumhet, men jag säger väl att det är liksom, man har en vision, man har en tanke vad som ska göras och sen måste man göra det tills det är färdigt, ungefär så.
0: Är det lite så för dig att när du får en idé så kan du liksom inte lägga undan
1: det? Ja, det blir
0: att
1: väl
0: du
1: så.
0: Du måste göra det.
1: Det blir väl så, ja. Speciellt om jag ser att det finns möjligheter att lösa det. Och sen om jag känner att ingen annan tar tag i det, känner jag kanske lite mera utmaningen. Att okej, speciellt om jag ser att ja, men det här borde ju gå att fixa. Och då, så att det var väl så där med Bore-projektet i Åbo också, skulle jag säga.
0: Jag berättar lite om det.
1: Ja, var ska jag börja? Det är en gammal Sverigebåt i grunden då, som gick ursprungligen mellan Åbo, Mariehamn och Stockholm då i tiderna. En av de första med ombordkörbart bildäck och så vidare. Men henne bevarade då som en sån här flytande hostell, restaurang och museum i Åbo. Så hon är där i Auraån, ligger precis när man kommer ut från Viking Line med bilen, så ligger hon där vid Suomenjoutsen vid Forum Marinum. Och det var ett jättesvårt projekt och det där. I slutändan så var det många som hjälpte, men då när det begav sig, när jag satt och planerade och funderade på det, så var det hemskt få som tyckte att det skulle lyckas. Eller att många som tyckte kanske, ja men en bra idé, men det kommer inte att lyckas, det kommer aldrig att gå. Men där är hon nu, 15 år senare, 2 år har hon blivit valt i årets hostell i Finland och så vidare. Så det var väl...
0: Det var lyckat.
1: Ja, på ett sätt. På det sättet, jo. Svårt var det som fan. Men sen då, när det började rulla på, så kände jag att ja, men det här funkar. Och nu rullade det på en lite som jag planerade då. Jag sålde ju bort det sen och flyttade till Åland. Det var så att jag träffade en dam ombord där.
0: Ja.
1: Jo, och hon jobbade för mig där en stund. Och sen en sak ledde till det andra. Och hon är ju min fru i dagens läge då. Så fick vi barnen och allting. Och, så det där projektet var absolut värt besvär på det sättet.
0: Ja.
1: Om man tänker att utan det så ska jag aldrig träffa henne. Då ska jag inte ha den familjen som jag har nu då. Så det var nog. Men där ligger båten. Och det var väl ett av de här mera utmanande grejerna som jag har gjort. Nu måste jag säga.
0: Men var det din första kontakt med just... Ja, när du sa att du jobbade ombord på Viking Line tidigare. Men jag menar att handla med båtar och färjor.
1: Jo, när jag är nog uppväxt med det egentligen. Min pappa jobbade på Silja Lines huvudkontor hela min barndom. Ända sedan jag föddes. Ända sedan... Jag tror det var 70-talet, så att han jobbade nästan 40 år då. Till sesten och köpte det då. Men det där, så att jag är uppväxt med hela den där rederibranschen och väldigt nära på. Jag kan inte förklara hur djupt det är liksom. Men du vet, en småpojkar, en av deras största intressen och sådana här idoler är ju deras pappor alltid. Och man ser upp till dem och vad de pysslar med och det där. Så att han var ju väldigt involverad i Silja Line då och allt vad det innebär. Och på 80-talet så var det ju... Det var ju väldigt stort, både Silja Line och Viking Line, och det var den tuffa liksom battlen där mellan de här två rederierna som man fick följa med från nära håll. Och det där, vi kan ju konstatera med facit i hand att vi vet ju vem som vann det till slut. Så det är ju positivt i alla fall, och det var ju inte Silja Line då. Mm. Men det var liksom, så jag var, om jag gick och hälsade på pappa till jobbet, så var det på Siljas huvudkontor, och där var ju... Ja, deras huvudkontor är på Hantverkagatan i Åbo, så det var ju fullt med, hur ska jag säga, historik och själva designen av kontoret och alla de här små modellerna av de här käppen som fanns omkring där placerade på en vägg och hela den där, hur ska man säga, det var som en viss puls bara där på kontoret och sen via det så kom man ju ombord på alla käpp då som de hade och det var ju ganska stort i den tiden, inte bara i Finland, de hade ju verksamhet utomlands också och det där... Nej, att om det var nybyggnation på gång så fick man gå till varvet och kolla på käppen. Alltså, det var allt möjligt sånt där. Och det påverkar ju en, hur man lever och hur man lär och hur man liksom funderar om saker. Och då märkte jag ju genast när jag var liten, jag satt på kontoret där och väntade på att pappa skulle sluta på jobbet och kanske skulle åka med honom hem då eller något liknande. Så satt jag där med, det fanns ju inga liksom internet på det sättet då, eller något så här på 80-talet heller, så det var ju, man satt där med vad det fanns då på bordet eller på hyllan, eller, och det var ju broschyrer på Silja Line, och det var ritningar på käppen, och det var hyttritningar, och det var fan, och så det var sånt som jag satt och bläddrade där timmotal sen, åratal, och det sätter ju sina spår, lite så kan jag säga, och då via det så var det ju liksom just det här Bore-projektet, så var ju ett sätt att komma ihåg allt det där och göra som ett minnesmärke av den där hela tidsepoken som fanns då, ska vi säga 50, 60, 70, 80-talet, ännu lite in på 90-talet i Finland och här i våra trakter då.
0: Just med så det skulle vara lite som en utställning liksom, att man skulle kunna ha lite nostalgi?
1: Ja, alltså faktiskt, nu när jag såg Sjöfartsmuseet, den här nya utställningen, att det var ju super. alltså verkligen, man kommer in som en tidskapsel till den epoken tillbaks. Och grejen på bordet så var ju det att det är lite samma. Det är ju som att du går in dit och du får den här upplevelsen utan att behöva åka iväg på en resa. Och det där, det är ju ordnat som bord och sådana, ja men, kryssningar utan att åka iväg. Så att man kommer dit och har en kväll och man är i baren och man övernattar i hytten och sen åker man hem på morgonen. Så att, till exempel för företag och sånt så har det varit väldigt populärt. Mm. Så att,
0: men du sa då att när du startade med det här boreprojektet var det många som inte trodde på
1: ja.
0: Dig. Men din pappa, trodde han på dig då?
1: Ja, jag tror, alltså han tror ju alltid på mig. Men det, samtidigt så var han ju så här realist som han alltid har varit. Och det där, jag skulle säga att förstås föräldrarna är ju en sak som alltid har trott på en. Alltid pusha en och så här och sagt att man kan göra vad man vill. Och det är kanske därifrån man har fått det lite och det där. Men annars så ska jag väl säga till och med Forum Marinums vd då så tyckte att ja men Johnny, bra idé, men lägg av nu, det kommer inte lyckas. Sen när jag hämtade dit käppar det äntligen var det, så kom han ju dit och klappade på ryggen och tyckte det var världens grej och fixa liksom att samarbeta med Forum Marinum, allting, att de har gjort en jättefin utställning ombord då, som är då på kommandobryggan och i motorrummet och i redarhytten och som är då, och kaptenshytten också musifierad där, så att det är sådana områden som man inte kommer in i utom om man köper en biljett i den här utställningen, men att annars kan man uppleva och köpa liksom gratis då ombord, komma ombord och gå till restaurangen eller vad som då. Mm. Men att jo, nej, så att allt sätter sina spår, tror jag.
0: Ja, men absolut. Och det är så spännande, för du har ju valt två låtar idag till det här.
1: Mm.
0: Och den ena låten som vi ska börja lyssna på, när jag hörde på den så fick jag verkligen en känsla av kryssningar. Är det därför du har valt
1: den? Ja, det måste ju vara det. Det måste ju vara det.
0: Men det är en fransk låt. Gillar du Frankrike också?
1: Ja, det är ju det. Alltså Frankrike är ju liksom ett speciellt land och var i tiden en stormakt. Och jag menar, där också just med tanke på den här låten så tror jag att det finns en historia bakom där också. Men vi kan ju ta och lyssna på den, kan vi diskutera lite mer om det efter det.
0: Vi gör så. Här kommer In om ett infem.

0: Där hörde vi låten In Om Et In Fem med Nicole Croisil och Pierre Barrault. Uttalade någorlunda rätt nu. Johnny Sid som är veckans gäst är med mig. Det är han som har valt den här låten. Och det var, fanns en koppling där till kryssningsvärlden som inte jag här kände till. Men nej, du så, har kopplingen.
1: Ja, så är det ju. Det är ju därifrån det här, vad ska man säga, en låt som, eller en sån här melodi som skapar ett, en känsla av just kryssning och Östersjö. Och du vet hela biten vad vi är ute efter och vad alla är ute efter som sysslar med passagerare liksom verksamhet här på Östersjön ska jag tro. Men att det råkade sig så i tiden att det var det är ju Silja Line som har använt den där låten då, en bit av den eller en melodi av den under alla dessa år, tror, över 50 år redan. Men det där, men det att de lyckas skapa via musik en känsla som man som får en att vilja åka ombord, det tycker jag är jättespeciellt. Och förstås då via Silja Line kopplingen så var det en låt som betydde jättemycket för mig som liten. Att det var det här att då visste man att man var ombord på båten. Det började komma i korridoren, kom i hytten lite så visste man, ja men nu blir det kryssning. Och då var det, jag vet inte varför det var så magiskt alltid på något sätt. Man kände att det var roliga grejer. Men det att Silja Line i tiden valde den där låten, så det tror jag kanske var just en slump eller någonting som de visste väl inte om att det skulle bli en sån grej av det, utan det var mera i början av 70-talet, för den här låten var i en jättepopulär fransk film som det var bara en av låtarna i filmen. Den filmen vann många pris då den tiden, jag tror det var 1966 gjorde den här filmen. Men sen då, några år senare, det var en via filmen då, så hade det här soundtracket blivit populärt och säkert spelades här och där i Frankrike. Då fanns det ju inga internet och några sådana fina grejer som vi har nu. Så folk lyssnar ju ganska centralt på det som de lyssnar. Så man fick inte så mycket nytt liksom, hur ska man säga, på bordet. Men Silja Line byggde ju faktiskt i Frankrike just under den här tiden då tre stycken färjor, bilfärjor, jag tror det var Svea Corona och Alotar och Svea Regina som kom därifrån då, från Normandivarvet. Och det råkar sig så, man tänker att det är slutet av 60-talet, början av 70-talet som de här käpparna byggdes där. Så jag kan bra tänka mig att Silja Lines chefer har varit i varvet och hälsat på och tittat på, kom överens om käpparna och samtidigt suttit kanske i taxin och lyssnat, vad är det här för melodi, någon av de här gubbarna? Ja men vänta nu, vad är det här? Och historien säger ju att de tog kontakt med skivbolaget som vad heter det, hade rättigheten för det här filmsoundtracket och fick den här låten då användningsrätten för den ganska billigt då på den tiden. Mm. Och kört med det sen dess då, att jag tror att skulle det ha varit en eller två tv-annonser som Silja Line någonsin gjorde utan att ha den här melodin där, och då via det skapa längs med åren då det här som vi känner igen i dagens läge ännu, till dess dag så att säga.
0: Och som också är en del av din barndom.
1: Ja, det blir ju det. Det är väldigt, alltså väldigt centralt på det sättet om man tänker. Och det var ju liksom också när man hade fritid eller ledigt eller något, så var det ju mycket sånt att vi hoppade på käppet och åkte någonstans då. Silja hade ju mycket trafik då, till och med till Tyskland med Finjet, och det var en väldigt speciell sak. Det kändes ju på 80-talen, allting var ändå ganska, vad ska man säga, grått och stängt i Finland ännu under den tiden. Så att ha en sån här nyckel till Europa, bara att köra till Helsingfors, hoppa på färjan och så är man i Tyskland och där har man ju vägarna öppen vart som helst. Så det kändes ganska magiskt på något sätt för en liten grabb. Och det där.
0: Men du verkar ju kunna väldigt mycket om olika fartygsbyggen och olika varv.
1: Ja,
0: och
1: liksom, ja för mycket.
0: Kan du bara för det här företaget eller kan du liksom på andra ställen också? Har du liksom?
1: Nu har jag koll på tävlingen också, ja. Om man säger så. Ja. Nej, jag är alltid uppskattat och respekterar allt som händer här. Så nu har man ju följt med längs med åren. Och speciellt Viking Line så har jag jättestor respekt för att de vet nog vad de pysslar med för det mesta. Och det där har skapat liksom en produkt då som då liksom bara växer och blir bättre tycker jag. Och nya Glory och Grace är jättefina köp tycker jag. Speciellt med Glory så kanske jag var lite så här inhemska. Men jag hade mina, vad ska man säga, förtankar om Kina byggen och sånt. Men med facit i hand så tycker jag att det blev jättefint. Mm. Jag var ju ombord och kollade några gånger och jag tycker att det är jättebra. Är det. Så att finnarna får akta sig att snart är Kina i kapp skulle jag säga.
0: Mm. Om vi pratar rederi, vad tänker du om Eckerö Line nu då?
1: Nej, samma sak, väldigt, väldigt fint företag och det där, väldigt fina människor som jobbar där och Björn verkar vara en av vad heter det, vad ska man säga, veta nog precis vad han pysslar med. Och jag menar, utmaningar kommer det ju för alla det kommer situationer i världen som vi fick läsa om med den här bunkerprisen och så här. Det är ju klart att det påverkar alla. Men sen är det ju frågan om att ta sig igenom de här sakerna på ett lyckat sätt och sen lyckas komma vidare. Så att Eckerö tycker jag, vi var faktiskt, jag måste berätta, vi var spionera.
0: Jaha.
1: Ja, nej faktiskt, vi måste ta en liten tur här.

0: här biten där då.
1: Mm.
0: Så att...
1: Du har ju haft en period, alltså när du flyttade till Åland så förstår jag det som att du var pappaledig ett tag förstås.
0: Jo, så var det.
1: Men sen började klia i fingrarna.
0: Ja.
1: Och så såg du det där Lotsgatan-projektet bara framför dig, antar jag.
0: Ja, det var nog så, alltså det var en lång historia där också. Men om vi tar den korta versionen så var det väl så att flytta hit, skulle ta det lugnt med barnen, just då hade sålt i Åboda projektet och tänkte vi skulle ta det lugnt här. Men så flyttade vi just till Lotsgatan och det nya området där och brukar vara ner till stranden och titta på skeppen som kommer och går där, för det är ju bästa platsen att se dem alla när de kommer precis på det. Det är nästan som man kan känna på dem och se hur de dansar där, de svänger in och håller på där. Så vi brukar gå ner dit och ta glass med och äta där, sitta och ta en liksom så här eftermiddagsfika med barnen. Och då var det ju liksom bara tomt där nere och så sa jag till frun också, tänk om man skulle kunna bygga ett egna. Oj, vilken plats där ska vara, oj. Och sen gick det en stund och så här plötsligt stod det i tidningen, ja men Mariehamnstad säljer de här två strandtomterna för höghus visserligen. Men ändå att jo, de ska säljas till högst bjudande på stängd budgivning och det där. Och jag vet inte vad det var sen, men det var en bild med en vision, en sån här ritad vision där i den här tidningsartikeln. Och så såg jag på den visionen och sa, nej men så där kan det ju inte vara. För jag tänkte att det är ju så viktig plats för Mariehamn och för Åland. När man kommer in med käppen så är det ju första man ser ungefär så var det just det här området. Jag kan inte förstå att när jag var liten grabb så var det just så att man satt i färjan och så satt man och tittade ut från fönstren och började, ja nu kommer vi snart till Åland och Mariehamn och hej och hå. Så tittar man ut och det första man såg var ju de här oljesisternerna som var på det här området. Då var det oljehamnen där än och då visste man, det var liksom igenkännligt att okej, nu kommer vi just till Mariehamn ungefär så här. Varför titta vad man sen hade. Men det att sen då 30 år senare sitta på just exakt samma plats och bygga sen då något Ålands högsta höghus så var ju lite surrealistiskt i slut. Men det blev jättefint och fyren är, ja det är ju super fint hus som jag är jättestolt över. Och alla som hjälpte mig och fixade så var ju liksom guldvärda för att det var väldigt utmanande tider att inte bara det att liksom sitta där och fundera, ja men här ska man kunna bygga en villa och sen ändrade till att här bygger vi ett höghus på 31 lägenheter och sen ännu till det att aldrig förut ens har byggt ett egnahemshus. Så ja. Det var en utmaning. Var det.
1: Alltså har du aldrig någonsin tänkt det där att men jag kan inte här?
0: Nej, jag har inte den här självbevarelsedriften. Jag tänker att det löser sig för att ingen kan ju allt ensam. Utan det behöver ju liksom en person som har kanske idén och har driven och har liksom det här, vad ska man säga, tanken om hur det ska göras. Sen att vem som den plockar ihop och hurdan team det blir och hurdan liksom gemenskap man får till stånd där för att fixa de här grejerna faktiskt. Så det är ju liksom den där stora utmaningen och där man behöver liksom lyckas för att få det i mål. För att det var ju inte så att jag stod där själv med hammare och spik och byggde det där huset utan det var jättemånga människor involverade till slut. Och det är ju ett stort tack till alla dem för att det var nog som sagt, det kom ju precis... Alltså det var en budgivning som sagt, jag tog del i den utan att egentligen ha funderat i slutet att vad ska vi nu göra här? Här säljs två tomtar och ge ditt bud ungefär. Tänkte jag, okej, men det var någonting som sa inombords att nej men gör ett bud nu för nu måste du ta tag i det här och
1: men
0: fixa.
1: Men hade du pengarna då?
0: Nej, inte för att bygga ett åttavåningshus inte. men jag tänkte att det löser sig. Mm. Och det gjorde det ju för att grejen är ju den att den där platsen är ju ganska magisk och det där. Sen då den här visionen som man fick då, som man byggde upp där, så visade sig ju vara liksom en populär vision och som folk tyckte om och som folk ville köpa och bo i. Och där är ju nu jättetrevliga människor som bor där i de här jättefina lägenheterna med helt superutsikt. Kan sitta där och njuta och se på sina fina lägenheter. Så det var ju liksom, resultatet blev jättebra. Men som sagt, det var en utmaning att komma dit till den där punkten. Och där då att just starta upp och så kommer... corona och så kommer det krig och så kommer det materialbrist och så är det. Och då sitter jag där som gröngöling och tänker, ja men hur löser vi det här då? Ja, men det är ju samma för alla i byggbranschen, helt katastrof. Och sen är nu till det här med bankräntorna som sköt i höjden för alla bostadslån och som inte gjorde något bra för att köpa lägenheter och så. Så att det var en process kan vi säga. Men,
1: och då var du också ganska ny på Åland.
0: Jo,
1: du hade kanske inte fått något förtroende här bland.
0: Nej, jag hade bott här ett år kanske. Och det där, nu tror jag det, att spelar in förstås att det är en ny kille som kommer och säger nej, men nu ska vi göra så här. Och sen ännu till inte, har aldrig gjort det förut så skapar ju liksom inte där, hur ska man säga. Det är ju som Skanska ringer upp och säger hej att vi ska bygga utan Johnny Sid ringer upp och säger. men det var väl det att det är ju inte ändå frågan om krutuppfinning utan ganska standard grejer att

0: att bygga ett hus då faktiskt, men det att det behövs ju jättemånga personer som tycker samma då liksom och ser de här möjligheterna där då för att få det att lyckas.
1: Men nu då, jag är så intresserad av att veta, med tanke på Ålandslinjen som du startade. För innan du började med det så pratade du, det pratades jättemycket om folkrederiet. Och ganska länge också. Mm. Och sen är det plötsligt en dag bara så dök du upp som gubben i lådan på något vis. Att jag har också tänkt.
0: Ja, jag har ju tänkt den sen. Alltså det, ska vi säga så här, att det var egentligen den dag trafiken lades ner så började jag tänka på det. Och jag tänkte på det redan innan, inte att ha egen trafik utan själva trafiken, och det var ju så att efter pandemin just då, du vet, ingen åkte någonstans, allt, det var ju jättemystisk tid som vi levde, och barnen gick med munskydd i skolan, det var liksom, nej men du vet, i butiken jag hade på mig i Mattishallen faktiskt och gummihandskar, nej vad heter det, plasthandskar jag är lite så här hypokondriker emellanåt, och det där var ju det värsta alltså, men man blev van, man anpassade sig, och det där sen när pandemin och vaccinerna kom och pandemin började ut, så då vad heter det, så tog vi faktiskt första resan som vi gjorde, så var med Rosella över till Kapellskär, och så körde vi upp till Uppsala och shoppade, var till Ikea och grejer. Det var ju som efter vet du, 2-3 år av att sitta still, så var det som, herregud, vad är det som händer? Det blev en upplevelse på ett helt annat sätt. Och då såg man ju också, då tyckte jag, nej men vad fan, det här är så som man ska resa från Mariehamn. Att om man ska bara liksom ta barnen och gå och shoppa lite och se någonting annat 2 sekunder. Så var det just, jag var liksom fascinerad över den där överfartssnabbheten jämfört med till Stockholm med stora båtarna. Och också det att om du ska någonstans annanstans än till Stockholm City, så är det ju klart bättre att komma till Kapellskär. Och sen vägen från Kapellskär var ju helt kanon. Trafikverket hade väl just investerat 100 miljoner kronor på att bygga en jättefin motorväg dit. Och de hade då gjort någon sorts sådana undersökningar. Jag ringde och frågade hur det ser ut med tankarna kring Grisslehamn då framtiden. Så sa de nej, utan de hade gjort en sån här då liksom analys och sen då bestämt sig för att satsa på Kapellskär. De hade ju då ingen tanke om att Vikland skulle lägga ner förstås, utan det var ju generellt bara Kapellskär som hamn och som destination som de skulle satsa på då med den här nya vägen. Men jag blev för liksom jättebegeistrad över det, att hur bra det funkar, hur snabbt det var, hur smidigt det var, och vi var i Uppsala på no time och det där. Sen efter det körde jag in faktiskt till Stockholm City och tog Cinderella därifrån hem. Och då märkte jag genast det där, när vi hade varit hela dagen där och glidit omkring i det lugna och fria så att säga. Och sen kom jag från Åland, från en lugn pandemitid, så kulturchocken att köra in till Stockholm City sen var ju katastrof. Det blev lite extra då, just så här, men vad fan, det här är ju, för det var så trångt och det var så stängt och det var sommar och du vet, men så här, du vet, det var krångligt var det. Och då upplevde jag just det här, ja men just det, att jo, visst om man har grejer att göra i city, kom dit. Alla gånger. Men om du ska nå annanstans i Sverige så åkte Kapellskär och det går snabbare. Men sen kom det gick inte många månader så kom det här beskedet från Viking Line. Jag fattar ju det. Det är ju klart, det var ju utmanande tider för alla också i rederibranschen. Och sen fick de ett bra bud för skeppet och det där. Och hade inga annat skepp att sätta dit istället. Jag tror det var många som kanske gick och hoppades på att de skulle sätta det här XPRS dit istället från Helsingfors. Men det blev ju inte så och det där.
1: Men de sa ju också att rutten inte var lönsam.
0: Ja, det sa de. Men inte så heller att de satsade så jättemycket på den där rutten. Att det där, det var, jag tror det var sista året innan pandemin 2019 så var det väl 750 000 passagerare på Rosella. Så att om man har så pass mycket passagerare så ser jag nog möjligheterna faktiskt att kunna få det att bli lönsamt.
1: Men medans folkrederiet höll på då, så då satt du och gjorde annat på, men sa inte till någon eller?
0: Ja, lite så. Nu hade ju människor som jag bollade med och sen folk som tryckte på mig som visste att jag var lite inne i shipping-grejerna och lite så här tokig, så tänkte de väl att jag behöver göra någonting, och det här funderade jag fråga att ja, men är det någon som gör någonting? Det här behöver vi få igång. Vad är det som händer? Mm. Och det där, till slut så tänkte jag, men just det. Vad är det som händer? Nu ska det hända. Nu måste vi göra. För att folkrederier, de gjorde jättefina saker. Och de funderar, tycker jag absolut 100% rätt med att satsa på ett kanske helt eldrivet fartyg i framtiden. Men det är lång bit dit. Och innan vi kommer dit så behöver vi ha någonting nu. Och vi behöver också ha ett begagnat fartyg som kan påvisa att det lönar sig att ha igång. Och det är mycket enklare då. Och med befintlig liksom verksamhet och gå och diskutera med bankerna, med varvena och beställa faktiskt ett nytt skepp. Och jag tror ju det är där vi hamnar och landar till slut. Att på det sättet så har vi gjort ett fint samarbete med folkrederier då, med tanke på framtiden. Men sen det att vi måste lösa den här ekvationen med att få igång det nu först med ett befintligt och sen först titta på framtiden.
1: Så du tänker att du startar först med en begagnad färja. Mm. Och när man har den i rullians så att säga. Så det är lättare att få lån till att bygga det här. Och det kanske ihop med folkrederiet.
0: Ja visst, absolut. Absolut. Ihop med folkrederiet. Och samtidigt så är det ju faktiskt så att när man har då en befintlig verksamhet. En befintlig organisation. Så då är det ju jättemycket lättare att vad heter det, faktiskt då bygga ett nytt köp. Att utan att ha det så tror jag att det är nästintill omöjligt att vad jag nu har. Studera sakerna under året. Förstås om du har pengarna lösa i din egen ficka så då är det en annan sak. Du kan ju göra vad du vill. Mm. Men så länge du behöver investera eller banka med så är det väldigt, väldigt utmanande. Det är ju alltid oberoende om man startar ett nytt rederi. Men jag tänker så här att någonstans måste man börja. Och det var väl det som jag satt och funderade på under åren då, i samband med att Rosella var nedlagd. Och folkrederier satt och funderade på det. Så då, ursäkta, jag ska ta lite här.
1: Jo. Dricks lite vatten här, ja, i Ålands Radio.
0: Ja, man sitter och basar på här. Nej, men alltså det var just det här liksom att jag ser att det finns en möjlighet. Det finns kundunderlag, det finns behov. Det finns jättebra konnektioner. En jättefin hamn i Mariehamn, en jättefin hamn i Kapellskär. Ändå som då behövs där så är ju ett jättepassande skepp egentligen. För att
1: sen och du var ju inne på Rosella, visst?
0: Jag tittar på henne faktiskt. Jag tycker det skulle vara en rolig grej att hämta tillbaka henne. Nej, alltså det skulle vara. Och det får väl från det att när jag började starta upp så satt vi och funderade, okej, men vilket köp? Vad skulle kunna fungera? Och så tog vi kontakt med hamnarna och märkte, okej, det mesta är lämnat efter att Rosella stack. Så är det mesta lämnat är SIS i hamnarna. Och då började jag tänka, ja men väntas nu. Att hur kan det, då skulle det ju vara för att när man startar upp ett nytt rederi så är ju också en kostnadspunkt det här med hamnanpassningar för det här skeppet som man ska köra då, eller trafikera. Och då tänkte jag, ja men hej, för det första snabbhet, att kunna få igång grejerna så snabbt som möjligt för att jag såg att behovet finns hela tiden, speciellt på somrarna. Och då förra året tänkte jag, ja men i bästa fall skulle man kunna ha hunnit i den här sommaren, det skulle vara kanon. Och då i samband med att vi märkte, okej, hamngrejerna är kvar. Och det där, på det sättet skulle vi kunna komma igång väldigt fort i hamnarna. Då började jag tänka, men Rosella, vad hände med henne? Okej, hon är i Grekland. Och så tog vi kontakt då med ägaren och hade jättetrevliga och långa diskussioner och förhandlingar. Och som då, i början sa de absolut inte till salu, men sen till slut så gick de med på att de skulle kunna tänka sig att sälja henne till oss. Och där låg vi sen då förra årsskiftet att vi skulle haft en möjlighet att ta hem henne. Men sen då, ja tyvärr så var ju inte färdiga här så snabbt att kunna få allting igång. Och speciellt i hamnen då, här i Mariehamn så hade vi liksom ingen sån kapacitet att vi skulle kunna köra med henne redan den här sommaren. Så det fanns ingen möjlighet att köpa loss henne tyvärr. Och sen hade ju ägaren betalt ett ganska dyrt pris till Vikeline för henne och satt en massa pengar på att bygga om henne inuti då. Visst, fina ombyggnader, men kanske sånt som inte vi hade så stor nytta av då. Till exempel att ta bort tax-free som vi ville ha tillbaka då, sådana saker. Men det skulle vara på ett sätt roligt och passande. Och kanske hela tanken var just det att komma igång så snabbt som möjligt. Men med fast i hand så tror jag att det var inte meningen så. För att hon får ju bort och hon hade gjort sitt här. Och det där. Jag tänker så här att när man en gång sätter igång något nytt så är det lika bra och ha något annat än Rosella. Inte för att det var ett dåligt käpp eller någonting, utan mer för att profilera sig som något annat. För att jag tror det ska bli automatiskt en jämförelse där också. Ja, men så här var det inte förut på Rosella. På gott och ont tror jag lite så här. Och det där.
1: Men det är intressant, för jag har ju följt lite tidningsartiklar där du har sagt lite nyheter här och var. Och det sista jag har hört här nu då, att ni har tittat på ett fartyg som uppges vara registrerat på Cypern.
0: Det stämmer, ja.
1: Och då var jag lite ut på internet. Oj, jag som inte kan någonting. Ja. Och hitta ett skepp som ligger i Cypern och som nu är avlistat. Mm-hmm. Tänkte jag, det låter intressant. Ja. Byggt 63.
0: Oj, det var en gammal då.
1: Ja, jag tänker säga att hur pass gammalt fartyg är ni att titta på?
0: Ja, nej, då är det nog inte samma fartyg tyvärr.
1: Nej. Ja, men då så. Vad skönt, säger jag nästan.
0: Ja, nej, det skulle nog vara, det skulle måste ha varit en riktig klassiker då. Inte säga, det finns ju skepp som är byggda på 60-talet som ännu trafikerar. Och en rolig sidonot där så är till exempel då, vad heter det där finska vägfärgbolagen nu för tiden? De har, det har varit så många svängar där. Men i alla fall så, de sitter ju nu och de har ju färjor från 60-talet som de har byggt och nya. Och som de håller på att fundera på att elektrifiera nu. De har samma 60-talsfärjor. Jag tänker, det är liksom kanske byggt bra från början. Och då håller det ju för evigt de här skrovarna. Så måste man ju byta teknik och uppgradera. Men det där. Men nej, vi har inte tyvärr. Vårt är nog lite nyare som vi har tittat på. Faktiskt.
1: För jag tänkte, Eckerlinjen, jag tror att det var så att hon är byggd 79.
0: Det stämmer.
1: Jag tror att hon är lika gammal som mig nämligen.
0: Ja,
1: så därför kommer jag ihåg
0: bra
1: det.
0: Bra årgång, nej absolut.
1: Och många klagar ju på att det kan vara gammalt, men de säger ju att de renoverar hela tiden för att få henne att hålla längre.
0: Så är det.
1: Men var är vi att titta på för ålder som
0: det,
1: du säger?
0: Det är nog samma ungefär där som vi ligger på våra köp som vi har tittat på. Att Nautica var vi och inspekterade som Eckerö sen köpte nu då. Men hon var ju byggd 86 och lite nyare då. Men det är ju samma. Att det är ganska mycket fast på ska jag säga att hur köpet är kött.
1: Ja.
0: För sen är det ju, sen när man pratar med Wärtsilä till exempel så de har ju världens grejer i dagens läge och kunna då, hur ska jag säga, uppgradera eller modifiera gamla befintliga köp för att få dem uppgraderade till dagens standard. Det är ju förstås en kostnadspost, men det att med alla utsläppsrättigheter och sådana saker så tror jag att det är inte så långt från sanningen att titta på sådana lösningar, att om man har ett äldre köp och vill effektivisera, få bättre förbrukning och hela biten så tror jag absolut att det är faktiskt sånt som man behöver titta på, att till och med då byta ut tekniken.
1: Ja, för jag tänker, den här senaste finansiella rapporten vi fick från Eckerlinjen då, som säger att bunkerpriset har stigit så pass mycket att nu ser man det liksom väldigt tydligt hur det minskar på vinsten.
0: Yes.
1: Är du inte orolig för det?
0: Nej, det kommer ju gå så här, vad ska man säga, situationer. Och det var lite roligt, jag tror det var här i samma studio, nej inte kanske just i den här studion, men det var hos er. Här på våren, tror det var i början av februari, så satt vi och diskuterade med några av dina kollegor och lite om det här då projektet. Och så råkade jag säga där när de frågade om det var tal om det här, vad heter det, ekonomiplanen som vi hade gjort där då, på det här projektet. Och så var en sak som jag lyfte fram där, så var just bunkerprisernas fluktuering. Och då hade inte ännu det här Hormuz och Iran-grejen.
1: Nej, just det.
0: Så några veckor senare satt vi just med faktiskt att nästan fördubbling i bunkerpriserna, så det där, ibland händer det sådana, det är saker som vi hade tagit beaktande i våra kalkyler förstås, inte så här mycket, men en del, så att vi hade liksom en buffer där nu, och jag tror det är mera utmanande för befintliga aktörer nu, eftersom de hade ju gjort sina planeringar och projekteringar och budgeteringar med gamla priserna, också resepriserna och alltihop, allting är prissatt enligt den gamla modellen. Och det betyder ju då att helt plötsligt när det kommer så här stor ändring i bunkern så det där så äter det ju upp hela kakan som de hade räknat in, för de hade inte tagit en 100% ökning i beaktande. Ingen gör ju så. Men sen för en ny aktör som sitter just nu och ska starta upp och kan ta de här sakerna i beaktande så blir det lite, inte säger jag lättare men enklare i alla fall. För då kommer ju också baka in de här sakerna på ett annat sätt i produktens priser.
1: Men du har ju sagt att du vill hålla priserna nere.
0: Exakt, ombord.
1: Så hur går det?
0: Nej, som sagt, jag hoppas ju att det normaliserar sig. För det kan ju inte hålla på så här för all evighet heller. Med de här priserna. Och man får ju se vad den där, vad ska man säga, hela Iran-grejen, hur det kommer att liksom sluta. Men tills det finns någon lösning där så ser det ju lite dystert ut, tycker jag, på bunkersidan. Det är ju så. Och men det positiva är som sagt att det gäller alla. Och det går inte att göra någonting. Att det kommer att gå så här situationer. Men de brukar återgå till det normala. Men det är också en jättebra poäng varför man ska titta på så här moderniseringar av tekniken ombord på de här käpporna. Så att man inte skulle vara lika beroende av de här sakerna. Så att det är ju liksom, speciellt med de här nivåerna på bunker så tror jag att så här investeringar på modernare teknik så betalar ganska snabbt tillbaka sig på ett annat sätt än tidigare. Och kanske ger mer initiativ att liksom faktiskt göra det då. Att man ser att hej, att nu det här är inte hållbart utan vi måste ha en annan lösning till det här. Men det är ju så som vi har tänkt hela tiden och som vi har sagt att jo, ett gammalt köp men med lite moderniseringar. Inte säga att vi behöver byta ut huvudmotorerna helt och hållet men liksom att i alla fall göra det bättre för, inte bara för miljön men också för plånboken då, för rederier. Så att,
1: och då är det el du tänker på, eller?
0: Delvis. Det är nog tyvärr dagens melodi. Och när kommer vi dit, så det är frågan om egentligen, just nu ska jag väl säga att det som driver det så är väl det att när får vi laddkapacitet i hamnarna att kunna göra så här projekt. Det gäller väl alla rederier men det är inte så där bara att man tar en vanlig stöpsel och kopplar det, utan det är liksom mer invecklat än vad man tror. Och ganska stora investeringar som det är frågan om på landsidan för att få det att funka. Att teknologin för att faktiskt köra på el ett sådant stort, större skepp, så det finns redan och det går redan att göra. Men problematiken är vad laddar man? Mm. Och sen behöver det laddas snabbt, så det behöver vara ganska stark kapacitet på elen då. Mm. Så att, men det är väl där vi kommer att landa, tror jag. Det är samma som med bilarna. Alla skrattar, till och med jag är lite bilmänniska själv också. Och jag kommer ihåg när första gången man hörde om elbilar, så tänkte jag, nej men vad är det här? Jag är lite bensin- och dieselmänniska, jag sa nej, aldrig i livet batteribilar, det kommer inte funka. Och så att det var det, jag hörde nog tyvärr till den här klacken som Elon Musk där med sitt Tesla, var det, ja det här, titta på de här grejerna, så nej det här kommer inte funka. Men så var det så att vi gifte oss med min fru, och så var det på vintern, det var ett vinterbröllop och det där, då kunde man inte ha någon gammal klassiker och köra omkring med där efter när man gifte sig då, utan då började jag tänka, ja men okej, att man gifte sig, så det är ju frågan om framtiden lite så här, och så började jag tänka, ja men så ringde jag runt lite i Åbo då, att det var inte så mycket Tesla det fanns där då ännu, men det fanns en då som hade, som hyrde ut dem då, han körde taxi normalt sett, han VIP taxi, men så han gick med på att komma och köra, och så hade satt bilen fint med lite bjällrobba kom och lite skyltar och grejer, men där, när vi kom ut från det där bröllopstillställningen och satt oss i bilen med min fru, och inte bara det där känslan av att vi hade just gift oss som var jättenice, utan med den här bilen som vi satt oss in i, och det var en överraskning till min fru också, ni hade aldrig suttit i någon Tesla förut inte, och kommer in där och tittar, nej men vänta oss nu, och materialen och allting liksom, att hej, det här ser ut som en lyxig, riktig bil, vad är det här? Och med stora skriner där framme och allt möjligt som man 2016 kunde, liksom, det var inte så vanligt ännu, alla bilar och det där. Och sen när han gled iväg, ljudlöst. Mm. Och jag var bara wow, och så sa han, ja men kolla på det, han tryckte lite på gasen, den gick iväg som en raket, och jag var, nej men herregud, att nu är vi där.
1: Mm. Tydligen. I framtiden.
0: Ja, exakt, att jag menar, att det hände det här ganska snabbt ändå, att det var en gubbe som hade en idé, och sen alla tyckte, ja men det här kommer inte att funka, men så fick han det att funka, och nu böt ju alla andra till det också, så att nu är det ju, du tar ett valfritt märke så har de elbilar, och de kan ju ha bensin och diesel också ännu, men i alla fall, ändra på sakerna fast det inte var möjligt.
1: Men vi får se då vad Ålandslinjerna har för drift om några år och sådär. Men just nu så har ni ju tagit över och faktiskt har en lokal.
0: Det stämmer. Jag har lite roliga grejer på gång där i terminalen i hamnen.
1: Så. Men har du börjat anställa folk ändå?
0: Ja, vi har ju ett eget team där nu, och sen har vi ju haft människor som har fått skicka in då ansökningar längs med våren här. Så att det har ju varit mest på vad heter det då, skeppssidan, alltså ombord som vi behöver personal. Men där i hamnen nu, så där kommer vi ha då reseförsäljning och då vad heter det, incheckning och sånt, och sådana traditionella lösningar. Att självklart också digitala lösningar som de andra då med sådana automater. Men vi tror liksom starkt på det här med att också kunna erbjuda, vad ska vi säga, traditionella lösningar. För det finns ännu en kundgrupp som hellre vill checka in manuellt via en disk. Eller ha frågor, eller det är problem med någonting eller så vidare. Så då behöver man ha den där platsen dit kunden kan gå och fråga och kan få sina biljetter.
1: Men när kan de börja köpa dem och börja åka dem?
0: Ja, vi får se. Snart.
1: Det är så här, vi är lite i slutet av intervjun, så nu vill jag åt det här 90-gritty, det viktiga.
0: Ja, ja.
1: Var står du nu? Var är vi? Blir det en färja i september?
0: Jag hoppas det. Och sen måste vi köra hem henne därifrån och bygga om lite, men att efter det så börjar det väl vara fit for fight.
1: Men inget är underskrivet ändå?
0: Nej, inte ännu. Vi fick köpebrevet på det här nya köpet nu precis och hållit på att gå igenom det. Och nu borde vi skriva över, alltså under, och ta över köpet då i slutet av september som det ser ut nu. Så att det är lite tajt tidtabell, men jag tycker det är lite roligt också. Vi har haft gott om tid här under våren och förbereda oss så att säga.
1: Mm, så ni är väl förberedda? Och
0: hoppas det. Man är alltså, väl aldrig.
1: Om jag frågar dig nu, kommer det att komma en färja mellan Mariehamn och Kapellskär?
0: Jo. Det är ju det. Jag sa tidigare att det kommer att komma. Frågan är när.
1: Ja.
0: Inte om.
1: För den här sommaren, nu sitter vi här med överfulla båtar.
0: Ja,
1: här är den
0: inte nu. Jag satt och läste tidningen. Exakt, vi ska vara bra. Men vet du vad? Det var, på ett sätt så var det, vad kallas det nu? Så här, blessing in disguise, vad heter det på svenska. Men nu då, att inte sitta med ett käpp och köra den här sommaren, så var inte lika dåligt för oss som jag tänkte i början. Utan den här fördelen som man skulle potentiellt har fått, och som vi tänkte i början, så skulle ha gått till intet med den här Iran-situationen och bunkerpriserna. Så någon högre upp, jag vet inte, styrde mig i den här saken och sa till att att vi inte satt där nu. Och det var ju liksom på riktigt, så var det ju bra för oss faktiskt.
1: Så nu har ni hunnit förbereda på ett annat sätt? Eller?
0: Ja, lite så, lite så. Och sen inte behöver sitta här hela sommaren och förlora pengar heller.
1: Mm. Nå, men det ser vi fram emot, nyheterna om det. Och dessvärre hinner vi bara en minut här, tror jag, på din sista önskelåt med Elvis Presley, If I Can Dream. Johnny Sid, tusen tack för att du kom hit.
0: Ha det fint.

Nu här i Ålands Radio ska vi få höra på några av intervjuerna och reportagen från fredagens Godmorgon-program.

0: Den tvåmastade galeasen Astrid från Helsingfors var på dagsvisit till Mariehamn under torsdagen. Ålands Radio träffar skeppare Teemu Tissaren nära vid Pommern där Astrid står förtöjd.
1: Det här ägs av ett privat företag som heter Helsingborg Laivakontori, alltså Helsingfors segelskeppskontoret. Det är vi som organiserar det här. Vi är tre personer här nu på besättningen som jobbar här.
2: Galeasen byggdes 1947 i Vålax i Borgå. Då fungerade skeppet som ett lastfartyg som transporterade bland annat grus och trä längs kusten. Senare har Astrid genomgått en renovering och är idag utrustad med modern utrustning och bastu. Detta för att Astrid idag går att bokas av privatpersoner och företag.
1: Vi gör allt möjligt. Vi gör charterseglatser för finska företag i Helsingfors. Så gör vi längre seglatser. Vi kan ta max 20 personer ombord ungefär. Och så gör vi sånt som vi gör nu. Det här är en sån här sail training seglats.
3: Hur många är ni här på?
1: Nu är vi 11.
2: Astrid har precis varit ute på en längre tur innan hon kom till Mariehamn.
1: Vi var i Tallinn. På Tallinn Maritime Days. Och sen efter det så kom det här gänget ombord. Och så seglade vi hit. Ja. Eller först seglade vi rakt från Tallinn till Tjökari. Över natten. Och så en natt när Tjökar. Och så från Tjökar till en liten holm här rätt utanför Mariehamn. Mm. Och så hit. Och nu ska vi fortsätta och segla runt Åland.
2: Teemu Tissari berättar att det ofta kommer till Åland på sina turer.
1: Så vanligtvis när vi kommer hit, vi brukar komma här ganska ofta. Inte varje sommar, men varannan sommar. Men första gången här, vanligtvis ligger vi i kökvarteret.
3: Okay.
1: Men nu, det här passade bättre med vårt ruttplan.
0: Det sa Teemu Tissari, skeppare ombord på galeasen Astrid. Reporter var Oskar Skogberg.

0: Av alla brottskategorier är sexualbrott den som relativt sett ökat allra mest sedan början av 2000-talet. Det visar statistik från Ålands statistik och utredningsbyrå Åsub. Men beror det på att flera brott begås eller att flera väljer att anmäla? Eller på att lagstiftningen har förändrats? Vi ställer frågan till kommissarie Tommy Törnros och polismästare Johan Pavli.
1: Åtminstone så har vi ju med den förändrade sexualbrottslagstiftningen en större verktygslåda att använda när det kommer till att klassificera olämpliga handlingar som brott. Här fanns det ju stora glapp tidigare där det som någon gjorde var helt uppenbart olämpligt att göra, men det enda, lite förenklat, men det enda alternativet att ta till i strafflagen skulle ha varit våldtäkt, och så olämpligt var det inte. Nu har vi ju med sexuellt antastande och liknande som ju faktiskt har gjort en skillnad, och det vågar jag säga att det är en förklarande orsak. Sen kan jag omöjligen sitta här och säga att det här nu bara skulle vara för att flera brott anmäls. Jag hoppas ju att färre och färre människor går med på att bli utsatta för brott utan att göra någonting åt det. Jag hoppas innerligt det. Men jag kan ju inte säga att så är fallet. I värsta fall har det också ökat.
2: Vi kan inte veta helt enkelt.
3: Men det som är viktigt att man anmäler. Absolut. Om man inte anmäler så kan vi inte göra någonting åt saken. Här är ett område där vi försöker tväradministrativt också jobba tätt. Att vi har ju med sjukhuset samarbete och vi har med KST samarbete och vi sitter med i Istanbulkommittén och vi har varit med och försökt få fast finansiering och alternativ till våld och så vidare. Att vi gör vad vi kan och vi deltar mycket, men vi behöver de anmälningarna och då går nog siffrorna upp. Och sen när man får fenomenen svängt så går det ner, men det tar sin tid. Och det ska komma ihåg, det är inte polisen som sköter det här ensam. Det här börjar ju från, egentligen börjar det från uppfostran hemma. Vad är tillåtet och vad är inte? Mm. Sen är jag ganska övertygad att här finns ett stort mörkertal som är speciellt på sociala plattformar. Som jag är lite rädd det som Tommy sa, att man vågar inte anmäla. Man kanske tänker att det är lättare att inte anmäla. Så då glömmer alla det. Det där med sociala medierna är helt övertygad att vi har inte sett en bråkdel ännu av alla problem som det kommer att hämta med sig. Tyvärr.
2: Just gällande att anmäla, jag tänker jag som reporter rapporterar om domar, och det är ju ändå vanligt att det blir friande domar eftersom det är en ord mot ord situation. Med tanke på det, liksom, hur ska man övertyga någon att det ändå är värt att anmäla fast det kanske inte i slutändan leder till en fällande dom?
1: Igen så ska jag vilja våga hävda till, eller egentligen inte hävda, att jag ska våga vädja till också samhällsansvar. Nu kanske det låter jätte elakt till och med när vi pratar om sexualbrott. Vidgar vi det till att prata brott överlag. Om jag står bredvid och låter dåliga saker hända åt mig, så möjliggör jag att samma dåliga saker händer mot andra. Det krävs att folk står upp för vad som är rätt och går emot det som är orätt för att vi faktiskt ska kunna ha ett samhälle som vi alla trivs i och fungerar i. Och det här blir ju utslaget liksom i den större bilden förhoppningsvis en trend som går åt rätt håll. För den enskilde kan det ju gå precis så som du säger. Man har gjort den här anmälan, man känner sig oerhört kränkt över det rättsgoda som någon annan har gett sig på. Och man får ingen upprättelse för det från rätten. Men det i sin tur kan ju leda till att det blir en annan tolkning, ett annat skede. Eller det kan leda till att någon annan blir inspirerad av den resa du ändå gjorde. Att du vågar stå upp för dig själv och anmäler något som i deras fall då kanske leder till en fällande dom till den som har begått brottet. Så ibland så måste man kanske titta förbi det som blir för ens egna del och titta till effekten i stort. Vad är det för signaler jag sänder? Igen, jag har all respekt nu för att prata vid ett sexualbrott som är också så känslomässigt kränkande och hela den biten, så kan det här kännas väldigt okänsligt det jag säger. Och det är inte det som är min mening. Utan tvärt emot, det är verkligen just det här att det är endast tillsammans som vi kan skapa en skillnad. Det är tillsammans vi kan skapa den förändringen att vi som samhälle säger nej till vissa typer av beteenden.
3: Sen är det här sånt som utvecklas över tiden. Alltså, nu har jag inte heller koll på hur många liksom procentuellt av domarna som inte blir fällande, hur många som blir. Men det är att sexual, lagstiftningen, sexualbrottslagstiftningen uppdaterades och förändrades, så hade det att göra med att det fanns tillräckligt mycket ärenden i rörelse som inte räckte till. Och det är ju inte för den enstaka människan på något sätt tacksamt eller liksom känns positivt, men det är enda sättet att få den lagstiftningen ändrad, att det framkommer att rättskedjan inte fungerar eller att lagstiftningen inte är på rätt nivå. Det här är ju rikslagstiftning, så det här på Åland är extra känsligt och extra jobbigt. Men det finns tre ställen här som det kan fallera. Det kan fallera liksom i förundersökningen, och då finns det, kan man utveckla förundersökningen för att försöka höja på ribban. Sen är nästa åklagarens åtalsribba, och så tillvida polisens förundersökning ska vara på den nivån att åklagaren kan ta beslut att ska han lyfta åtal eller ej. Och tror han på dom så ska han lyfta åtal. Men sen kommer man in i den självständiga objektiva domstolen som ska köpa det. Det går inte heller att liksom tro att det finns inget brott där 100% av alla misstankar fälls. Så att det är frågan vad samhället är färdigt att lägga för resurser för att uppnå vilken nivå. Och vi lever enligt exakt de kraven som ställs på oss. Och här har vi ju dessutom en litet dilemma. När sexuallagstiftningen ändrades och det ställdes ytterligare krav på polisen, så äskar vi om en resurs till som landskapsregeringen skulle underhandla med rika. Det sitter inte i det ekonomiska systemet som ekonomin hämtas till Åland, men så skulle det göras. Så när det inte var framgång på det, så valde regeringen att inte ge tjänsten åt oss. Att vi har möjlighet att snäppet höja ribban, men det kräver resurser, och i dagsläget så är landskapets resurser allt annat än goda.
2: Det handlar ju också om prioriteringar. Vad tänker du om att landskapsledningen inte har prioriterat det här?
3: För mig är det förstås svårt att säga att man inte har prioriterat det, för att hela systemet baserar sig på att vi har åländsk behörighet som allmän ordning och säkerhet och trafik, och sen har rika förundersökningar av maktmedlen och tvångsmedlen, och genom en överenskommelse förhållning sköter vi åt staten de uppgifter som kommer från statens polis. Och då kommer våra tjänster via det ekonomiska systemet. Däremot så har nog inte rika heller kommit ihåg när de har ökat sin lagstiftning och kommit påminna. Alltså i regeringspropositionerna finns förhörarna, så att ni vet. Så den som stiftar lagen har en plikt att gå igenom alla alternativ, och då ska man lyfta också fram ekonomiska konsekvenser. Man glömmer alltid Ålands polismyndighet. Alltså det står sen att det krävs så många personer så för att lagen, när det träder i kraft, man ska kunna leva upp till den, och så går det ett budgetmoment. Och det är det lagprofessionen saknar alltid, och på Åland krävs följande budgetmoment. Så här är liksom, det är inte bara landskapsregeringen, här är ett systemfel som vi har jobbat på. Vi har nu mycket bättre relationer med rika de här än vi hade för 4-5 år sedan när liksom vi började diskutera om dem. Så att, men är det här någonting som ytterligare behöver prioriteras, så då, den där ena resursen vi har bett om, så ska vara viktig. Vi ska samtidigt komma ihåg att under de senaste 5 åren har vi gått på ekonomisk brottslighet från ett personårsverk till över 6 eller 5 utredare. Om du har bättre koll, 5 eller 6 hos det nu för tiden.
1: 500 konstaplar än över konstaplar.
3: Så liksom, där har samhället gjort en jättestor satsning. Mm. Och den har behövts. Det är inte så att det inte görs satsning. Utan problemet är väl budgetärt att tumskruven dras åt från alla håll. Men det finns inte pengar att ge med från alla håll. Inte. Men vi hade en lagstiftning kom, så hade vi äskat med en tjänst. Den blev vi utan.
0: Sist är polismästare Johan Pavli, reporter Felicia Bredenberg.

0: Ikväll klockan 19 uppträder jazzmusikerna Carl Olandersson, Mattias Algotsson och Hans Backenroth på Bastun. De är på Åland för att än en gång hedra minnet av Hacke Björksten med 2026 års upplaga av Jazz i Hackes anda. Välkomna till studion!
1: Tack så mycket! Tackar.
0: Ja, hur är läget?
2: Bra.
0: Det är bra. Bara bra. Ja. Hörrni, ni har varit på Åland förut. Hur är det att återvända hit?
2: Ja, det är fantastiskt kul att få göra den här helgen då i Hackes anda. Hacke Jazz heter det. Nej, Hacke hade det själv och nu heter det Jazz i Hackes anda. Så att det är någonting som vi alla tre prioriterar. Ja.
0: Mm. Yes. Och vad kommer ni bjuda på ikväll?
3: Carl, överlämna till
4: mig. Ja, nej, men det är viktigt för oss att bevara Hackes musik också. Vi spelar många av hans egenskrivna låtar, vilka var väldigt finurliga och trevliga och svängiga. Det är någonting som är kul att få bevara. Så delvis spelar vi Hackes musik. I Bastun så är det stor fokus på Hackes musik, kanske nästan 60% Hackemusik. Och sen spelar vi lite av våra egna låtar och fyller ut med också. Så det blir en trevlig sväng ikväll, precis som Hacke hade velat ha det.
3: Yes.
0: Mm. Och vad är det i Hacke Björksens musik som fortsätter att inspirera er 6 år efter hans bortgång?
3: Ja, men det var ju det, melodierna. Han skrev väldigt fiffiga melodier som är roliga att spela. Så att det passar väldigt bra. Och de ihop med lite standardlåtar och kanske något annat som vi har skrivit också kan komma med. Och då är det den andan, svänget och melodierna.
2: Hacke var ju väldigt noga med att nå ut med sin musik. Yes. Att det inte bara skulle attrahera de som redan lyssnar på jazz. Det är klart att det är också viktigt, men att han ville verkligen nå ut över scenkanten. Och ja, det är väldigt välkomnande musik skulle jag vilja säga. Det tror alla vi tycker.
0: Hur skulle ni beskriva Hackes musik för någon som inte har hört det förut?
3: Ja, det är den där med melodierna bland annat. Rytmen.
4: Ja, men det är väldigt medryckande också, så här, energiskt och ja, men finurliga låtar. Det är väldigt stor variation också. Vissa är lite vemodiga, vackra. Vissa är svängiga och energiska. Och ibland så skrev han låtar genom att han bygger på en ny melodi på en standardlåt. Harmoniken från en standardlåt. Den metoden använde han rätt så ofta när han skrev låtar. Men sen är det en härlig, väl avvägd blandning när han skrev musik. Det uppskattar jag mycket.
2: Och väldigt melodiskt då, får man säga.
4: Verkligen.
2: Väldigt melodiskt.
0: Just det. Hörrni, att tolka en annan musikers verk, det handlar ju kanske både om en balans mellan att bevara och förnya. Hur har ni tänkt när ni närmar er Hackes musikaliska arv?
3: Ja, som jazzmusiker så är det ju så att man har ju materialet, låtar. De blir lite olika varje gång, men vi liksom, ja, det är svårt att säga, vi improviserar ju också.
0: Mm.
3: Så, liksom Hacke gjorde.
2: Mm. Vi ingick ju i Hackes kvintett som man hade under många år, som heter Tre generationer.
0: Just det.
2: Och det var just Hackes tanke här att samlas, tre generationer samlas runt en och samma musik och alla får ge sitt uttryck.
0: Mm.
2: På det här också.
0: Mm.
4: Det spelar ju verkligen ingen roll det där med ålder i jazzen. Det är en sak som är så härlig med jazzmusik också. Att, när jag började spela med Hacke så var jag ungefär dryga 20 år. Och han var ju 30 år äldre eller något sånt där. Ja. Och det hade ju liksom ingen betydelse. Utan det, i jazzen så kan man spela med alla. Och jazzspråket fungerar så bra i det. Så jazzen är så underbar musik att spela eftersom det finns så stor frihet i det. Det är det som lockar mig nästan mest med jazzen. Det här att man kan variera sig och inte göra samma sak varje dag, det tycker jag är helt underbart med den musikstilen.
3: Ja, det håller vi med om.
2: Ja, absolut.
0: Och ni spelar ju både på Pub Bastun, som är en ganska intim konsertlokal, och sen också i Sankt Görans kyrka. Påverkar rummet ert sätt att musicera?
2: Ja, det gör det absolut.
0: Mm.
2: För det vi spelar på Bastun, det är väl det vi skulle spela på en vanlig jazzklubb så att säga. Men kyrkan så försöker vi att anpassa materialet efter rummet. Hacke var ju väldigt kyrklig av sig. Jag spelade med honom i ett annat band i en kyrka där han bodde i Skärholmen i 20 år. Och Hacke var jättenoga med att liksom, det här materialet spelar man i kyrkan, det här materialet spelar man inte i kyrkan. Så vi spelar ju en del musik som vi gjorde då, men sen även där har vi lagt till med egen musik, men inom den ramen liksom, så att säga.
0: Mm. Och Hacke Björksten, han var ju känd både som saxofonist och som kompositör. Finns det någon av hans kompositioner som ligger er lite särskilt varmt om hjärtat?
4: För mig är en låt som han kallar för Nietzschevå, som jag tycker är väldigt vacker.
0: Mm.
4: Den kommer vi spela på bastun åtminstone, där vet jag. Men sen finns det också en ballad som han skrev som jag tycker väldigt mycket om också. Kan ni komma ihåg?
2: Life Can Be So Sweet.
4: Precis.
0: Okay.
2: Och den var jag faktiskt med och spelade med Hacke i Carnegie Hall i New York. Som man brukade nämna varje gång att han hade uppfört den här i Carnegie Hall.
0: Mm. Och är det, om vi hoppar tillbaka lite till de här miljöerna. Är det några olika delar av Hackes musik som kommer fram i de här två olika akustiska miljöerna, alltså i bastun och i Sankt Görans?
2: Kanske en mer svängiga sidan, ja, på bastun och den mer lyriska sidan, ja, i kyrkan.
3: Det ballader kanske.
4: Ja, det blir lite stillsammare i kyrkan, ja, överlag. Det blir ju på det sättet att spela på klangen som finns, ja, där och sådär. Det är ju härligt.
2: Nu är inte Ronny Gardner med just i år då. Som han var ju med i Tre Generationer också.
3: Det.
2: Så att det påverkar också musiken lite grann. Att det blir lite annorlunda, så att säga.
0: Mm. Förstås. Ja, jag tänker att är det liksom olika målgrupper som ni riktar er till i Sankt Görans och på pubbastun? Eller är det ungefär samma publik?
4: Det är möjligt att det är svårt att säga, men skulle det kunna vara lite bredare tänk i kyrkan, att ännu fler kan, som inte är helt vana vid jazzmusik, skulle kunna uppskatta det jättemycket, i alla fall, det tror jag.
3: Mm.
2: Sen är det väl så att många trivs kanske på bastun och är i den lokalen, och många går i kyrkan i många andra sammanhang och lyssnar på musik, och då hamnar de i kyrkan, så att det blir automatiskt lite olika publik.
4: Lite olika blir det
3: nog.
0: Och sådär avslutande, om publiken skulle gå hem med en enda känsla eller tanke efter konserten, vad hoppas ni att det skulle vara då?
2: Att jazz är en fantastisk och livsbejakande musik.
4: Ja, och så just se jazzmusik live, det är ju så otroligt stor skillnad genom att, eller om man bara lyssnar på en skiva eller liknande. Att se musikerna spela, det är något man bör göra. Och då uppskattar man det mycket, mycket mer. Det kan jag garantera.
2: Det vi gör ikväll kommer ju aldrig någonsin mer göras. Det är just nu.
4: Ja, just
2: nu.
4: Yep, stunden. Det händer då.
3: Mm. Yes.
0: Hörrni, tack så mycket för det här, Carl, Mattias och Hans, som vi kan se på bastun ikväll live.
4: Tack.
3: Tack.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare.
0: Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
0: Du ser inte så hemskt gammal ut för att säljare.
4: Nej, jag är inte gammal.
0: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, du såg det?
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där, är du rädd för spindlar?
0: På väggen utanför studion, uppe vid taket.
6: Kolla där, rakt fram.
0: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
0: Ja.
6: Hon skrek.
1: Ja. God morgon, varje var.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns.
1: OR TV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

Som liten älskade jag bollglass. Det gjorde morfar med. Och tyckte han om något? Ja, då tyckte jag också om det. Morfar tog alltid vanilj och eftersom han ursprungligen var från Jakobstad skulle det såklart vara Sunnice. Själv gick jag för Mövenpicks karamellglass, Karamelita. Jag minns särskilt en sommar då jag åt bollglass typ varje dag, hela lovet. Givetvis också från samma glasskiosk, den som låg på Torggatan snett utanför dåvarande Lastrada. Så när jag och mamma senare var på resa till Gotland ställdes jag plötsligt inför ett dilemma. I Visby finns det nämligen en glassbar med flera hundra sorter. Eftersom det här var resans absoluta höjdpunkt för mig så hade mamma lovat mig så många kulor man kunde få, men mot att jag beställde själv. Eftersom jag fortfarande inte läste så guidade hon mig runt sorterna. Och det tog tid. Vanilj, choklad, jordgubb, men också helt obegripliga sorter såsom Pokémon, SpongeBob och regnbåge. Plötsligt fick jag syn på min favorit, Karamelita. Och nu började en tankemässig brottningsmatch. Skulle jag verkligen slösa en av mina kulor på en för mig redan beprövad smak? Även om jag älskar Karamelita så känns det väl lite bortkastat nu när jag hade chansen att prova så mycket nytt. Mamma gav mig pengarna och skickade slutligen fram mig till kassan. Det blev 20 kulor Karamelita. Mitt namn är Viktor Sundqvist och det här, det är mitt sommarprat.

Glasshistorien beskriver mig rätt så bra. Jag snör lätt in på saker och går alltid för det jag redan känner till. Och det är väl lite så jag har tänkt mig med det här sommarpratet. Det blir ganska lättsamt och lite om ditten och datten. Min tanke är att ni ska kunna gå iväg en stund, komma tillbaka och ha lika roligt ändå. Men innan vi drar igång på allvar tänkte jag bjuda på en komprimerad faktaruta. För är det någonting som tidningsbranschen har lärt mig så är det att vi ålänningar gärna håller koll på varandra. Det är viktigt att veta vem som är vem på Åland och hur man hänger ihop med andra. Jag heter alltså Viktor Sundqvist och är 36 år. Jag är född i Jakobstad men flyttade till Åland tillsammans med min mamma redan som bebis. Till vardags jobbar jag som sportreporter, något jag gjort till och från sedan 2009. Jag växte upp på Klinten men bor numera i Östernäs tillsammans med min sambo Cecilia och vår son Kurt. Kurt föddes i januari och är ett riktigt charmtroll. Hans fullständiga namn är Kurt Kai Pekka Bredenberg. En salig blandning som ni hör. Eller som en av mina kollegor uttryckte det, så kan man ju också heta. Kurt var min morfar, Kai är Cecilias pappa och Pekka är min bonusmorfar. Tre för oss viktiga personer, nu är en fantastisk liten pojke. Det är fint, tycker jag. Eftersom det här ska gå fort och också riktar sig till ålänningar så nöjer jag mig med att rabbla upp den åländska delen av släkten, som ni kanske kan känna igen. Min mamma heter Monica Sundqvist och har i över 20 år varit tillsammans med Bertil Johansson. Båda är lärare i grunden, även om Bertil numera njuter av pensionärslivet. Min morfar, som dog för över 20 år sedan, hette Kurt Sundqvist men kallades för Kutti. Han höll på med det mesta och älskade att spela golf. Han jobbade på färja, sålde nyårsraketer och drev en fiskodling utan att gå med vinst. Sedan har vi min moster, Mysan Sundqvist, och min bonusmormor, Rosmarie Roski Sundqvist. Mysan är också hon en mångsysslare. Just nu är hon dock bara filmkommissionär, egenföretagare, producent och spinninginstruktör. Roski är utbildad barnträdgårdslärare men har sålt kläder i många år. Först barnkläder i egen affär och sedan herrkläder på Sygos. Så nu vet ni det.

Hurdan är du då, Viktor, undrar ni? Jo, tackar som frågar. Jag är lite som en man som heter Ove Ove, fast betydligt muntrare. Och utan att kunna de saker han faktiskt kan. Jag tänker och tycker som många gubbar, men kan inte backa med släp, bygga hus eller slå knopar. I vårt hushåll är det sambon som rensar avlopp, klipper gräs och kör båt. Bilen, den tar jag däremot hand om. Eller tar hand om är kanske att överdriva. Jag kör den. Ska det bytas däck eller fixas på den så finns det ju verkstäder. Och då kör jag den dit. Jag uppskattar vaniljglass och vanliga chips utan krusiduller. Fatsers blå ska vara som den är och inte innehålla mariekex eller lakrits. Jag uppskattar linjär tv men förstår ändå fördelarna med on demand som det så fint heter. Text-tv var bäst och visst var det bättre på den tiden då vi hade hallåår. Ni vet, de som dök upp i rutan mellan alla tv-program. Jävlar vad förbannad jag var när de tog bort dem. För att inte tala om när SVT flyttade Svensson Svenssons julavsnitt från SVT 1 på julafton för att istället sända det på SVT 24 under juldagen. Då brann det ordentligt i proppskåpet. Jag hatar när folk håller på i onödan. Bota gärna cancer, men ge fan i trillingnöten. Överlag är förändringar ingenting för mig. Jag vill kunna gå till frisören och säga samma som sist. Det här är också anledningen till att jag för några år sedan hade långt hår. Ända ner till ryggslutet faktiskt. Efter att av olika anledningar ha varit tvungen att byta frisör så fick jag slutligen nog. En skolade om sig, en annan flyttade härifrån och en tredje gick på mammaledigt. Knappt hann jag vänja mig innan det var dags att byta. Till sist slutade jag helt enkelt gå, till dess att hon som gick på mammaledigt kom tillbaka. Det tog 3 år. Annars då? Tja, jag är, som kanske redan framkommit, rätt lat. Jag har högt kolesterol och är överviktig. Jag sover med specialbeställd bettsena och sedan några år också med snarkapparat. En sån där CPAP som är till för oss med sömnapné. Man känner sig inte jättesexy när man stoppar in tjenan och drar på sig masken. Men de gör jobbet. Det kostar att ligga på topp, brukar man säga. Och för mig kommer kostnaden i form av dessa två. Faktum är att det finns ett före och ett efter CPAP. Man kan skoja om det hur mycket som helst. Och det gör jag gärna. Men den har förbättrat mitt liv. Jag sover bättre och orkar betydligt mera. Vidare skulle jag ändå säga att jag är rätt skarp. Däremot har jag svårt att dra fördelar av det. Jag vet ofta vad som är bäst för mig, men gör ändå tvärtom. Det är fascinerande det där, hur vissa bara får det att funka. Kost, träning och rutiner. Själva fundamenten i vad man kan kalla ett hälsosamt leverne. Min sambo brukar säga att jag har en släng av ADHD eller ADD. Jag vet inte riktigt vad det innebär, men förstår ändå till viss del vad hon menar. Jag ställer till det för mig onödan och trots att jag är fullt medveten om det. Du lyssnar på sommarpratet i Ålands Radio. Idag med mig, Viktor Sundqvist.

Som sportreporter är jag nog rätt unik i det att jag egentligen inte är särskilt intresserad av sport. Jag var det en gång i tiden, därav att jag sökte mig till just sporten. Men med åren har den mattats av, och det är drastiskt. På fritiden konsumerar jag numera nästan ingen sport överhuvudtaget, utom Counter-Strike, som är en e-sport. Den kan jag däremot allt om. Borde jag inte vara rätt dålig sportreporter om jag inte följer med? Ja, det är väl inte upp till mig att bestämma egentligen, men nej, det tycker jag inte. Bara för att jag inte ser internationell toppidrott på tv längre så betyder det inte att jag inte förstår mig på ämnet. Framförallt har jag ett brinnande intresse för det lokala, det som händer här på Åland. Jag är inte så intresserad av hur det går i hockey-VM eller i Champions League-fotbollen, men däremot bryr jag mig om hur det går för IFK Hockey i Division 2. Eller om innebandylaget VOSK i Division 7. Man kan säga att jag jobbar enligt den i mediebranschen så etablerade närhetsprincipen. En allvarlig trafikolycka i Kroklund berör betydligt mer än en flygplanskrasch i Bangladesh med 70 dödsfall. Det låter konstigt och kan uppfattas okänsligt, men det är så vi människor fungerar. Ju närmare det sker, desto mera berör det. Utanför Åland hade jag nog fått det kämpigt. Och det har jag också fått erfara. Jag har haft kontrakt med det svenska travmediet Kanal 75 och också gjort jobb för Sundsvalls tidning. Och visst löste jag det, men så där väldans intressant var det ju inte. Här känner jag folket bakom själva idrottsutövandet. Kanske inte alla, men många. Och det intresserar mig. Hur det går för Sundsvall Dragons i den svenska basketligan eller för kallblodstravarna i Norrbotten, det gör mig ofta detsamma.

Förutom att skriva om sport så skriver jag också kåserier. Och är det någonting av det jag skriver i tidningen som folk brukar kommentera så är det mina kåserier. Det som Ålandstidningen kallar gluggen och som i nyan heter spalten. Kåserier är, för den som inte är bekant med uttrycket, en lättsammare krönika. Så brukar i alla fall jag beskriva det. Man kan tycka till, men behöver inte det. Och texterna är ofta till för att underhålla. För mig tog det flera år innan jag hittade min stil, som ofta går ut på att vara gubbig och eller skämta på egen bekostnad. Igenkänningshumor för vissa, säkerligen ren rappakalja för andra. När jag var ny på tidningen hade jag ingen aning om vad ett kåseri var, än mindre vad det betydde att skriva gluggar. Så jag gjorde som man gör när man är osäker. Jag kopierade andra. Inte ordagrant, men i tanken och i själva utförandet. På den tiden hade tidningen flera väldigt seriösa gluggskribenter. Det har vi såklart fortfarande, men jag skulle ändå säga att tonen var lite annorlunda. Det var mera världspolitik, säkerhetslägen och vapenhandel än det idag. Och jag ville också framstå som seriös. Det absoluta bottennappet kom nog sommaren 2013 när jag plötsligt fick för mig att kommentera den militära upprustningen i öst. Vad visste jag om den? Absolut ingenting. Fick jag någonsin några kommentarer? Aldrig. Eftersom gluggarna är schemalagda så måste vi skriva dem, ungefär varannan eller var tredje vecka. Och ibland har man inte tid eller sug för det. Så efter en rad seriösa och rätt dassiga gluggar från mitt håll hade jag en dag inte tid att lusläsa Svenska Ylle för att sedan parafrasera någon politisk iakttagelse. För att spara tid började jag skriva om banala vardagsfenomen istället. Kattor, kalsonger och personliga dråpligheter. Plötsligt började kommentarerna rulla in. Inte i någon stridström, men ändå med jämna mellanrum. Bland annat i Mässa Åland som ännu fanns på den tiden. Inte bara lovord, utan också tillrättavisningar eller egna åsikter på ämnet. Hur som helst, jag märkte att det vardagliga engagerade betydligt mer än att björnen i öst hade vaknat igen. Och där är jag ännu. Inte i öst, men i det vardagliga.

Det här är sommarpratet i Ålands Radio och idag är det jag, Viktor Sundqvist, som pratar. Mina allra första frilansknäck gjorde jag faktiskt här på Ålands Radio. Året var 2009 och radion sökte en sportreporter på heltid. Jag sökte tjänsten, fick den inte, men blev ändå uppringd av Ove Sjöblom. Har du lust att börja frilansa för oss istället? Frågade Ove. Varför inte? Svarade jag. Mitt första uppdrag blev en hockeymatch. Mikael Rosbäck var tränare för IFK på den tiden och jag var nervös. Det där blir inga bekymmer, sa man. Micke gillar att snacka. Och mycket riktigt. Jag hann knappt presentera mig och säga hej innan Mikael Rosbäck var igång. 20 minuter senare och utan att jag egentligen hade behövt ställa några frågor hörde jag plötsligt hur det pep till i ena örat. Bandspelaren hade laddat ur. Men det vågade jag såklart inte säga. Micke var i hög form och jag fortsatte att nicka med. Mitt andra jobb blev ett reportage om den lokala innebandyn. Sanne Guildford var verksamhetsledare på Ålands innebandyförbund och mitt jobb blev att intervjua henne. Efter en lyckad inspelning cyklade jag glatt tillbaka till redaktionen. På den här tiden cyklade jag fortfarande, något jag inte gjort på många år då det inte passar min image. Överlag tycker jag att det ser lite fånigt ut med stora karar på cyklar. Det blir ofta mycket kropp och väldigt lite hjul. Hur som helst, väl tillbaka på redaktionen så lämnade jag in min bandspelare och drog hem. Det tog inte länge innan telefonen ringde. Någon intervju hördes inte. Däremot hörde man mig flåsa i motvind. På något sätt hade jag bandat över hela materialet. Jag hann inte med särskilt många jobb på radion innan jag fasades ut. Kanske var det på grund av de fantastiska jobb jag just redogjort för, men officiellt hette det åtminstone att man inte fick fråga mig förrän man frågat 20 andra. Bakgrunden var att Ålands Radio varslat 20 personer och efter det gick facket in och höll koll på turordningen. Frilansuppdragen slutade komma och efter ett tag mejlade jag till de båda tidningarna istället. Ålandstidningen svarade och ganska snabbt insåg jag att det här med att skriva nog passar mig bättre än att banda och klippa ljud. Ja.

Även om jag har lättare för att uttrycka mig i skrift än i ljud så är tillvägagångssättet på en tidning ändå rätt lik det i radio. Särskilt när det handlar om att samla in material. Researchen är densamma och intervjuerna snarlika. Visst, ute på fältet kan man använda sig av papper och penna istället för bandspelare om man vill. Men jag föredrar fortfarande att spela in mina intervjuer. På det sättet kan jag vara mer närvarande, vilket underlättar när det kommer till eventuella följdfrågor. Det är lätt att man tappar bort sig i samtalet om man samtidigt ska koncentrera sig på att skriva ner intervjuobjektens svar. Många av våra intervjuer sker ju dessutom över telefon och ibland också på andra språk. Och det är inte alltid lätt. Jag minns min första telefonintervju med fotbollstränaren Steve Beaks. Steve var tränare i Ola United och jag var fortfarande rätt ny i branschen. Jag hade förberett frågor på engelska och ringde upp. Till saken hör att Steve pratar snabbt, ofta animerat och ibland utan att artikulera. Och mitt i allt fick jag för mig att haka på. Jag började sluddra, svära och till och med skratta på engelska. Intervjun gick snabbt utför och snart förstod Steve inte längre ett ord av vad jag sa. Sorry, come again, försökte Steve samtidigt som jag tog ny ton. Yeah, you know the game. What's up with that? Till sist fick jag panik och la bara på. Jag samlade mig, ringde upp och skyllde på dålig täckning. Nej, min engelska är inte klockren. Det är mycket how do och do you say that. Mitt allra värsta minne var för bara några år sedan när jag och min kollega Thomas Jonsson bevakade en Europatour-tävling i golf ute i Kastelholm. Thomas började småprata med pappan till en av deltagarna som visade sig vara från Malaysia. Jag trodde inte att samtalet skulle pågå särskilt länge så jag presenterade mig aldrig. Istället stod jag en bit ifrån och trampade otåligt. Allt eftersom samtalet fortsatte började jag känna mig obekväm. Jag borde ha hälsat redan från början när jag hade chansen. För nu skulle det bli konstigt om jag, 5 minuter in i konversationen, plötsligt stegar fram och skickar in klöver 5. Så jag blev kvar, som någon stel sepovakt vid sidan om sitt skyddsobjekt. Till sist började Thomas äntligen avrunda. Han önskade pappan lycka till och skulle just avlägsna sig när jag, och lite från ingenstans, fick för mig att göra detsamma. Som kompensation liksom, för att jag aldrig hälsade. Meningen var att jag skulle vinka och säga, vi ses ute på banan. Men det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Istället spände jag blicken i den stackars pappan och sade, see you in court.

En sak jag lärt mig genom mina år på tidningen är att vi ålänningar är noga med bynamn. För 10 år sedan gjorde jag ett reportage hemma hos travprofilerna Robert Blomberg och Pernilla Blomros. Robert, som tyvärr inte finns med oss längre, bodde då på Skagvägen i Eckerö. Jag blev riktigt nöjd med artikeln, men dessvärre visade det sig att bara för att man bor på Skagvägen så betyder det inte per automatik att man bor i byn Skag. Det blev jag varse om tidigt morgonen efter publicering, då en upprörd läsare hörde av sig. Robert och Pernilla bodde tidigt på Skagvägen och tydligen gick gränsen för själva Skag flera hus bort. Till vilken by hör husen före då, undrade jag såklart. Inga vet jag, svarar mannen. Men det är satan inga Skag. En annan sak vi gillar är att delta i diverse utlottningar och tips, särskilt om det är gratis. I samband med ett VM-tips i fotboll hade min dåvarande kollega Jonas Abrahamsson verkligen ansträngt sig för att ragga fram ett lukrativt första pris. Efter att ha delat ut en grill i typ 28 raka mästerskap så hade vi på Ålandstidningen nu flera priser, varav det allra finaste var en valfri fotbollsresa till ett värde om 1 000 euro. Mästerskapet gick och när det var dags att kontakta vinnaren så visade det sig att han inte alls skulle ut och resa. Det hade han nämligen inget behov av. Så istället ringde vi upp tvåan och frågade om hen kunde tänka sig att byta. Och så blev det. Tvåan fick en resa värd 1 000 euro och den egentliga vinnaren en liten digitalkamera eller något i den stilen.

Jag brukar lite skämtsamt säga att Åland är min stora kärlek här i livet. Men det stämmer nog också. En av flera kärlekar i alla fall. Jag älskar Åland och att bo här. Så har det dock inte alltid varit. Som tonåring längtade jag givetvis bort, som alla ungdomar säkerligen gör, åtminstone i något skede. Det skulle bli skönt att flytta härifrån, tänkte jag. Och hösten 2010 var det dags. Uppsala. Det var allt annat än skönt. Jag kände mig ensam, bortkollrad och utan sammanhang. Och ett halvår senare var jag hemma igen. Det var en märklig men oerhört nyttig upplevelse att flytta härifrån. Bland flera saker så insåg jag vikten av meningsfullhet. På Åland kände jag mig som en del av något större. Jag var någon som fyllde en funktion. I Uppsala var jag ingen alls. Det fanns ingen som hälsade på stan, ingen som nickade igenkännande i matbutiken, ingen som stannade och pratade. Sånt som bevisligen är väldigt viktigt för mig, men som jag inte visste då. Några flyttförsök till blev det ändå. Inte med samma entusiasm, men med ambitioner om att faktiskt skaffa mig en utbildning. Jag gjorde ett år i Hällefors, ett halvår i Stockholm och några månader i Sundsvall. Bäst trivdes jag i Hällefors, en liten kommun nordväst om Örebro. Stockholm och Sundsvall var däremot riktiga plågor. Sundsvall blev mitt sista utlandsäventyr. Jag vantrivdes och när Niklas Lampi, dåvarande chefredaktör på Ålandstidningen, ringde och erbjöd mig jobb så hoppade jag av skolan med detsamma. Och dagen efter var jag hemma igen, utan att ens ha fått med mig möblerna. De fick mamma och Bertil köra upp och hämta några helger senare utan mig, eftersom jag skulle på LAN-party för att spela dataspel just den helgen. Jag vet hur det låter att skicka upp sin mor med respektive förflytt och flyttstädning 500 kilometer bort. Men sanningen är att jag mådde riktigt dåligt och det förstod mamma, sådär som mamma gör. Så när mamma och Bertil åkte land och rike runt för att reda upp efter mig så hade jag istället en av de roligaste helgerna i mitt liv tillsammans med mina kompisar. Enligt mamma ställde Bertil upp utan att blinka och utan att klaga en enda gång. Istället visslade han sin vana trogen på i förarsätet längs E4. Det säger en hel del om min mamma och inte minst om Bertil. Det här är sommarpratet i Ålands Radio. Idag med mig, Viktor Sundqvist.

Den största fördelen med mitt jobb som reporter är att jag får tryna runt utan att någon tycker att det är konstigt. Det finns allt som oftast en naturlig anledning till att jag klampar in här och där. I ett kök, på en bakgård, i ett stall eller varför inte i lagtinget. Det är en ynnest att få se sig omkring här på Åland. Och det ska vi ändå vara ärliga med. Vi bor lite sakotis vackert. Jag brukar ofta tänka på det att det finns de som betalar för att komma hit och turista samtidigt som vi får bo här 365 dagar om året, hur länge vi vill. Trots att jag är född i Jakobstad och har merparten av min släkt där så råder det inga tvivel om att jag är ålänning. Jag känner mig som en ålänning och har alltid gjort det. Min mamma tycker också om att bo här, men skulle man fråga henne huruvida hon ser sig som en ålänning, ja, då är jag inte säker på att hon skulle svara ja. Det här diskuterade jag och Johan Mörn, ni vet Silverskärs Altiallo, på en fest för inte så länge sedan. Vi konstaterade att det finns de som bor här hur länge som helst utan att känna sig som ålänningar. Men sedan sa det han något som fastnade hos mig och som stämmer ganska bra. Ålänning blir man om och när man känner sig som det. Nej, jag har alltid varit intresserad av att se hur andra bor och verkar. Och har jag chansen att röra mig i nya lokaler eller korridorer så är jag inte sen på bollen. Oavsett om det sker i jobbet eller på fritiden. Det som kommer nu är inga jättestarka anekdoter, men jag drar dem ändå. Bara så att ni ska få en bättre bild av vad jag menar. Härom året jobbade min kompis Ester Djupsund med Mats Lövströms valkampanj. Och då hade de ett tillfälligt kontor i GE-huset. Eftersom GE-huset fascinerar mig så bjöd jag snabbt in Michelle på rundvandring och det gick givetvis för sig. Mats tog glatt emot, Ester lotsade runt och Nils Eklund flikade in med historiska fakta. Ett annat exempel är när våra vänner Mia och Marcus Påvals skulle ha 50 plus 50 års kalas hemma på Vårdö och vi hjälpte till att ställa i ordning. Jag bidrog min vana trogen inte med så mycket praktiskt, men så fort jag hörde att Marcus skulle ta skåpbilen hem till Mias morbror Sven Harry Boman för att hämta bord och stolar, så hoppade jag snabbt in i passagerarsätet. Tanken på hur Sven Harry Boman hade det hemma hos sig hade aldrig slagit mig, men nu blev den plötsligt intressant. Och eftersom han är Mias morbror och dessutom styrelseordförande för Ålandstidningen, alltså min arbetsgivare, så var det ju nästan som att vi kände varandra, fast vi aldrig hade träffats. Det blev ett lyckat besök. Jag fick se ett nytt hörn av vackra Vårdö, gaffla lite med Sven Harry och skrocka hjärtligt tillsammans med Marcus. Borden och stolarna kom också med.

Sommaren 2017 spelade IFK Mariehamn Champions League-kval tack vare att man vunnit ligan 2016. Lotten föll på Legia Warszawa från Polen. Jag vet inte om ni minns det, men i samband med kvalmatcherna så tog Jenki Rask med allas våran Jan Kigan Mattsson ner till Polen. Och det här ville vi såklart göra en artikel om. Bakgrunden var ett gammalt löfte mellan Jenki och Kigan som Jenki nu infriade. Kigan skulle tydligen ha sprungit på Jenki många år tidigare då IFK huserade längre ner i seriesystemet och frågat honom vad han gör den dag som IFK spelar i Champions League. Då tar jag med dig på bortamatchen, hade Jenki svarat. Och så blev det. Vi träffade Jenki och Kigan på läktaren vid VHA här i Mariehamn för en intervju några dagar innan avfärd. Det var Jenki som köpte det mesta av snacket, men plötsligt bröt Kigan in. Du, vet du vem du liknar? Frågar han mig. Ja, svarade jag lite undrande. Zlatan, du liknar Zlatan, kluckade Kigan glatt. Och det var väl inte helt otänkbart. Även om vi inte var några kopior så fanns det ändå vissa likheter. Förutom att jag, precis som han, har en rejäl kran till snok så hade jag på den här tiden också långt hår i knocka. Inget mer med det just då, men några dagar senare var vi plötsligt på plats i Warszawa för match. På den här tiden jobbade jag som sportchef på Nya Åland och hade med mig Johan Orre som fotograf. De åländska supportrarna hade samlats på en pub innan matchen och vi var där för att dokumentera det hela. Kigan och Jenki var givetvis också där. Eftersom Johan ville samla alla på bild så tog vi ton och kallade på allas uppmärksamhet. Om du hoppar dit, tack. Kommer du lite närmare? Bra, sådär. Och så ser vi glada ut, instruerade Johan. Alla hade fokuset riktat på oss. Då tog Kigan plötsligt ton. Du, vet vem du liknar? Eftersom jag var lite stressad och kanske inte tyckte att läget var det allra bästa så svarade jag snabbt och lite väl nonchalant. Jo, jag vet, Zlatan. Kigan spärrade upp ögonen och sa förvånat. Va? Zlatan? Nej, Magnus Uggla! Timingen kunde inte ha varit bättre. Ta-da!

mörkrets man. När jag fick frågan om att sommarprata så funderade jag inte särskilt länge, vilket ändå förvånar mig. Jag har alltid föreställt mig uppdraget som stort och med mycket stress och press. Och har jag möjlighet att undvika eventuell stress och press, ja, då undviker jag den. Visst har jag varit stressad, men mera på ett lite småtrevligt vis. Så där som man känner när man ska hålla ett föredrag inför klassen, fast ändå om ett ämne man tycker om. Det är nervöst, och man har lite ont i magen, men samtidigt ska det bli kul att berätta. Mest stressad har jag varit över musiken. 10-15 normallånga låtar, löd instruktionerna. Jag vet inte ens om jag kan nämna 10-15 låtar. Jag lyssnade inte allt för ofta på musik, och när jag gör det, då är det sällan jag som får ratta spellistorna. Som jag nämnde i början av mitt sommarprat så snör jag lätt in på saker. Det gäller även musik. Fastnar jag för en låt, då lyssnar jag på den om och om igen tills jag tröttnar. Oavsett om det är 10, 20 eller 100 gånger. Jag lyssnar tills jag känner mig färdig helt enkelt. Däremot är det sällan jag lägger låtarna eller artisterna på minnet. Jag är ocharmigt ointresserad av artisterna bakom musiken. Om det inte är Eldkvarn eller det åländska bandet Oh Really förstås. Jag åker gärna land och rike runt för att få några timmar med Oh Really. Och då är jag ingen som reser i onödan eller går på konserter. Jag gillar inte konserter där man förväntas stå och hoppa med i något större folkhav och i takt med musiken. Men för Oh Really klappar jag gärna med, allra helst sittandes med en öl i ena näven. De är otroliga och utstrålar verklig glädje var de än befinner sig. Dessutom känner jag ju Simon Påvals, vilket inte försämrar saken. Folk brukar säga att jag är bra på att gaffla, men det är ingenting mot vad Simon är. Mest lyssnar jag på Eldkvarn. Jag älskar Plura oavsett årstid. Men det blir något särskilt just på sommaren. Ute på stugan, framför grillen och igen med en öl i handen. Då mår man inte dåligt. Apropå musik. Tidigare i livet var jag tillsammans med en tjej från Stockholm. Hon var rockare och det var också många av hennes vänner. Flera spelade tillsammans i band, någon jobbade med The Poodles och en kille höll på med musikaler. Hur som helst, det snackades alltid musik och jag hade sällan något att bidra med. Mitt i allt kom de in på Rolling Stones och då hajade jag äntligen till. Rolling Stones? Nu jävlar. De brukar spela på Åland ganska ofta, typ varje år, flikade jag plötsligt in. Alla tystnade. Rolling Stones, frågade en i sällskapet misstänksamt. Ja, Rolling Stones. De brukar spela uppe på gubbhyllan på Arken. Det är vad vi kallar övervåningen på vårt stadshotell. Och så är det lite dans. Även om väldigt få i gänget hade varit på Åland så var det såklart ingen som trodde mig. Och det gjorde mig frustrerad. Vad ska de komma här och ifrågasätta huruvida jag vet vilka som rör sig på Åland eller inte? Musikalkillen hade däremot varit på Åland flera gånger med jobbet och också spelat på Arken. Och nu lade han sig i. Att Rolling Stones spelar på Arken varje år, skulle inte tro det, skrattade han. Jag blev inte tagen på allvar, kände jag, och började googla febrilt. Rolling Stones, Arken. Ingen träff. Rolling Stones, Hotell Arkipelag. Ingen träff. Rolling Stones, Åland. Träff. Äntligen. Det visade sig dock vara en gammal artikel om Hitchhikers, ett åländskt rockband verksamma på 60-talet, och som enligt artikeln beskrevs som det närmaste Åland kommit ett lokalt Rolling Stones. De övriga hade redan tappat intresset och slutligen fick också jag ge mig. Det var ändå märkligt, tyckte jag. Jag kände mig ju så säker på min sak, så där som jag brukar kunna göra. Lite senare samma kväll trillade poletten plötsligt ner. Det var inte Rolling Stones jag tänkte på. Det var Sten och Stanley. Men det höll jag för mig själv. Ingen.

Välkomna tillbaka till dagens sommarprat med mig, Viktor Sundqvist. Nästa del av programmet vill jag kalla Kai Spoof och Annie Lahti-segmentet. Nu hajar de säkert till, ifall någon av dem nu lyssnar. Jag känner ingen av dem, inte mer än att jag skulle hälsa på dem. Särskilt på Kai. Honom hälsar jag på oavsett avstånd. Och det är just därför han är en del av det här segmentet. Jag gillar att heja på folk. Det är inte så att jag hejar hejvilt på alla hela tiden, men jag uppskattar att få heja lite grann, här och där, lagom mycket. Ibland tar jag ett varv längs Torggatan bara för att se ifall jag ser någon bekant. Jag har inget behov av att stanna och prata desto mera, det har jag oftast inte tid med. Särskilt inte ifall jag egentligen är på jobb. Det räcker med att få skicka upp kardan eller nicka lite igenkännande. Och jag har en enkel regel när det kommer till att heja. Har vi hejat en gång på varandra, ja, då fortsätter vi med det. Då är det liksom bestämt. Det är en ganska rimlig regel ändå, kan jag tycka. Det blir ju konstigt ifall vi hälsar bara var tredje gång. Undantaget är såklart om man möter någon obekant på, säg, en vandringsled eller i en hiss. Då fungerar ju själva hejet mer som en bekräftelse på att vi båda där och då delar samma väg eller trånga utrymme. Det behöver inte betyda att vi hejar nästa gång vi ses på stan. Men det kan såklart hända. Hur som helst, det kan eventuellt ha hänt att jag gjorde några körlektioner med Kai Spoof när jag tog körkort för sådär 17 år sedan. För visst var det väl så att han på den tiden körde för Jaréns bilskola. Nå, det är sak samma. Kontentan är att jag inte riktigt minns om och när våra vägar ska ha korsats. Kanske var det då, kanske var det aldrig. Vi hälsar i alla fall. Och på ganska långa avstånd. Även när han sitter i sin bilskolebil och jag har svårt att se honom så vet jag att han vinkar. Och det gör mig genuint glad. Vid vissa tillfällen kan ett hej av Kai eller någon annan på riktigt göra min dag. Eller åtminstone halva min dag. Jag kommer tillbaka till det här som jag pratade tidigare om. Vikten av meningsfullhet och hur det får mig att känna mig som en del av samhället. Man kommer långt med bara ett hej. Annie Lahti då, vad har hon med det här att göra? Jo, för några år sedan var jag och mamma in till Guldviva nere i kökvarteret och Annie Lahti var på jobb. Där och då hade jag i ärlighetens namn inte en susning om vem Annie Lahti var. Och om jag minns rätt så var det inte ens hon som betjänade oss. Men hon tog sig tid och berömde mina gluggar och sa att hon många gånger känner igen sig själv. Jag blev glad men också lite generad. Mamma blev såklart väldigt stolt. Den gången gjorde Annie Lahti både min och mammas dag. I mammas fall kan det nog hända att hon till och med gjorde hennes vecka eller månad. Efter det försöker jag själv vara noga med att berömma folk, även om jag inte känner dem. Man får inte strössla för mycket, då tappar det sin mening. Men får jag god mat på restaurangen, då säger jag det. Eller om Jonas Wilén återigen, och för 174 veckan i rad, har gjort en rolig spaning i sin veckans Wilén. Då förtjänar han att få veta det. God.

0: Till sist skulle jag vilja uppmärksamma en speciell person i mitt liv. Min bonusmorfar Uki. Uki, som egentligen heter Pekka Rajavita, var tillsammans med min biologiska mormor Teta när jag föddes hemma i Jakobstad. Det tog många år innan jag förstod att han inte alls hette Uki, utan att det egentligen är en finsk benämning för morfar. För mig är han fortfarande Uki och det kommer han alltid att vara. Jag var ganska liten när Uki och mormor gick skilda vägar. Så liten att jag nog inte riktigt hade förstått hur relationer fungerar och att folk kan komma och gå ur ens liv. Så vi höll ihop, Uki och jag. Numera bor han i Ristijärvi, norr om Kajana, och vi ses 2 gånger i året. Tidigare kom han till Åland, men sedan några år är det istället jag som åker upp till Ristijärvi. Jag har många pålitliga personer i mitt liv, men ingen så pålitlig som Uki. Han är speciell på många vis. Han lovar aldrig saker, men är alltid där när det behövs. När min morfar dog så hörde han av sig till min mamma och frågade om han kunde vara till hjälp på något vis. Mamma svarade att jag nog skulle uppskatta ifall han kom på besök, och några dagar senare var han där. Uki är helt finskspråkig och inte särskilt pratglad. Den svenska han kan har han i princip lärt sig genom mig och våra möten. Numera hör han också ganska dåligt. Vi umgås ofta i tystnad och brukar resa land och rike runt i hans bil. Det är inte så att vi inte pratar med varandra, men några längre konversationer blir det sällan. Lika roligt har vi för det. Vi har kört Bottenviken runt och upp till Ishavet via Utsjoki och Norgam vidare in i Nordnorge. Förra sommaren överraskade han mig med en bilsemester runt Saimen, av den enkla anledning att vi varit nästan överallt i Finland, men aldrig i de sydöstra delarna. Av alla resor är det de jag uppskattar mest. Jag och Uki i hans bil. Han är verkligen inte snål, åtminstone inte när det kommer till mig. Däremot är han prismedveten. Han är en sån som hellre köper 100 presenter för 1 euro styck än en rejäl present för 100 euro. Och han lämnar alltid prislapparna kvar så att han kan visa vilka fynd han gjort. Ett av mina starkaste minnen är när jag tog studenten och Uki hade med sig en rejäl påse krimskrams från Timari. Han visade stolt upp den ena saken efter den andra. Bland annat en uppdelad spik i plast med tråd bakom. Ni vet, en sån där som man sätter på huvudet så att det ser ut som att spiken går in i ena örat och kommer ut i andra. Det tyckte Uki var roligt.
1: Var det på riktigt? Var det på riktigt? Var det på riktigt?

0: Att Oki hamnade i Ristijärvi är också en historia. För i Ristijärvi finns det nämligen inte mycket. Oki, som då bodde i Jakobstad, var sin vana trogen ute och bilade i Finland. Han hade hyrt en stuga mitt i ingenstans och när han skulle betala så tog de bara kontanter, vilket Oki såklart hade. Men i takt med att kontanterna försvann behövde han mera. För där är vi nämligen lika, Oki och jag. Man bör alltid ha kontanter med sig. Han frågade stuguthyraren om närmaste bankomat och hamnade således i Ristijärvi. Väl där fick han syn på en skylt. Billiga lägenheter säljes. Oki slog till och nu har han bott där i ungefär 15 år. Oki noterar också vad jag tycker om. Det är hans sätt att visa kärlek. En gång när jag var liten och sov över hos honom så målade jag i mig mikropopcorn. Påse efter påse. Jag tog helt enkelt vara på chansen då vi aldrig hade mikro hemma hos mig eftersom mamma tror att den ger ifrån sig strålning. Nästa gång Oki besökte oss hade han med sig 6 påsar mikropopcorn som han hade låtit poppa hem hos sig några dagar innan avfärd. De smakade givetvis röv, vilket Oki såklart inte förstod och han inte äter popcorn, men jag blev lika glad för det. Det är trots allt tanken som räknas. För några år sedan fyllde Oki 80 år och jag åkte upp för att fira honom. Efter några järn tog jag mod till mig och frågade honom hur han ser på vår relation. Jag ville veta om han ser oss mer som släkt eller som kompisar. Han svarade att han ser oss som kompisar, vilket gjorde mig lite besviken. Oki såg det och förklarade, på knagglig svenska, att släkten, den väljer man inte. Kompisar däremot, de väljer man. Det är nog det finaste svar jag någonsin har fått. Mitt namn är Viktor Sundqvist och du har just lyssnat på mitt sommarprat i Ålands Radio. Allt gott och trevlig sommar.
1: Jag skulle älska lite till. Jag skulle älska allt jag kunde. Jag skulle kämpa lite till. Inte gett upp och dukat under. Jag kunde blivit en av dem. Jag kunde blivit en av dem. Jag skulle givit lite till. Jag skulle givit allt jag hade. Jag skulle vågat stanna till och mött min osaliga ande. Jag kunde blivit en av dem. Jag kunde blivit en av dem.

gjort allt jag kunde. Jag skulle kämpat lite till. Inte gett upp och dukat under. Jag kunde blivit en av dem. Jag kunde blivit en av dem.

0: Vi har hört dagens sommarpratare här i Ålands Radio, Viktor Sundqvist.
1: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till veckans nyheter och aktualiteter i programmet Åland idag i veckan.
2: Under 16-19 juli pågår finländska mästerskapen för Islands häst i Ypäjä i egentliga Tavastland. I familjen Lindqvist deltar hela 3 familjemedlemmar i årets tävling. Helmi Lindqvist förklarar att hon och hennes syster Heini Lindqvist ägnat sig åt Islands hästar i snart 4 år.
3: Vi köpte vår första Sidis i oktober 2022, så sen dess egentligen.
2: Helmi och Heini förklarar att intresse för Islands hästar kommer från familjen. Och framförallt från deras mamma, Maria Sten Lindqvist.
3: Alltså det är väl egentligen från mamma. Ja, först höll jag på med typ dressyr och sånt. Men sen så drog mamma in oss i det.
4: Mamma ville att vi skulle köpa islandshästar. Så jag ville egentligen ha hopphästar och hoppa, men ja.
5: Hur kommer det sig att du valde att införskaffa islandshästar?
6: Jag har alltid varit en sån här hästflicka. Sen jag var liten. Men där jag växte upp så fanns det inga hästar överhuvudtaget. Så det var typ en gammal finnhäst i en hage någonstans som man fick titta på. Och sen kom jag i kontakt med islandshästar hos Tram i Tramvik hos Tove Palman. Då hade jag förstås ridit förut och haft sommarhäst och så här. Och ja, alltså jag blev liksom fast direkt. Man avlar ju också på spirit, vilja och lynne. Att den ska lyssna men ändå vara väldigt snabb, explosiv kan man säga. Och sen lynne också, att de ska vara snälla och lugna att hantera. Men eldiga att rida kan man säga. Det tycker jag är jätteroligt.
2: Heini berättade att det red sitt första finländska mästerskap för ungefär 3 år sedan. Sommaren 2023.
3: Det är väl sen vi skaffade Sidis och då red vi vårt första FM. Första året vi hade den 2023 sommaren. Men då var det väl typ lite mer lättklasser och sen gick det väl uppåt med mer erfarenhet.
2: I fjol deltog båda 2 i FM, vilket resulterade i att Helmi kammade hem 3 guld och Heini 2 silver. Maria har lång erfarenhet av tävling och har nu kommit tillbaka efter ett längre uppehåll.
6: Jag tävlade för länge sedan. För 25 år sedan så hade jag en eldur som var 5 gångare. Sen hade jag en jättelång paus och så köpte jag Girla då samtidigt som vi köpte Sidis. Och då tävlade jag lite och sen så fick Helmi henne. Så Helmi har hållit på med henne. Och nu fick jag henne tillbaka.
2: Berättar Maria. Familjen äger just nu 3 egna hästar.
4: Jag ska tävla med Titan, heter han. Han är ganska ny. Han kom till Åland i början på december förra året. Han är ganska ung också. Han fyller 8 år, så han är ganska oerfaren och det första tävlingssäsongen för han i år.
3: Jag ska tävla med Dimma en 5 gånger. Hon kom också från Island till Åland i början av december. Och hon har nog tävlat förut, men hon var jättedåligt skick när hon kom. Så det är jättemycket att bygga upp igen. Så vi får bara hoppas att det går bra att ta det därifrån.
6: Och jag kommer att tävla Girla då. Som jag faktiskt kvalade in till FM för 3 år sedan. Men det gjorde ju Helmi också. Och ja, Helmi red Girla kan man ju säga då. Så det här blir premiär för mig på FM.
5: Det är kanske lite mindre viktigt. Men de alla har ju isländska namn. Mm. Jag tänker att, alltså, hur lär man sig de här uttalen? Blir man bra på isländska när man håller sig på som är så mycket?
3: Alltså jag kan inte isländska alls, men till exempel Sidis, hon har ju AE ihop, så då får man bara typ, vissa säger typ Sidis och vissa säger Sidis, men jag tror det är Sidis man säger.
4: Ja, de har ju ganska långa efternamn, de heter ju liksom varifrån de kommer också. Så Sidis heter ju Sidis från Midfossen, för gården heter Midfossen där de kommer ifrån. Så isländska är inte så svårt egentligen, man kan ju läsa det ganska lätt. Men det är när de pratar så det låter konstigt.
2: Islands hästar har till skillnad från de flesta andra hästraser 5 gångarter istället för 3. Där tult och pass är unika för rasen. Dock behärskar alla islands hästar inte pass och rasen delas således upp i 4 gångare och 5 gångare. Beroende på om de behärskar gångarten eller inte.
3: en häst kan ju ha 5 gångarter, men passen kan vara svag. Då kanske man väljer att tävla 4 gånger ändå. Så att det är lite så här upp till en själv vad man tycker hästen har för kapacitet.
2: I FM tävlar Heini i pass, 5 gång och tölt. Helmi och Maria tävlar i 1 respektive 2 4-gångsklasser.
5: Har ni någon favoritklass eller stil?
4: Jag tycker mest om en klass som heter V1. Då är man, det är svår klass, 4 gång. Och så visar man sitt eget program då, ensam på banan. För då får man liksom visa alla gångarter och inte bara tölt eller något annat.
3: Min favorit är 5 gång F1. För att ja, det är samma som 4 gång fast med 5 gångarter då.
4: När man får göra upp eget program och sånt.
5: Och nu i FM som är 16-19 juli så är ni 3 från samma familj som är med och tävlar. Hur känns det?
6: Alltså det känns, ja, det känns mäktigt på något vis faktiskt. Det känns coolt tycker jag.
5: Hur känns det att ha med både mamma och syster?
4: Det känns bra tycker jag. Man får ju lite mindre hjälp nu när mamma ska tävla, men det går nog bra.
3: Ja, det är roligt att så här dela samma intresse i hela familjen, för då så här, föräldrarna kanske förstår det mer när det är fler i familjen och sånt som gör samma sak. Så kanske man får mer möjligheter.
5: Blir det mycket intensivt tränande nu de kommande veckorna?
3: Ja, absolut. Nu den här veckan så har jag fått lite behandling av massör och sen vaccin och sånt. Så nu den här veckan har hon fått vila lite mer än vad hon brukar. Men jag tänker det är bra när man tränar mycket, så måste hon få en vila någonstans. Så att sen efter det här så blir det mycket träning och sen FM och sen efter FM blir det lite sommarvila.
6: Alltså jag skulle säga att vi har ju som inte, ingen av de här hästarna är färdiga tävlingshästar, utan vi har alla tränat upp dem själv. Och det är som inte sådär att man börjar träna 2 veckor innan, utan det är som ett jättelångsiktigt jobb. Och det är egentligen nu som man liksom skördar arbete som vi har lagt ner då under, ja, med Girla nu då över 3 år. Och de här nya, så det är en sån här warming up inför vad som komma ska.
5: Och ni har ju varit med i FM tidigare. Är det lika nervöst fortfarande?
3: Alltså jag skulle säga att det här året känns som att det är typ mest nervöst. För det här är väl typ första gången som, alltså jag har ju känt henne i 6 månader. Tidigare har jag känt henne lite längre i alla fall. Och vi har ju byggt upp henne, eller jag har byggt upp henne så här ganska mycket nu. Med tanke på att hon inte hade muskler och sånt med flyg och vi vet inte vad hon har gjort på Island och sådär. Så det är ganska mycket att tänka på, men vi får ta det som det kommer som sagt.
4: Jag har alltid varit ganska nervös, men jag har ju varit med i trygg med Gilla då. Så jag talar henne i 3 år och då blir man ju ganska så här bekväm med henne. Men nu när jag har en ny och han är ganska oerfaren och lite, ja, han är lite rädd han också. Eller han blir nervös, för han har ju inte tävlat förut eller någonting. Så vi kommer nog smitta av varandra lite med nervositet, men det går nog bra.
5: Jag tänker att du har ju också rollen både som tävlar själv och som mamma. Hur känner du? Är du nervös?
6: Alltså helt ärligt, så vi har ju rest runt en hel del i Sverige och tävlat eftersom det inte ordnas tävlingar här och i fastlandet också. Och jag skulle säga att 95% av alla vuxna som tävlar, de har 1 eller 2 medhjälpare med sig. Och nu kommer vi 3 personer med 3 hästar. Och alla som har tonårsdöttrar kanske vet hur det kan vara ibland. Men jag skulle säga att det kommer att gå jag tror att det kommer att gå jättebra faktiskt. Bara man liksom behåller lugn och fokuserar på alla detaljer, ser till att hästarna mår bra, ser till att alla har mat, människor också stiger upp i tid, går och lägger sig, ja men alltså allt, ja, det är så himla mycket att tänka på, så det här går nog jättebra. Ja, det kommer att gå bra.
5: Vad har ni för förhoppningar på FM?
4: Jag har inte jättestora förhoppningar. Men hoppas jag att det ska gå bra såklart. För han kan ju, han är jättefina gångarter och allting. Och han har jättebra linne, han är snäll och han lyssnar. Men han kan bli lite okoncentrerad när han är inte med sina kompisar. Han är som ett litet barn egentligen. Så ja, jag vill nog bara att det ska, alla gångarter ska sitta och att det är roligt.
3: Mm, jag har samma, inte så här några specifika förhoppningar, men eftersom att Dima är ny, arbete med henne och knappt börjat, så ser vi bara var vi är just nu egentligen. Så blir det mer och mer ju mer längre tid vi lär känna varandra.
6: Jag tror att i V1, den där öppna klassen när man gör sitt eget program, där har vi jättehårt motstånd, sådana här väldigt fina avelshingstar som vi inte har möjlighet att ha så dyra hästar. Så jag tror att, jag hoppas att jag kommer till final där. Ja, det siktar jag mot, att jag kommer till final i V1. Och sen i V3, där tror jag att vi kommer att placera oss ganska högt upp. Jag hoppas det, jag tror det.
2: Både Helmi och Heini vill fortsätta tävla med Islands hästar, men blickar också längre fram.
3: Och sen fortsätta träna hästar och kanske starta något eget sen, men det får jag se lite.
4: Jag vill fortsätta tävla och så vill jag kanske föda upp någon häst och träna själv. Från helt från början då. Och kanske ta in hästar på träning. Och sen sälja dem vidare.
6: Jag har tänkt så här långsiktigt att jag skulle vilja ta ett föl på Girla. För hon är ändå 17 år nu. Hon är så jättefin. Hon har urdålig exteriör så hon är inte avvälsbedömd. Men ja, det skulle vara fint att ha en avkomma av henne. Och sen skulle jag vilja ha en ny Girla då sen. När jag inte kan rida henne längre. Och jag kommer att fortsätta med det här tills jag inte kan rida längre eller hålla på. För det här gör en människa ung. Och att ha liksom samhörighet med ett djur är faktiskt fantastiskt. Och med flickorna också. Jag skulle bara vilja säga att man ska följa sina drömmar. Och tänka att allting är möjligt. Så på ett eller annat sätt så löser sig saker.
2: Sist hörde vi Maria Sten Lindqvist. Tidigare hörde vi Heini och Helmi Lindqvist, som alla tre ska delta i FM för Islands häst i juli. Reporter var Nelly Höglund.
7: OSS-laget Alandia Sailing Team med Marcus Rönnberg som skeppare höll undan för konkurrenterna under helgens seglingar i Mariehamnsregattan och säkrade segern. Ålands Radio tog tempen på plats under lunchpausen på söndagen innan det avslutande racen skulle avgöras. Rönnberg berättar att han då hade en bra känsla inför de sista seglingarna.
8: Det har gått mycket bra för oss. Vi hade lite lättare vindar igår. Men klurigare med mycket mer vrid. Men idag har det varit lite mer stabilt på nord och lite hårdare vind. Men vi har lyckats behärska båda förhållandena hittills.
9: Har det varit byigt?
8: Ja, absolut. Speciellt igår då, då var det med stora vindskift också. Idag är det också byigt men mer att det är trycket som ändrar.
9: Okej. Okay. Har ni behövt ändra er taktik beroende på hur det blåser sådär?
8: Ja, lite. Det har väl varit, man får avgöra hur banan ligger liksom och startlinjen och utifrån de parametrarna bestämma hur man tänker på första kryssen och sen tar man resten av racet därifrån.
9: Och i er besättning då, vilka styrkor tycker du att ni besitter ändå som gör att ni leder nu i resultatlistan hittills?
8: Det är nog att vi inte har gjort någonting dåligt riktigt. Vi har hållit en jämn stabil nivå. Så få misstag, det är det som är nyckeln.
9: Hur tycker du att konkurrensen har varit då?
8: Den är bra. Det kommer ju lag både från Åland men också Finland och Sverige hit. Så man får kämpa för att hålla sig där framme i packen.
9: Och vad är det som krävs för att ni ska ta hem det här då i eftermiddag?
8: Vi ska fortsätta som vi har gjort så går det nog bra. Så leverera stabil resultat och hålla misstagen borta så ska den lösa sig. Man är väl lika spänd inför alla race oavsett om hur det står i resultaträkningen, så ja, det är bara att köra på som vanligt.
7: Det var inte optimala förhållanden under första tävlingsdagen. På grund av den svaga vinden uteblev seglingarna då. Men på lördagen började vinden tillta något. Enligt tävlingsledare Björn Tenström hörde till sporten att man ibland får invänta bättre förhållanden.
10: Sen var det lite trävande på lördag morgon också. Då var det också svaga vindar innan det stabiliserade sig på någon form av nordost. Och därefter så blev det bara bättre. Och idag så är det riktigt fina förhållanden på söndagen.
9: Mm.
10: Så att Idag har vi fått mycket race och igår på eftermiddag fick vi mycket race genomförda, så jag tror att seglarna är nöjda.
9: Trots att man fick stå ställt och vänta vid bryggan i fredags.
10: Det är den här sportens baksida. Ibland så blåser det inte. Då får man bara acceptera det. Det är inte så mycket att göra.
9: Ja,
10: vi körde lite längre igår. Och idag så har vi, då har vi liksom i tävlingsinbjudan och instruktionen till tävlingen så står det att sista start är 16.30 idag. Så längre än det så kan vi inte köra.
9: Hur är förhållandena där ute? Är det liksom som just nu då?
10: Det är byt och det är också ganska mycket skiften. Mellan så är det liksom ganska mycket på nord till och med. Det finns till och med lite nordväst. Och för att därefter gå tillbaka är det liksom någonting som är nordost. Så att på det sättet så är det mycket skiften.
9: Ni har väl full koll på säkerhetsrutiner och så. Vill du berätta lite om vad man behöver tänka på när man arrangerar ett sånt här evenemang, just säkerhetsaspekter?
10: Dels är ju då att man på alla morgnar så går man igenom vad som gäller på ett skepparmöte. Då berättar jag liksom att vad som är vill att poängtera, vad som gäller, vilka regler, vad jag vill att man tar hänsyn på vattnet, så att man då har vi båtar ute som kan hjälpa om det skulle vara någonting som havererar eller så. Och sen om vinden är alldeles för hårt så kommer jag ju då att begränsa med segel, att till exempel att man inte skulle få köra jännackar om det skulle vara alldeles för hård vind.
7: Melke Lundberg seglade med Almaco Sailing Team med Hemming Hanses som skeppare. Hemming Hanses lag slutade på en sjätte plats. Lundberg berättar att han trivs med att segla när vinden är byig och skiftar mycket och försöker använda det till deras fördel.
11: Man kan segla mer taktiskt och liksom vinna mot motståndarna på att man seglar kortare väg och hitta rätt vindbyar. Så jag tycker själv att det är väldigt roligt jämfört med om det är helt jämn vind, så blir det ganska statisk segling. Men nu är det väldigt dynamiskt och händer mycket.
7: Simon Karlsson med besättning slutade på en åttonde plats. Även han och laget försökte förbättra läget inför de sista tävlingarna med hjälp av vindarna.
12: Ja, jag instämmer. Det som är stor skillnad när vindförhållandena ändrar till som nu är det hårdare är framförallt att alla situationer och allt man gör tillsammans på båten så blir det ska gå snabbare och det måste vara mer precision, och annars blir du väldigt straffad för det liksom. För konkurrensen här är otroligt hård.
9: Om vi fortsätter lite på konkurrensen, vad ser ni hos de andra lagen som är svårt att bräcka?
11: Nej, men det är ju många här som är världsseglare som har hållit på länge och är superduktiga. Men det är egentligen alla lag här kan vinna, och det laget som gör minst misstag i racer vinner oftast. Så det betalar sig bra när allting stämmer.
9: Mm. Men de teamen som ni kör i idag då? Vilka styrkor ser ni i den uppställningen, i besättningen?
12: Ja, vårt lag som kom till här med ganska kort varsel, men våra styrkor är att vi har mycket, mycket bred seglingserfarenhet och olika båttyper och olika förhållanden. Så vi har ett starkt bra lag, och så ska jag säga att hela den här tävlingen, att alla lag är otroligt duktiga liksom, och har sina styrkor.
9: Och nu de här sista tävlingarna då här under eftermiddagen, vad blir viktigt för er egen del att tänka på?
12: Ja, men det är bara att liksom knyta ihop säcken, fortsätta prestera och liksom man blir alltid lite trött efter 3 dagar av racing liksom. Det är en väldigt krävande sport det här, så vi är väldigt liksom, man måste ha huvudet kallt bara, och många vilar och äter och passa på att återhämta sig lite nu inför de här sista seglingarna.
11: Ja, jag tror vi faktiskt ligger på samma poäng som min far, så det är viktigt för familjekampen att vi man kommer hem som vinnare, så vi tar i lite extra och sätter fokuset på topp.
7: Det berättade Melke Lundberg och Simon Karlsson. Tidigare hörde du även Marcus Rönnberg och tävlingsledare Björn Tenström. Reporter var Anders Fällman.
13: Kan havsörnen lösa skarvproblemet vid råttgrundet i Mariehamn? Det hävdar Ulf Simolin, miljösamordnare vid Mariehamns stad, som i fredags publicerade ett inlägg på stadens hemsida med ett färskt fotografi av en havsörn i samma trädunge som ett antal skarvar på råttgrundet.
14: Det är väl inte enda lösningen, utan men vi sitter ju och planerar för nästa år och nästa vår. Och så nu så var det lite kul att se att de hade hittat till det här matbordet, så att säga.
13: Det var landskapets jaktförvaltare Roger Gustafsson som hade tagit bilden. Nu hoppas Ulf Simolin att det inte var en engångsföreteelse med örnbesöket, utan att örnen ska etablera sig i området där man har räknat till över 60 skarvbon, så att skarvkolonin antingen minskar eller flyttar.
14: Det såg ut som att det är en vuxen örn, och de har ju redan ett bra jaktbeteende, så de borde ju kunna plocka en del då, så att säga. Men sen är det ju att den kan få en ganska bra skrämseleffekt, så att säga. För det vet man ju liksom att när havsörnar i deras revir så får de ju de skrämmer ju en hel del fåglar.
13: Ja, skulle man vara PR-konsult för en havsörn här på Åland, så vore det väl ett råd att ger på skarven här nu då, för havsörnen är ju inte heller så uppskattad just på Åland, men den äter ju skarv, det är ju känt. Den hjälper ju till att hålla en balans, men frågan är, kan en havsörn lösa hela problemet på råttgrundet? Vad tänker du?
14: Nej, det kommer den inte göra, så att säga. Men sen nu, om den söker sig närmare stan, och där har vi ju, som du känner till, så har vi haft ganska stora utmaningar med det stora antalet med gäss som finns i närheten också, och det finns ju även ute på råttgrundet. Och får den smak för gäss så kan den ju även hjälpa till. Och hoppeligen, vi har ju försökt att skrämma med rävar och vargar och allt möjligt. Och just nu sitter vi väl och tittar lite grann och funderar på om vi skulle kunna. Tydligen har man på svenska sidan använt olika laserpekare och maskiner för att skrämma både skarvar och gäss med bra effekt, så att säga. Så det håller vi på att titta på också sen inför nästa säsong, så att säga. Men allting ska vara lätthanterligt, och ska det vara lätt att sköta, så att säga, för vi har ju inte obegränsade med resurser, så att säga. Men det är som är lite led i hela arbetet med att hålla nere olika arter till ett schysst bestånd, så att säga. För den här holmen är ju säkert värdefull för många olika fågelarter. Och jag kommer nu se till att vi får ut och göra en ordentlig inventering nu först, eller början på augusti då, när landstigningsförbudet hävs då. Så får vi se hur efter 20 år och fredat, och hur ser det ut egentligen? Vad har vi någon? Har vi en mångfacetterat fågelliv där ute, så att säga? Så det väntar jag med spänning på att se. Och sen så fortsätter vi med det, och så det är ett led i det stora hela, så att säga. Så att örnen kommer med och hjälper till lite grann. Det är ju en liten rolig grej, tycker jag.
13: Men hur stor inverkan kan örnens närvaro egentligen ha på skarvbeståndet på råttgrundet? Att döma av bilden har skarvarna som sitter högre upp i trädtoppen full koll på sin oönskade gäst några grenar ner. Enligt Jon Brommer, professor i ekologi och evolutionsbiologi vid Åbo universitet, så är det just en kolonifågels styrka att det hela tiden finns många ögon som håller koll på predatorerna.
15: Ja, jag anser det nog osannolikt att den på det sättet kommer att lösa hela, om man nu vill bli av med skarvar, på det sättet lösa den problematiken att äta upp alla skarvar, det kommer den knappast att göra. Men nu är det ju förstås en viktig sak att komma ihåg att örnen äter förstås skarv och är en viktig predator. Så på något sätt har den ju absolut en roll att spela i det här samspelet mellan skarv och resten av den skärgårdsnaturen. Så att, och det är helt korrekt att säga att den kan inverka. Och den, men om vi tänker på en koloni som oftast består av tiotals, hundratals häckande par, så det var den enskild havsön, eller kanske till och med några havsön har att komma med, så att säga, med antal som de kan äta upp, det är nog begränsat.
13: Professor Jon Brommer hänvisar till en fältstudie som gjordes på en skarvkoloni utanför Ekenäs, där många timmars studier av kolonin ledde till väldigt få bevittnade interaktioner med havsörnen. Det finns helt enkelt lättare byten att hitta för havsörnen än en vaksam koloni.
15: Det är ganska svårt att fånga någonting i en sån där grupp, att det kanske mera enstaka individer som är mer utsatta för predation.
13: Men för den som hoppas på en örneffekt vid råttgrundet så finns det ändå visst hopp. Även om örnen eller örnarna i närheten inte skulle lyckas fånga så många skarvar, så kan deras blotta närvaro göra att skarven inte trivs. Skarvar har övergett tilltänkta häckningsplatser förut på Åland, troligen på grund av havsörnens närvaro.
15: Bara den där risken att man kan bli opäten kan spela roll i att välja boplats. Att skarven kan eventuellt välja att tänka att det här är ett alltför farligt ställe, att jag söker mig någon annanstans.
13: Det säger Jon Brommer, professor i ekologi och evolutionsbiologi vid Åbo universitet. Reporter Hasse Persson Bru. Yeah!

0: Rock Off festivalen 2026 drar igång på fredag. Är det ju som det hela öppnar. Från arrangörshåll nu, Katja Söderbäck och Per Schmid här i studion. Välkomna.
1: Tackar.
0: Vad tryggt det känns att ha er här. Ni har ju några år ändå på nacken med det här evenemanget. Sommarens höjdpunkt ju för alla som älskar ett festligt och fartfyllt och fullsmetat Mariehamn. Och vem gör inte det? Det är ju många andra veckor om året som man kan gå ganska ensam där i centrum. I tystnad och tomhet. Men hur laddade är ni då för det? Det som komma skall här nu.
2: Väldigt laddade.
1: Japp,
2: nu börjar det kännas på riktigt. Området håller på att byggs och det är festivalstämningen har landat åtminstone hos oss.
0: Mm, lite nerver eller vad är det för känslor?
1: Nej, bara kul. Det är liksom, man har hållit på att jobba med det här ganska länge och när man ser att området börjar liksom ta form och byggs upp och då blir det förväntan och det känns jättekul och man liksom bara längtar till fredag.
0: Mm. Ja, men det är skönt att hinna längta lite också. Det är ju att dra ut på glädjen här. För det är ju minst sagt roligt också när det kör igång. Berätta lite om artistpusslet, det här jobbet som ligger bakom. Föll bitarna på plats någorlunda tidigt eller har det varit jobb in i det sista?
1: Nu var det ända in i kaklet i år faktiskt.
0: Det var det.
1: Förra året så var det, då gick det, jag ska inte säga lätt, men ganska. Ja. I år var det ett lite större pussel att lägga. Och det har ju lite att göra med vilka artister man ställer frågan till. Och hur deras resrutt ser ut, om de hinner komma upp till vad heter det, Grisslehamn eller så, Stockholm, om de är nere långt i landet och så här.
0: Och då hade ju Kai i fjol som hade två spelningar samma dag, så det går ju att flyga emellan också.
1: Det går att flyga emellan. Ja, det var ju häftigt. Nej, men det är vissa artister kan tänka sig att göra det. Och vissa
0: såklart
1: vill inte göra det. För de vill inte riskera att missa gig nummer två.
0: Nej, men så är det ju. Lite nervöst för er också kanske. Som är gig nummer två kommer de hinna hit i tid.
1: Ja, men exakt.
2: Absolut.
1: You never know.
0: Nej, men det är ju såklart. Det är lite var ni lägger ambitionsnivån också. Och hur hård är dragkampen om artisterna från andra festivaler då? Vad är upplevelsen?
1: Det är ganska hårt skulle jag vilja säga. Så man får vara smart och så får man göra sin läxa och kolla igenom väldigt många artister så att man har ett rikt utbud att välja på. Och sen så kanske penningpungen är för liten i vissa fall så man inte får till en artist då. Och så får man ju försöka hitta någonting som är likvärdigt, för jag tycker det är otroligt viktigt att inte bara boka artister utan att det ska finnas ett värde i varje artist som kommer.
0: Precis. Och det här med vad Rock Off kan erbjuda då, det är ju inte här som den största publiken finns, kanske inte den tyngsta penningpungen heller som du var inne på här lite. Det är en mer intim festival men ändå väldigt hjärtlig och härlig. Vad är det som ni kan göra bättre än andra större festivaler som gör att artisterna ändå känner sig välkomna här?
2: Men det tror jag att du sätter fingret på just med att du säger att det är lite intimare redan liksom i välkomnande när vi tar emot dem. Så vi får mycket beröm efteråt att det känns väldigt personligt och de får det lilla extra som de har vi möjlighet att ge här.
1: Och de tycker det är härligt med Mariehamn. De har en härlig känsla när de kommer hit. Och det är ju jättebra för turismen framledes också att de kommer hit och trivs. För det är ju fantastiskt här. Mm. Ibland när man kanske går runt hela året sådär så kanske man inte tänker på det. Men Mariehamn är fantastiskt. Och på sommaren särskilt då, när det blir lite sol och sådär.
2: Och det tycker jag man märker också att de vill stanna kvar. Alltså, ibland vill de förlänga. Och just det här att de vill se Åland. De far inte bara är på gigget och iväg till nästa, utan de vill faktiskt se, blir intresserade av Åland. Så det är skoj.
0: Mm. Ja, men det är ett gott betyg. Hinner ni bygga någon relation med artisterna då? Det är ju vissa som återvänder.
2: Ja, men det är ju några som har kommit igen som det blir. Annars är det nog kort och intensivt.
1: Ja, precis. Jag är inte så mycket bakom scen där, men ni bygger ju väldigt bra relationer.
2: Och ja.
1: Jag brukar få väldigt bra feedback efteråt från att vi har varit väldigt gästvänliga och bra just omhändertagande. Och det är ju väldigt viktigt. För vi är ju också ett ansikte utåt så.
0: Mm. Ja, men det gäller väl att inte bränna för många broar, för ni har ju många år framför er.
1: Ja, absolut. Absolut.
0: Det här känns ju som en institution som, ja, vad ska ruka på den?
1: Precis.
0: Hörrni, det är en av många kvällar på fredag. Det fortsätter ju hela vägen till lördag nästa vecka. Vad är det för känsla kring årets upplaga då? Är det någon musikgenre som sticker ut i år som har lite tagit mer plats? Är det mer rock än vanligt?
1: Ja, men det är något rockband mer än vanligt, ja, faktiskt.
0: Jag tyckte det.
1: Och jag tyckte det var lite roligt att boka The Gems. Det kan ni kolla in om ni gillar hårdrock. Det är tre superduktiga tjejer och med attityd. Det är riktigt bra. De spelar innan Takida.
0: Det var de första jag skickade intervjuförfrågan till faktiskt. Här.
1: Det var det.
0: Vi får väl se om de nappar här nu.
1: Ja, vad kul. Nej, men det är lite roligt. Och då kanske är man intresserad av hårdrock och rock, och då tycker jag man ska kolla in dem.
0: Ja, för det kändes som ett spännande band faktiskt. Fränt. Vi hoppas få höra mer av dem då. Med andra ord. Har ju varit förband till The Scorpions, bland annat.
2: Jajamän.
0: Läste jag mig till. Men okej, okay, lite mer rock kanske. Men jag har ju en kväll jag spanar in här. Det är ju söndagen. Lisa Miskovsky, Niklas Strömstedt. Artister som har funnits med sedan man var ung, va? Mm. Och sen VM-final i fotboll på det, va? Vilken hel kväll!
2: Det är hur?
1: Ja, men det är kul. Och jag menar, som Niklas, det är ju så mycket hits. Han har ju hållit på extremt länge. Och det är liksom en legend.
0: Ja, men verkligen. Du sätter ordet på det, skulle jag vilja säga här nu. Men det är vad jag tycker. Om ni då fick välja bara gå på en kväll, vad skulle ni välja då och varför?
2: Ja, alltså jag säger Simon Superti, för han är det enda jag lyssnar på just nu.
0: Och det
2: skulle jag sagt ändå, även om jag inte var bokad, för det är verkligen han jag lyssnar på. Så jag är otroligt glad. Sen Ida Lova är ju så cool och fantastisk röst.
0: Mm. Simon Superti som klämmer in sig där klockan 21 mellan Tommy Nilsson och Joakim Lundell. Två artister som ju har lite olika profil, kan man väl säga där också då. Ja.
1: Ja, vad ska jag säga då?
0: Nej,
1: ja,
0: vad alltså kontrar du med? Ja,
1: nej, men alltså det är ju roligt att se de här stora drakarna liksom, som Takida och Tjuvjakt och alla de som har byggt en karriär som är stor och har en stor publik. Men jag är faktiskt lite nyfiken på Ingrid som har lite åländsk anknytning.
0: Verkligen. De har väl... Har ju spelat på Alandica här.
1: Ja, precis. Och så har hon väl ett sommarhus här.
0: Absolut.
1: Eller ett hus.
0: Ja.
1: Och... hon ser så otroligt mycket fram emot att få göra spelningen. Hon är supertaggad. Hon har med sig sitt band. Och det ska bli väldigt kul att se henne. För det är ju liksom coming stars, får man ju hoppas då.
0: Mm. Ja, men verkligen. Nu står vi här och funderar och väljer det vi gillar. Och vi är ju... med all respekt, vi är ju lite äldre här.
2: Ja.
0: Alla tre.
2: Hej då.
1: Yes, yes.
0: Men vad tror ni är barnens favorit här nu? Är det Medina, M&M, Dolly Style?
2: M&M väntar åtminstone mina ungar på soppgyrobygget. Absolut. Sen Dolly Style kommer ju bli jätteroligt.
1: Ja, det är, och sen så Tix är också en den som är med i den här... liksom. Sen är Felicia, kommer väldigt många vill jag se, som är yngre också.
0: Ja, alla dessa norskar, ni nämner ju två av dem här. Tix och Soppgirobygget. Och så har vi Fredrik Kalas också. Norge tar ju alla med storm just nu, bara sig det är fotboll eller hockey.
2: Ja,
0: och så ska de ta publiken på Åland också här.
2: Ja.
0: Ett gäng norskar. Det hör till lite grann att det kommer gäster. Vi har Danmark och Norge representerat här nu då.
1: Ja, absolut. Och vi hade ju Dagny för något år sedan som var fantastisk. Alltså, vilken artist. Det var helt magiskt. Och sen så är det ju lite olika inriktning på den. Tix är liksom russe... han är störst inom den. Och sen så kom liksom Soppgirobygget nu då och lyfte. Och sen har vi Fredrik Kalas. Det är ju liksom som en retrobokning där.
0: Ja,
1: alltså, back in the days. Mm. Så.
0: Ja, men det är verkligen hits som det är lite allsång nästan.
1: Ja.
0: Men Soppgirobygget är den här köpa hela Sverige bland annat, va? Som man har hört.
1: Ja,
2: precis. Och Vida och...
0: Ja. Precis.
2: Rikerud.
1: Och. Sen är det ju lite kul att liksom, det blir, det vet du, har ju kört den här Kanapå-låten.
0: Precis.
1: Och så har du ju då Tjuvjakt som har Vi gräver guld i USA.
0: Just det.
1: Och så kanske man kan säga då att Strömstad på söndagarna också har en liten anknytning till fotbolls-VM,
0: eller hur? Exakt, ja. Och han spelar ju just före VM-finalen, så ja, han får ju ta något fotbollsrelaterat.
1: Ja, man får se om det kommer någon sån. Ja. Men så det gör faktiskt att utan att man tänkt på det, eller det har man ju inte gjort, så nej, är det. Och jag menar, Soppgirobygget har ju också en fotbolls-VM-låt som de har släppt för Norges landslag då. Och så det blir en liten touch. Mm. Som inte är i vanliga fall.
0: Ja. Ja, men vad härligt. Musik och fotboll, det hör ju lite ihop det nästan. Men en del artister här nu då, vi har nämnt några, det finns många andra som inte har nämnts här. Vissa har ju långa karriärer, Niklas Strömstedt till exempel, Tommy Nilsson här. Andra har ju nyligen skapat sitt namn här, på väg uppåt här i sin karriär, i sin artistresa. Om vi står här om några år och ser tillbaka på sommaren 2026, vilka tror ni att ni kommer tycka att fast, vad häftigt att vi hade just dem på Rockoff sommaren 26?
1: Oj, det var en svår fråga. Du hoppas ju Simon Superti.
2: Jag hoppas ju förstås Simon Superti, men jag tänker alltså Ida Lova tycker jag att...
1: Ja, men hon har definitivt potential att bli en av de absolut största artisterna. Hon har ju haft en låt som bara smashat i över ett år. Så den debuten är ju cool. Och hon är grym på scen också.
2: Mm. Och kört mycket med Molly Sandén och Thomas Stenström och så vidare, som har haft upp henne på scen. Så. Ja. Mm.
0: Torsdag 23 juli klockan 8 kliver hon upp på scenen. Mm. Hela programmet finns ju på Rockoffs hemsida. Det är ju säkert affischer över hela stan vid det här laget.
2: Det hoppas jag. De är inte nerplockade. Då får ni rulla
0: till. Ja, men exakt. Då får ni ta en vända där. Men jag funderar på vilka utmaningar är ni förberedda på? Och det är väl inte helt ett självspelande piano det här. Att få festivalen att flyta på över alla de här dagarna så smidigt som möjligt. Vad krävs?
2: Alltså, jag är ju katastroftänkare, så jag tänker ju att allt kan hända. Och du är den lugnare av oss.
1: Ja, men det är ju bara för att alltså, när man jobbar med evenemang, det är kul, man träffar folk och man ska kunna leverera en produkt som är bra och en bra upplevelse. Men jag brukar alltid säga att när man håller på med evenemang, då får man räkna med att det blir en massa saker man måste lösa. Så man får vara en bra problemlösare helt enkelt. Mm.
0: Ja, men precis. Det går inte att vara för fyrkantig. Man måste vara beredd på allt här. Ja.
2: Här är ju det bästa med Åland, att alla hjälps åt. Ja. Alltså, det är någonting med logistiken som har krånglat, så rycker folk in från alla håll och kanter. Mm. Ja. Så det är alltid tacksamt.
0: Ja. Har ni någon sån där speciell låda där bakom scen med backup-grejer? Det här behövs alltid. Någon som har glömt något?
2: Absolut. Ja. Allt från kalsonger till mobilladdare finns det i den. Det finns allt.
0: Det är artister som kommer utan kallingar. Alltså.
2: Ja. Jajamän, vi har allt.
0: Ja, det låter ju som om ni har koll på läget. Spännande. Vad fyller ni på i den där lådan år för år, blir man ju nyfiken på?
1: Ja, det är
2: en lite spännande låda faktiskt.
0: Vad är senaste tillskottet?
2: Det ska köpas nya kalsonger. Jag har artistvärlden i handlar det idag.
1: Ja, okej.
0: Okay, tvättar upp de gamla.
2: Ja, men exakt. Ja.
0: Nej, men fint att ni tänker på även det som kanske inte publiken märker. Men era egna förväntningar här då på festivalen och på besökssiffror, det är väl ändå lite väderberoende också säkert, eller?
1: Ja, absolut väderberoende. Mm. Det är ju en faktor som är ganska stor när man går in i det. Det är ju en risk, såklart. Men om man ser det på liksom den ljusa sidan då, så finns det ju faktiskt kläder som man kan klä på sig om det regnar och sådär. Och man kan njuta av en superbra konsert ändå. Så det är väl egentligen att vädret ska hålla och att vi får den här härliga, sköna festivalstämningen med glada människor, bra musik och festligheter.
2: Och god mat.
1: Ja.
0: Mm. Ja, men är det något nytt på området som man behöver känna till, hålla utkik efter, eller kommer man känna sig som hemma?
2: Man kommer känna sig som hemma, men vi fortsätter med succén med festivalterrassen som vi hade nytt från förra året, med buffé som var jätteuppskattad. Så då kan man lyssna på grymma artister och äta god mat samtidigt.
1: Ja, det är fullbokat några dagar redan. Så men det tycker jag man kan unna sig en kväll och äta gott och och käka god mat.
0: Vad säljer bäst då? Är det någon trend ni spanar in där? Är det festivalpass eller tre dagars pass eller dagspass?
1: Trenden är att vi har sålt mycket pass. Mm. Och trenden är att det är väldigt många dagar som folk vill gå. Så man kan inte riktigt, ja men jag går den dagen och sen. Så man är uppe i 4-5 dagar. Mm. Så att det är väl trenden.
0: Ja, ja men det låter som ett angenämt bekymmer om det ens är ett bekymmer. Ni får väl summera så småningom hur det sist och slutligen gick här. Men vad har ni för hälsning så här dagarna före till publiken? Hälsning, snedsträck vädjan.
2: Festivalkontoret öppnar imorgon så man får väldigt gärna komma och byta ut till sina armband.
0: Ah.
2: Gärna i god tid så slipper man köa så mycket. Det är väl min största hälsning.
1: Och jag säger ta med ett glatt humör och så visar vi upp Mariehamn på sin bästa sida hela veckan.
2: Ja.
0: Mm. Det låter helt underbart det. Stort lycka till med allt som återstår i förberedelseväg. Pierre Schmid, Katja Söderbäck. Någon som har dansat sig hela vägen tillbaka till Åland igen efter intensiva, färgstarka, sprakande VM-dagar i USA. Det är Sverker Skogberg som har gjort det ja, lite till en grej att vara på plats på VM-slutspel i fotboll. Det här var ditt 10:e raka mästerskap på plats på herrsidan här hos oss nu. Varmt välkommen, Sverker.
3: Tack så mycket.
0: Med en tröja som andas historia. Argentina står det överst på den. World Cup USA 94. Det var förra mästerskapet där. Den har hållit liv.
3: Ja, den är faktiskt 32 år gammal ju, och den är tillverkad i USA då, så det kan de gör inte kanske så, de gör vissa kontroversiella grejer, men tillverka t-shirts kan de. Den här har tvättats otaliga gånger. Och det var alltså förra gången när jag var i USA på VM. Och även då höll jag på Argentina.
0: Ja, okej, okay, just det. Vi ska komma in på de matcher du var och såg. Du lyckades ju pricka in några riktiga karameller där, skulle jag vilja hävda. Men innan vi går dit, det här med att åka på VM-slutspel låter som en häftig grej. Men vad är grejen för dig med detta? Varför?
3: Det blev nog så att jag blev liksom frestad där redan 1986 när det var VM i Mexiko. Jag har väl följt med fotbolls-VM så länge jag minns. Första VM jag minns är alltså 74 i Tyskland. Då var jag 5 år gammal. Och sen har man följt med dem. Men sen var det då några bekanta då som var på Mexiko-VM. Och så hörde jag hur bra det var. Då, när det var dags nästa gång 1990 så tänkte jag, det här vill jag också göra. Mm. Och sen har jag då fortsatt och fortsatt. De andra har väl hoppat av emellan. Liksom, så det har nog blivit som en grej. Liksom, att det har gett så stora intryck vart fjärde år. Och jag har inte varit noga med att jag åker inte liksom på allt. EM brukar jag inte åka på alla. Utan det är VM vart fjärde år. Då tycker jag det är värt liksom att satsa.
0: Resten av året så sparar du pengar. Eller resten av åren däremellan.
3: Men det är som sagt, det är en privat hobby det här. Ja. Och det är klart inte det är gratis. Men man får ju, alla har vi våra passioner.
0: Ja. Och rätt många känns det som har ändå en väldigt stark passion för fotbolls-VM. Det är lite så att det fångar allt och alla, nästan i alla fall, när det väl pågår. Alla är inte på plats. Det är ju lite trixigt det där, bara att få tag i biljetter. Hur löser du en sån sak?
3: Ja, man kan ju göra det på olika sätt. Alltså, det finns ju, FIFA släpper ju i god tid biljettkvoter och man kan höra sig för via förbunden både i Finland och i Sverige och så här. Jag har då ofta inte haft möjlighet att planera så långt på förhand, så att jag har då i alla fall de senaste gångerna använt mig. Det finns olika sajter som är seriösa som sen då biljetterna går via FIFA och det är klart att de tar en liten provision och så här, men jag har väl blivit ganska bra på att vänta ut dem för nu. Då sjunker priserna på marknaden och så här för avspark så här, så att jag har väl lärt mig mina tricks, men det är nog via de här som jag ofta skaffar biljetter. Men alternativet är ju liksom att vara med i lotteriet som FIFA alltid har eller via förbunden då ansöka för det lagets kvoter som är med. Men jag har nog valt den här vägen de senaste gångerna, men jag har testat alla varianter då. Tidigare var det också pappersbiljetter som man kunde få hemskickade kuvert och så vidare.
0: Ja, det är alltid lite magiskt när de kuverten dimper ner.
3: Ja, men nu för tiden är det att man får den till sin mobiltelefon. Ja. och, och den aktiveras sen med en QR-kod fyra timmar före avspark och så här, så det är digitalt för hela slanten nu, så det är inte...
0: Gäller att inte tappa bort sin telefon?
3: Nej, det är ett bra tips.
0: Då kan man gå miste om festen. Du är ju i landet i alla fall, och fotbolls-VM kan man ju uppleva på olika sätt. Du var på arenor, men du var också och såg hemmalandet, USA, slåss mot Belgien i en åttondel var det här, va? Det såg du inne från en pub eller något sånt?
3: Det var sextondelsfinalen.
0: Sextondelsfinalen var det?
3: Både USA och Bosnien-Herzegovina, sextondelsfinal, och sen åttondelen då mot Belgien, och den matchen blev då mycket omtalad eftersom det kom fram då där tidigt på morgonen att de faktiskt, FIFA faktiskt har godkänt att det här röda kortet på USAs stjärnspelare Balogun dras tillbaka. Så det här blev ju fotbollsvärlden enormt upprörd över, inklusive mig.
0: Det var dit jag tänkte komma. Du förstår precis vart jag är på väg.
3: Ja, absolut. Jag fördömer det totalt, och det liksom har nog satt en stor fläck på, inte bara på Infantino och FIFA-chefen och också Donald Trump, men det alla var ju så lättade över att fram till dess hade de inte egentligen lagt sig i turneringen så mycket. Nej. Men det där kom ju som ett droppslag då. Men det ledde ju, sist och slutligen då fanns det ju inte något som inte för något gott med. Så att många höll ju på Belgien då. Där jag såg matchen på en sportsbar i New York, så där var ju då mycket USA-anhängare. Och de kanske inte förstod det här, men vi var ju nog många som satt och jubla i smyg där när Belgien då faktiskt vann. Och på det sättet någon sorts rättvisa skipades.
0: Ja, det blev ju väldigt konstigt där. Över en natt så fick plötsligt Belgien massa fans som ville se fotboll och fair play segra. Det var alltså bakgrunden där, att presidenten bad Donald Trump bad ju FIFA mer eller mindre häva den här avstängningen så att Balogun, stjärnspelaren, kunde spela. Inte riktigt så det brukar eller ska gå till, men USA gjorde en mycket blek match och försvann där. Varför jag frågar dig, för du var ju där i USA, vad var reaktionerna i USA? Europa har ju fördömt här, men fattar amerikanerna det här? Vad tyckte de?
3: Ja, när jag kom dit så tycker jag det var glädjande nog har amerikanerna lärt sig mycket om fotboll, och när man pratar med taxichaufförer så här, som det hade man gjort. Men i det här fallet kändes det inte som man riktigt förstod varför det var fel att göra så där, utan man tänkte att ja, men det var väl bra. Jag pratade till och med en kille från Irland där med USA-ströja på sig, och han tyckte ungefär att det var bra att Donald Trump då föreslår lite ändring i reglerna, att det ska vara som i rugby ungefär, att där det blir ingen avstängning där fast du får ett rött kort i föregående match. Men så de tog det nog inte till sig, tyvärr.
0: Nej, det låter inte riktigt så. Men ändå, ett häftigt mästerskap är det ju och har varit. Vad skulle du sätta för betyg på det här nu då? Det har ju varit lite kantigt med att resa in beroende på vilket pass man har och så vidare. Det är ju inte alla som är välkomna.
3: Nej, det är klart. Det har väl skrämt många också.
0: Priserna också måste vi nämna här. Att det har varit väldigt höga priser på hotell och biljetter och transport.
3: Det är ju, nu är det säkert bland de dyrare VM jag har varit på om man tittar liksom i kassan. Men sen också det här att det blev många som var skrämda om att det skulle vara så svårt att komma in i landet. För mig, när jag landade där och kom till immigration, så frågade han bara, vad är du här för? Och så sa jag fotbollen, och han såg att jag hade en fotbollströja på mig. Det var inga frågor om vem som är min kontakt, var jag bor och har jag returbiljett och så vidare. Så jag hade då tur med en immigrationskille som levde med det här och ville inte göra livet allt för svårt. Men det är klart att det säkert skrämde en del folk på förhand, och plus priserna. Jag menar, en öl för $17 är ju vansinne. Till och med försäljarna skämdes ju när de bara om

0: då i åttondelen när man slår ut Brasilien i New York. Ja, men svindlande matcher. Var ska vi börja? Argentina, Cap Verde, det låter ju som... Hade man sett det på förhand så skulle man ju knappt vara intresserad, och så blev det ett sånt drama.
1: Ja, det var ju, det trodde man ju inte. Jag åkte ju ner till Miami också, för att det var ju... Jag menar, Messi är ju otroligt populär i Miami. Han spelar ju där i klubblaget.
0: Precis.
1: Inte Miami. Och första halvtimmen trodde man att Argentina skulle promenera hem det här utan att förta sig, och det var ju dominerat av Argentina fans där och på gatorna på morgonen och så här. Men
0: trots att Cap Verde redan hade skrällt och fått oavgjort mot Spanien och Uruguay.
1: Ja, ja, men de hade inte mobiliserat kanske samma mängd fans, men de hade en charmig supporterskara som säkert många såg i TV också, så här. Så det, de var ju en färgklick där, och det blev ju en otroligt gastkramande kväll, och är man Argentina supporter så var det ju nervöst liksom, och det var väl
0: en
1: strålande match de gjorde, men Cap Verde var ju, får man väl säga, kanske VMs färgklick då. Norge ska man väl också nämna, så här, men med tanke på det, hur litet land det är, så att det, alla Cap Verdes landslagströjor var slut där sen i FIFA-shoppen därefter, så att det var många andra som tog intryck också, så att fanns inga Cap Verde-prylar kvar att köpa.
0: Nej, de dansade verkligen ut med huvudet högt här mot regerande mästarna Argentina, som fick kämpa för att avgöra i förlängningen här. Du var alltså på Norge-Brasilien, en annan färgklick. Norge skärmar en hel värld med sin fotboll och sina fans och sitt lag, sitt sätt att tackla mästerskapet med en trupp som ju... Ja, i princip inte ens kunnat se bilder på Norge i ett VM. De var där för 28 år sedan och så går de in och gör så här.
1: Ja, fantastiskt. Fantastiskt. Och hela den här rorörelsen som blev ju VMs mest uppmärksammade. Till och med såna här officials och till och med någon polis på gatan såg jag, som där på Times Square fick de med dem och ro. Mm. Så vidare. Så det var ju fantastiskt.
0: Ja, de där bilderna tror jag alla har sett i hela världen. Hur Times Square fylls av roende vikinganormen.
1: Ja,
0: du var där också.
1: Ja, jag var där också. Och man brukar kalla danska fansen för roligans sen tidigare.
0: Ja.
1: Men det blev ju roligans på ett annat sätt här nu med norrmännen. Men jag har ju de facto en 98 så såg jag ju faktiskt Norge har slagit Brasilien en gång förut med 2-1.
0: Det var
1: inte
0: ju den matchen man pratade om i decennier i Norge.
1: Ja, men då jag var på läktaren i Marseille då där, så att det
0: och så upprepas det.
1: Ja, men det trodde man ju inte heller. Och när Brasilien fick straff där i början, men det var fantastiskt där, och Haaland var ju en dominant på plan.
0: Ja, vilket VM de gör ändå, Norge. Overkligt. Kanske tur att de torskade till slut mot England, eller vart hade det slutat det här annars?
1: Ja, svårt att säga. Det är ju fortfarande en omdiskuterad match, och det var ju synd, men jag under alla dessa år, jag har ju sympati för många andra lag och inte bara Argentina, och England är också ett lag som skulle vara värt att gå hela vägen någon gång, men jag skulle ha varit jätteglad om Norge skulle ha varit vidare också. Och en syn jag kommer ihåg är när fansen tog en soptunna och började trumma där efter matchen i New York där på stadion, så tog de en soptunna och vakten stod bara och skrattade och såg på liksom. Så såna här, man såg så många härliga Norge-anekdoter och händelser där.
0: Ja, jag var i Oslo i helgen och såg matchen mot England. Det var ju helt overkligt även där, och de firade ju som om de hade vunnit ändå efter matchen. Det var skönt att se.
1: Ja, men det tycker jag man ska göra. Har man som ett nordiskt land nått kvartsfinal, så tycker jag då har man rätt att fira.
0: Ja, verkligen. Och de firade igår när laget kom hem. De har verkligen blivit fotbollstokiga i Norge med all rätt här nu. Men det är ju andra nationer som ännu är kvar i VM som kanske har anledning att fira så småningom. Det är ju fyra lag kvar som gör upp i medaljmatchen här. Spanien, Frankrike, Argentina. Ditt Argentina då, får vi säga. Och så England. Nu måste du tippa här. Du har ju tung VM-erfarenhet här, även om erfarenhet kanske inte är det som alltid spelar roll. Men det är ju ändå de fyra storlagen kvar. Så någonstans så de fyra högst rankade lagen. Det är inte bara en slump kanske. Hur tänker du?
1: Nej, det vill jag. Det tror jag inte att det är. Jag tror att man har spelat sig till det här välförtjänt, och det är ju

0: fyra oerhört spännande lag. Frankrike och Spanien spelar väl den kanske elegantaste fotbollen, och Frankrike kanske spelar allra bäst hittills. England är väl någon form av powerhouse, som självaste Messi uttryckte det här, och sen Argentina spelar någon form av lidelsefull dramatisk fotboll, och ingen väntar sig kanske att de ska bli världsmästare andra gången i rad. Det är ytterst få, det är väl bara Brasilien som har lyckats med det tidigare. Men jag har ju i mitt VM-tips, vi är ett gäng på närmare 100 personer som har ett VM-tips där, så jag är väl enda som har tippat Argentina på nytt där, men det har jag tippat med hjärtat. Men jag har ju Spanien och Argentina i final där, men varningstecken för Frankrike här och England också. Det kan gå hur som helst.
1: En helgardering där till slut.
0: Ja, men Frankrike är väl av många tippade på bara den fotboll de har spelat hittills. Att kunna vinna. Men det är klart att tippar med hjärta har ingenting emot att Argentina skulle göra det igen, men det är väl inte så sannolikt. Men jag ser då Spanien i alla fall som världsmästare.
1: Mm. Ja, spännande. Det ligger ju häftiga matcher framför oss. Fyra matcher kvar. 100 har väl spelats. Jag tror det är något sånt.
0: Ja.
1: Det är det största mästerskapet någonsin. 48 lag gör upp. Nu snackas det om att 64 lag skulle kunna vara en väg framåt. Vad tänker du om det?
0: Ja, då blir man ju lite mörkret när man läser det. Alltså, tanken är väl då att lägga till fyra grupper till och spela samma format och de två bästa går vidare. Men jag menar, någonstans, det finns 211 förbund i FIFA. Liksom, vill man faktiskt ha att en tredjedel av dem går till VM? Och hur organiserar du det? Liksom? Och det här med en femte vecka som det är i år, det börjar bli på gränsen även för en fotbollsnörd att hur långt VM ska hur länge det ska spelas.
1: Man hinner bli mätt där.
0: Ja, till och med en fotbollsnörd hinner bli mätt. Fyra veckor är ganska passligt. Nu stretchar vi ut det på söndag och det är helt okej, men inte mer än så. Så att jag är nog ytterst verksam till att ytterligare lägga till lag.
1: Mm. Men hur det än blir, jag har känslan, Sverker, att om fyra år, då sitter du där på planet till... Ja, du har ju många resmål att välja på. Det ska ju ordnas i flera länder här 2030. Spanien, Marocko, Portugal, Paraguay, Argentina har jag läst mig till. Och Uruguay.
0: Ja.
1: Det är halva... halva världen tänkte jag säga redan där. Men vart... köper du biljett?
0: Ja, det får vi se. Men säkert någonstans i Europa också. Men det är ju orsaken att man spelar... Det är väl en match i de här sydamerikanska länderna, och det är för att VM 400 år då. Så att, men Buenos Aires har en dröm att åka till, jag har inte varit där nu, så kanske titta en match i Argentina då och sen tillbaka till Spanien.
1: Det skulle vara något det, uppleva ditt Argentina. I Argentina, vi hoppas du får ha hälsan i behåll och komma dit. Stort tack för alla minnen och upplevelser från det senaste VM:et, Sverker Skogberg.
0: Tack så mycket.
2: Den första eldrivna bussen har nu börjat rulla på Mariehamns gator. Den trafikerar sträckan mellan Maxinge i norr och Västernäs och Östernäs i söder. Bakom satsningen står Axbus som köpt bussen från Volvo i Finland, och modellen är den första i sitt slag. Vi hör delägarna Jim Häggblom och Mikael Larsson berätta mer.
3: Den här är först i Finland av den här uppgörande modellen. Det som Volvo har gjort egentligen, som är kanske störst och märkbarast, så det är det att batterikapaciteten har ökat väsentligt.
2: Jim Häggblom säger att den här bussen har en räckvidd på åtminstone 350 kilometer.
3: Men den här bussen så kommer vi att kunna i princip köra från morgon då 6.50 till klockan 21. På kvällen utan någon laddning under dagen.
2: Mikael Larsson fyller i och säger att bussen går cirka 200 km per dag under sommarturlistan. Medans när vinterturlistan kommer igång i mitten på augusti kommer det vara cirka 300 km per dag. Till skillnad från den hyrbuss som användes i landsortstrafiken under 2 veckor i maj längs med linje 1, 5 och 6 har den här bussen en batterikapacitet på 470 kWh istället för 270 kWh. Laddstationen som Axbus äger finns på Rönnbergstorg där den laddas under natten. Jim Häggblom visar att den här modellen till skillnad från andra stadsbussar är låggolvad, vilket betyder att trappsteget mellan mittendelen av bussen och bakre delen är borttaget.
3: Men nu är det låggolvat hela vägen, så att det blir bekvämare att ta sig både in och ut ur bussen på det viset.
2: I framsätet av bussen bakom chauffören finns också ett säte som kan fällas upp för att få plats med en ledarhund för synskadade, och i mitten av bussen finns plats för en rullstol. Enligt Mikael Larsson kostar en elbuss mellan 30% och 50% mer i inköp än en dieseldriven buss. Bolaget, som är relativt nytt med sina 9 månader cirka på marknaden, utvärderar fortfarande om elbussarna blir billigare eller dyrare än dieseldrivna bussar sett till de totala kostnaderna.
3: Sen ska man komma ihåg också att elfordon, så det är väsentligt färre rörliga delar.
2: Vad innebär det?
3: När det innebär det att servicekostnaderna så är på en annan nivå. Har du en diesel- eller bensindrivet fordon, så det är klart flera rörliga delar som slits.
4: Servicebehovet sjunker, det sjunker ganska mycket med elfordon.
2: Mm.
4: Lite andra saker, men det, totalt sett så är det mycket mindre stillestånd, borde det vara. Och så mindre, färre servicetimmar.
2: Vad är största skillnaden på att köra en eldriven buss jämfört med en dieseldriven?
3: Ja, för det första det är ju tystare, och för det andra så är ju så att säga, den har ju bara en växel. Så att när man börjar köra iväg så det här, du kan märka att den växlar en gång, men sen rullar den väldigt fint iväg.
2: Har ni planer på att införskaffa fler? Eller hur nära är man att det blir eldrivet på alla bussar på Åland?
3: Tekniskt sett så är det fullt möjligt redan idag, det vill jag påstå. Men det är en klar sak att det är en väsentlig investering. Och en investering som också kräver att man är trygg med att man vet att man har ett hyfsat tryggt avtal.
2: Ja, men
4: glädjande.
2: Ja, okej. Men i en mening då, varför har det varit viktigt att köpa in en eldriven buss?
3: Dels så är det en del av avtalet, men sen är det som så att det är ju inför framtiden, så det är ju nog dit vi klart är på väg. Vi har ju fortfarande, kan man säga, ett visst beroende. Det är klart beroende av både bensin och diesel, och det är ju, vi har ju sett det nu med krigande som pågår, att direkt när det börjar startas krig som inte vi kan påverka här i Norden och Europa, så påverkas vi ganska starkt.
2: Det säger Jim Häggblom. Enligt infrastrukturminister Camilla Gunell är köpet ett steg i rätt riktning i att göra sig mindre beroende av fossila bränslen. I inslaget så hörde du Jim Häggblom och Mikael Larsson, delägare i bolaget Axbus. Reporter, det var Sandra Broborn.

0: Det var en väldigt speciell kväll igår, åtminstone för alla de som var inblandade i det som hände vid Karl Ers byagård i Finström. Igår kväll utspelade sig nämligen ett bondbröllop, ett gammalt, hedligt, klassiskt åländskt bondbröllop. Visserligen iscensatt den här gången då, men det var Södra Finströms byaförening som låg bakom evenemanget och det lockade dryga 150 gäster. Strålande väder var det ju och kvällen bestod av kortege, det var brudskål, det var spelmän, det var vals och spisölsbruntar vars roll var att helt enkelt hålla uppe stämningen under kvällen. Ålands Radios reporter Adam Berlin var där och söp in stämningen och delar med sig av detta.
1: I sann bröllopskortege kom brudparet Noah Palm och Alva Johansson inrullande på häst och vagn till spelemännens musik.
2: Det har varit jätteroligt. Det har varit roligt att få uppleva gamla traditioner och hur de gjorde förr i världen och få vara med och återuppliva en gammal tradition på det här sättet. Och jag tycker vi har lyckats väldigt bra. Det är mycket folk och många från många olika ställen vad det verkar som har hittat hit.
3: Ja, men det är väldigt roligt. Vi båda två är ju ganska så här gamla själar. Så att få vara med om och återuppliva gamla traditioner, det är fint.
4: Vad var det som gjorde att ni nappade på det här? Att ni blev intresserade liksom?
2: Anette Jansson heter hon som är egentligen styr och ställer lite här ikväll och hon bor här i Emkarby och det var hon som frågade mig om jag var, för då tänkte hon på mig då att för då hade de väl kommit på att de skulle anordna det här bondbröllopet och då tänkte hon att kanske Noah skulle passa som brudgum. Och det tackar jag till och så fick jag som uppgift då att jag skulle själv hitta mig en brud. Och då frågade jag Alva, vi har känt varandra sedan vi gick i lågstadiet, så tänkte jag men hon vet att hon säger inte nej. Så då blev det vi två då som blev brudparet.
4: Hur var det att få frågan?
3: Oj, det var... Nej, men det var jätteroligt. Det var ju ingen riktigt frieri sådär, men glad är jag för det.
1: En av personerna bakom det första anordnade bondbröllopet sedan 2010 är sekreteraren Anette Jansson som berättar att intresset för att visa upp det traditionella varit stort.
5: Bondbröllop är en jättegammal tradition. Och då samlades man hela byarna. Man bjöd in och så hade man bröllop flera dagar i rad.
4: Eller varför vill ni visa upp det här?
5: Dels har vi en jättefin miljö, historisk och kulturell också. Och sen kände jag att det här borde tas upp igen. Att det har varit flera som har liksom frågat att där ska ni kunna ha bondbröllop. Att det är så synd att det slutar.
4: När slutade det och varför?
5: Jag skulle säga att 2010 var det sista bondbröllopet som var då i Jomala.
4: Nu testar ni här, kan det bli ett återkommande fenomen?
5: Det säger vi ingenting om. Det får vi vänta och se.
4: Vad är det speciellt med ett åländskt bondbröllop?
5: Det är väl klädseln, utstyrseln och sen lite traditioner som man hade förr. Både med spiselspruntar och andra traditioner som följer med ett bondbröllop.
4: Du pratade lite om klädseln där. Vad är det som sticker ut där?
5: Det är väl den här svarta klänningen som bruden har och den här kronan.
4: Vad kan man säga om den här kronan? Varför fanns den? Eller varför har man den på sig?
5: Man ville ju visa upp väldigt fint och pråligt. Och man tog ju fram det bästa man hade då för att göra den här kronan.
4: Hur länge har ni arbetat med att få till det här idag?
5: Sen i vintras, sen efter årsskiftet.
4: Vad är det som krävs då för att få till det?
5: Det är ett engagemang och en frivillighet.
4: Jag tror att många undrar om det här bröllopet är på riktigt eller är det på låtsas?
5: Nej, det är inte på riktigt. Det är det inte.
1: Spisölsbrunstarna har en viktig uppgift att hålla festen i liv och stämningen på topp. Ett uppdrag som Uffe Gustafsson och Jonny Nordqvist tog på största allvar.
6: Och vi har ju hållit på ganska länge och grunda så att säga. Så vi är ju ganska bra i farten redan.
7: För mig så är det första gången så jag har inte varit med tidigare. Nej.
4: Hur är den här upplevelsen?
6: Ja, man får spela allan. Ja, det är 30, det är över 30 år sedan jag gjorde förra gången, men det är lite roligt. Alltid roligt att få folk att skratta. Man får, men som man brukar säga, man har inte roligare än vad man gör sig.
4: Vad är liksom, vad har ni för liksom minne eller av ett Ålands bondbröllop? Har ni några egna erfarenheter sedan tidigare så där?
6: Ja, det var storslaget skruva. Och mycket mat och mycket dricka och länge hålla på och alla skulle ha roligt och sen var det ju vissa gånger var det väl så att de fick far hem och sköta djuren och sen kom de tillbaka och fortsatte.
4: Hur länge kunde du hålla på?
7: Ja, det vågar jag inte säga för jag har inte varit med, men säkert flera dagar.
6: Tre dagar var det. Ja. Tre dagar var det ungefär som de höll på.
4: Gjorde man då samma sak varje dag eller var det, såg dagarna olika ut? Och vad var i så fall era roller i motsvarande riktigt bröllop?
6: Samma sak, alltså det var ju håll igång och festa och se till att stämningen hölls uppe.
4: Man skulle kunna påstå att ni två har en ganska viktig roll i ett sånt här bröllop, att sprida energi.
7: Ja, det skulle jag säga, att vi försöker sprida energi nu här så alla får vara igång så att säga. Att ingen sitter oberörligt.
6: Och att det inte blir tyst.
4: Hur kommer det sig att ni var sugna på det här och dök upp här idag?
6: Jag är inte sugen på det här. Hugg och slag som jag får hit. Nej, jag var tillfrågad bara. Alltså det. Och sen måste jag fråga han här om han skulle komma med och hjälpa mig.
4: Det känns ändå som att ni trivs ganska bra i de här rollerna, eller?
7: Ja, vi har väl kanske haft såna här roller lite tidigare. Men inte på det här sättet kanske. Så vi har ju tränat förr.
4: Då på riktigt kanske?
6: Nej, vadå? ingen kommentar.
1: För 19-åriga Alva Johansson och 20-åriga Noah Palm som agerade brudpar var det en helt ny upplevelse. Men det är inte omöjligt att det kan bli en bröllopsvals igen.
2: Nej, det alltså, jag måste säga att jag hade faktiskt inte hört talas om det tidigare heller, bondbröllop. Att det har anordnats på det här sättet som det gör ikväll nu då. Så jag visste faktiskt inte om det tidigare.
3: Nej, inte jag heller.
4: Helheten då, att det kom så mycket folk, vad känner ni för det?
2: Nej, men det är jätteroligt att det har fått spridning och att det var många som ville komma och uppleva det här. När vi har försökt återskapa det.
4: Mm. Ni kanske har varit på något annat bröllop i ert liv. Hur stor skillnad skulle ni säga att det är?
3: Ja, men jag skulle säga att det är en stor skillnad. Brudskålen var nog min favorit. När alla kommer fram och personligen säger hej och grattis och skål.
2: Nej, men jag tycker det är roligt. Och det här med att klädseln är ju lite annorlunda. Vi är ju klädda i mestadels svart idag. Och det är man ju. Bruden bär ju annars vitt idag kanske. Då. Så det är väl en stor skillnad ska jag säga. Och så förstås den här fantastiska kronan som brudarna har på sig.
4: Ja, berätta om den. Det är ju en speciell klädsel du har på dig. Berätta om den.
3: Ja, men alltså historiskt korrekt så vitt jag vet. Med en svart, ganska tjock klänning med lite gulddetaljer och en blomsterkrans runt nacken och en stor krona på huvudet. Tungt men vackert.
4: Hur är det att bära?
3: Det är tungt och jag har lite hårnålar som sticker in i hjärnan, men alltså annat än det så måste man ju vara glad. Det är ju inte så länge man har den.
4: Har ni gjort någonting liknande det här förut?
2: Nej, någon gång har jag spelat lite så här amatörteater i skolan och sådär. Men det är kanske den närmsta jag har kommit det här, ska jag säga.
4: Varför tror du att du fick frågan från början?
2: Ja, den frågan har jag ställt mig själv faktiskt också. Det vet jag. Nej, jag vet inte faktiskt. De kanske tänkte att det var rätt man för jobbet kanske. Vad vet jag.
4: Nu kanske alla har redan förstått det under det här snacket. Men visst, det är inte på riktigt det här, tyvärr.
3: Det är inte på riktigt, nej.
4: Kan det hända på riktigt?
2: Ja, den som lever får se. Man vet aldrig. Men då vet vi hur man gör.
3: Ja, då har vi koll. Ja.
0: Ja, vi hörde brudparet Alva Johansson och Noah Palm om sitt bondbröllop som alltså inte var på riktigt här. Det var reporter Adam Berlin som hade tagit del av det hela spektaklet och så vackert fångade det.
8: Halvledarindustrin är kanske världens hetaste bransch. På Åland finns ett företag som möjliggör tillverkningen av komponenterna för den industrin som har vuxit med världsutvecklingen.
9: Och det betyder att vi som en underleverantör till leverantörerna till halvledarindustrin, för vi levererar inte direkt till de som tillverkar halvledare, så får ju lika stor efterfrågan också. Och i mångt och mycket så växer vi ju lika mycket som marknaden växer. Och förhoppningsvis tar vi marknadsandelar också.
8: Inficons vd Johan Eriksson tar oss med in i lokalerna på Norrböle.
10: Det är lite hemligt.
11: Ja, det är inte gjort för besökare.
8: Inficon tillverkar vakuumtryckgivare som till hälften går till halvledartillverkning, men också till solcellspaneler och olika typer av tunnfilmsbeläggningar. De produkter som kommer från fabriken på Norrböle utgör ungefär 30% av marknaden. Fabriken på Åland är idag den fjärde största arbetsplatsen i en väldigt decentraliserad koncern med säte i Schweiz och ledning i Liechtenstein.
9: Produktion sker ju i renrum, så det är ju filtrerad övertryck. Och vi byter om med en halare overall och byter skor. Vi har renrumstrumpor på oss också, mössa eller huva, skäggskydd och så handskar. Vi har alltid handskar på oss inne i produktion. För så fort du sett lämnar ett finger och trycker någonting på en produkt så kan den bli förstörd. Och ja, så här inne jobbar vi.
8: Det är mer labbverkstad här.
9: Ja, det ser nog ut lite grann som det faktiskt.
8: Ja, men när man tänker på halvledare och kretskort och liknande så blir de ju mikroskopiska nästan. Men ni är sällan nere i dem. Det behövs inte för er.
9: Ja, men vi jobbar nog inom det området också. Väldigt små dimensioner. För det som är unikt med de här är att hur de här givarna funkar då. När man mäter vakuum så har du ett tunt membran, ett keramiskt membran. Och när du har ändrat trycket på ena sidan så böjer sig membranet väldigt, väldigt lite. Och det är den böjningen av membranet som vi mäter. Och de är så små, de rörelserna, så vi pratar i ångström. Och en ångström är en vätatomstorlek. Så vi pratar om väldigt små rörelser i membran som vi ska kunna hålla mäta dem. Så här sitter de och granskar och synar produkter som har varit inne i någon process och så plockar de ihop dem. Ja, så det är mycket granskning och synning som ni ser i mikroskop.
8: Den som vill jobba på Inficon, vad ska den kunna?
9: Ja, det beror på med vad, men om vi tänker den stora massan är ju produktionspersonal, så där har vi ju inga krav på utbildning eller någonting sånt eller någon bakgrund på det sättet, utan vi söker personer som kan som självständigt sköta sina jobb, kan förstå svenska, för det är ganska, vi har mycket arbetsinstruktioner och instruktioner på svenska, kan vara det är en fördel. Sen är det noggrannhet och man måste vara lite uthållig. Liksom. Men just det här självständighet kanske är viktigt då, för man liksom tar egna beslut hela tiden. Och så. Men ingen formell utbildning, utan det får man här. Men sen förstås har vi andra jobb också. Vi har nog faktiskt anställt flera personer som inte har någon anknytning alls till Åland som vi har rekryterat. Vi har den senaste så var faktiskt en från Skottland, som har doktorsutbildning i tunnfilmsteknologi. Och det är för ett projekt som vi håller på att jobba med nu.
8: Om ni nu har dubblerat personalstyrkan sedan 2019.
9: Ja,
8: När är ni uppe på 200 om 5-6 år till?
9: Ja, det skulle inte kanske vara omöjligt. Förstås så jobbar vi ju hela tiden med att rationalisera och effektivisera processen också. Så över 200, det tror jag nog inte, men närheten där kanske liksom.
8: Väldigt blankt golv. Man skulle nästan se ett hårstrå ligga här någonstans.
9: Ja, det stämmer faktiskt. Vi städade väldigt noggrant då, hela tiden.
8: Får man till exempel ha en mobiltelefon med sig här?
9: Jo, man får ha dem om man inte har läderskal på dem eller sånt där, och man tvättar av dem varje gång man går in också. Och så ska man ha dem gärna på platser som är anmodade.
8: Fabriken och dess framtid har utretts i samband med ägarbyten. Men idag tror Johan Eriksson att den blivit för stor för att läggas ned.
9: Nu är vi så pass stora här på Åland och vi är den teknologin som vi håller på med är väldigt speciell och specifik, så det är lite svårt att flytta det bara så där. Det är klart, allting går ju att flytta, det gör ju det förstås. I 2025 fick vi klart den största utbyggnaden som var ganska stor. Och det var precis i rätt tid. Vi hade fortfarande lite mindre order då, men vi började se lite ljuset i tunneln. Men just nu är det ju perfekt att ha det, utbyggnaden. Och det vi håller på att göra nu är väl att de lokaler som vi har haft tidigare, så håller vi på och bygger om lite grann för att vi ska flytta om, så att säga, i produktion. Nu håller vi just på med utvecklingsprojekt att ta fram nästa generations givare som kommer väl att gå ut på marknaden i slutet på det här året, kanske nästa år, någonting sånt. Och sen håller vi på nästa steg också efter det lite grann för att kunna göra dem lite ännu bättre.
8: Johan Eriksson beskriver en lite annorlunda marknad, fördelad på USA, Europa, Kina och övriga Asien, med en gemensam nämnare i konkurrensen.
9: I den här industrin så är det så pass hemliga recept och processer så de talar inte om någonting, utan de bara testar våra produkter. Ja, det funkar bra. Då låser de in våran givare där och så kan den vara fast där i den produkten tills den dör ut, så att säga. För det är ganska jobbigt att byta sen då, för man vill ju inte byta någonting inom halvledarindustrin. För om du byter någonting så finns det en risk att det inte funkar på samma sätt som det alltid har gjort. Så är man fast på en produkt så blir man nog fast där för evigt.
8: Reporter Björn Nylund.

0: Så här års, mycket fokus på turistnäringen. Viktig, viktig för Åland, ju genererar mycket inkomster. Det åländska näringslivet har ju många fler ben. Traditionellt sett så har ju landskapsregeringen ägnat ganska mycket uppmärksamhet åt primärnäringarna och stödsystemet som omger dem. Under senare år så har ju banking seglat upp som mycket viktigt på Åland, och sjöfarten har ju varit det länge. Två näringsgrenar som jobbar under helt andra förutsättningar. Och så har ju Åland också ett gäng intressanta högteknologiska företag med tillväxtpotential. Men hur kan landskapet jobba med att skapa förutsättningar för verksamheter som är så här pass olika? Med oss i studion för att resonera lite mer om det här har jag näringsminister Jesper Josefsson, Centern. Välkommen.
1: Tack så mycket. Kul att komma in och damma av semesterhjärnan lite.
0: Ja, du är jourhavande minister heter det, va?
1: Jajamän.
0: Och du har tid med detta då?
1: Ja, det är absolut. Det passar jättebra.
0: Ja, utmärkt. För vi ska bena lite i det som ni har egentligen presenterat redan. Det kom ju här i maj, just före sommaren, som du och landskapsregeringen... Ja, det var det här tillväxtmeddelandet, det första någonsin för Åland. Där betonar ni ju att näringspolitiken i första hand ska rikta sig till företag med exportpotential. Hur stor omläggning skulle du säga att det är av landskapets näringspolitik det?
1: Egentligen inte supermycket. Till exempel våra stödordningar vi har, så där är den röd tråd att vi ger bara stöd till exportföretagen. Det inkluderar också turism, eftersom det är då kunder, om vi använder det benämningen, som kommer utifrån Åland och lämnar pengar här. Men det lägger kanske ett lite mer fokus och breddar bilden, att lägger mer fokus på tillväxtfrågor generellt. Och bakgrunden till att vi tog fram ett tillväxtmeddelande är att tillväxt och näringspolitik är väldigt tvärsektoriellt. Det är inte bara en näringsminister som sysslar med det, utan det är egentligen alla ministrar, skulle jag säga. Och med den bakgrunden, att om man tittar på BNP-utvecklingen på Åland, om man ser, vi har snart, tyvärr ska jag säga, 20-årsjubileum av stagnation. Det har rört sig sidvägen sedan 2008 ungefär. Från att ha varit nästan spikrakt uppåt. Vi har haft en av Nordens starkaste ekonomier. Stor del tack vare att sjöfarten växte så kraftigt. Sen har den stagnerat. Vi har en stark industri på Åland. Den har varit stabil. Och sen har vi då bank, juridik och IT som har vuxit. Så det har vuxit i kapp bortfallet egentligen. Men plus minus noll. Och med tiden och inflationen, så det är inget bra. Och det vi ser att vi behöver lägga också ett allt större fokus på inbesparningar. Och det är ingen som vill det, utan man vill ju utveckla och växa. Och då måste också näringslivet och skatteintäkterna växa. Så lite och, mer fokus på det.
0: Ja, ni har ju en strategi för det hela nu då. Men hur kommer det märkas rent praktiskt att ni jobbar med krafttag kring det här?
1: Kärnan, skulle jag säga, det är att se till att våra företag kan vara konkurrenskraftiga globalt. Och sen se till att Åland är bästa platsen att bo på. För det är... Vi hade en bakgrundsstudie, en oberoende som Bjarne Lindström satte ihop, som tittar på hur skapar vi tillväxt på Åland, och konstaterar att hemmamarknaden, den är förstås begränsad. Vi är ganska få invånare här, där kan vi inte växa mer, utan vi måste växa utanför Åland. I åländska mått så är den marknaden obegränsad i princip.
0: Du säger att hemmamarknaden kan inte växa, men om vi blir fler då? Växer den inte?
1: Ja, förstås. Det är också en del av strategin som är högt prioriterad. För det som just de här exportföretagen, om vi kallar dem det, som också redan är starka, de står för över hälften av BNP och också arbetsplatserna redan idag. Så det vi ska bygga på styrkan, inte kanske nödvändigtvis skapa så mycket nytt, utan stödja de som redan går bra. Och där kanske, det är en liten ändring kanske, att jag upplever att stor del av politiken har kanske varit rädda krisande branscher, företag, bibehålla nuvarande arbetsplatser. Och visst, det är viktigt i sig, men de är det oftast av en anledning. Världen förändras snabbt och så måste också Åland och åländska företag göra, och också offentlig sektor. Så, men jo, det jag skulle säga just med inflyttningen, det som de rankar högst som åtgärder offentlig sektor borde satsa på, det är just kompetensförsörjning. De behöver kompetent personal för att växa, och då är inflyttningen, det behöver vara attraktivt att bo på Åland. Det är ett sätt att då skapa kompetens, men sen också utbildning, att vi skapar kompetens. Så att vi både lockar och skapar kompetens på Åland är högt prioriterat.
0: Mm. Den här strategin då, den bygger till stor del på tillväxt. Hur skulle du säga att ni väger tillväxt här mot andra mål då, som social hållbarhet, biologisk mångfald etc., om det skulle hamna i någon slags konflikt?
1: Ja, svår fråga, och det är en... Varje person och varje parti ställer, svarar säkert olika, men jag kan svara så här: vi höjer ambitionsnivån och fokuset på tillväxt. Det, generellt har det varit ganska osynligt i åländsk politik. Bakgrunden kan vara för att vi har sedan 2021 så har vi ett nytt ekonomiskt system där vi är mycket mer beroende på hur våra företag går. Tidigare så har det ärligt inte spelat jättestor roll. Om det har gått väldigt bra för åländska företag så har man fått en extra intäkt. Men nu är vi mycket mer beroende av att vi växer befolkningsmässigt. Åtminstone inte krymper, men också att våra företag... Om det är ett företag eller några företag som går sämre, de gör en vinstminskning på 1 miljon, så syns det direkt i landskapsregeringens intäkter. Och då är det en miljon som ska sparas in på någonting för att ekonomin ska gå ihop. Mm. Så därav så är det väldigt nödvändigt att vi lägger mer fokus på tillväxt.
0: Mm. Ja, men precis. Så ett nytt ekonomiskt system som gör att ni är mer beroende av att åländska företag går bra då. Men vi har ju sett här senaste år också att ni har blivit ganska beroende av att vissa stora enskilda företag går bra. Inom sjöfart, inom bank till exempel. Hur ska Åland minska sitt beroende av de här, av sjöfarten till exempel, utan att försvaga en av sina starkaste näringar? Det är väl så att ni behöver stå på lite fler ben.
1: Yes, och det är en bra påpekande, och det är också ytterligare anledning att vi måste fokusera mer på tillväxt. Vi är väldigt beroende av egentligen ganska få aktörer. Just nu skulle jag säga att klarar vi av ekonomin, att vi slipper göra väldigt hårda inbesparningar. Sen kanske vissa tycker att vi redan gör hårda inbesparningar, men vi klarar oss både från att börja låna pengar eller göra just dumma inbesparningar, just för att några företag går väldigt, väldigt bra just nu. Men nästa år kan de gå sämre, och därför måste vi bredda vårt ben och våra olika ekonomiska ben. Och vi fick ett ganska smärtsamt kvitto på det här under pandemin. Då gick vårt BNP ner 16%. Det året, och vi var en av de mest drabbade regionerna i hela EU, och vi är väldigt tjänstedominerande, så vi behöver bredda det. Så om man tänker som en aktieportfölj så behöver vi diversifiera det, men det betyder inte att vi ska sluta satsa på de som redan går bra, till exempel sjöfart eller industri eller banksektor som samtidigt växer också. Så det är en mix där, men det är viktigt att konstatera att vi behöver bredda vårt näringsliv. Vi kan inte vara beroende av vissa sektorer eller till och med vissa företag i det här fallet.
0: Men vilka exportbranscher ser ni ifrån landskapsregeringen då som de viktigaste de här kommande åren? Har ni diskuterat det?
1: Ja, det är egentligen titta. Det var också en anledning att vi ville ha en oberoende rapport att luta oss på, att inte vi funderar ut det. Det är inte politikens uppgift att säga den här branschen, den tycker vi verkar lovande att satsa på, utan titta på vad som faktiskt går bra och lite förstås utvecklingen i världen och kommande stöd och lagstiftning från EU måste man ju förstås ta beaktande. Och det som är två röda trådar, det är den gröna och digitala omställningen. Energi och IT är två sektorer eller branscher som växer väldigt mycket. Sen har vi förstås de här, vi kallar det då företagstjänster. Det är allt IT, juridik, bokföring. Det är en, och också bank som har vuxit mycket under de här senaste 20 åren och fortsätter växa också. Så där ser vi potential. Men också som så här, industrin har stått väldigt stabil, så där finns det också tillväxtpotential. Och där när vi pratar om industri, där ingår också en del av primärnäringen. Vi exporterar bland annat 98% av all frukt och grönsaker som produceras på Åland och i princip all fisk som odlas på Åland. Så det är en del också av industrisektorn och där finns det också en viss tillväxtpotential.
0: Okej. Ja, för att nu när ni gör era insatser här mot olika grenar av näringslivet, vissa åtgärder är väl tänkt att vara till fördel för alla företagare här på Åland, andra åtgärder kanske är mer med fokus på just en specifik företagsstruktur eller en viss bransch. Hur gör ni den avvägningen då? Var hittar ni balansen?
1: Ja, det är alltid svårt. Det är lite också, vad kan vi göra? Just till exempel bank och sjöfart som är två av de största sektorerna, där saknar vi egentligen helt och hållet lagstiftningsbehörigheten. Vi har små delar, så där gällande behörigheten kan vi kanske inte göra så mycket. Men en insats vi gjorde nu nyligen, eller som trädde i kraft nyligen, var att kapitalisera Kraftnät Åland som sänker elpriset ganska mycket på Åland. Det var en dyr åtgärd, men det kommer egentligen alla ålänningar, alla företag till godo, men de stora vinnarna, det är förstås de här industriföretagen som använder väldigt mycket energi och el och där man måste titta lite på att hur ska våra företag vara konkurrenskraftiga globalt, för det är det handlar om. De ska kunna sälja sina varor och tjänster på utanför Åland och ha företag då förstås kanske från hela EU eller från hela Europa, hela världen som konkurrenter, och då måste vi ge dem förutsättningar. Och till exempel då för industribranschen, så en utmaning vi har på Åland är förstås att vi är en liten småskalig ö, och då är energipriser och också vatten och avlopp dyrare, och också transportkostnader. Så där, det är kanske en specifika utmaningar som också är ganska kostsamma, men det i sin tur gynnar också då befolkningen, och ju mer köpkraftig befolkningen blir så gynnar det handeln och så vidare. Så alla åtgärder på gynnar näringslivet positivt, men mer eller mindre beroende på bransch förstås då. Mm.
0: Säger Jesper Josefsson, näringsminister i den här landskapsregeringen ju. En av dina föregångare på den här posten då, Fredrik Karlström, han skrev så sent som förra veckan på sociala medier om det här med näringsrätten och att den är onödigt byråkratisk. Han fick ju medhåll från nuvarande finansministern Mats Perema, noterar jag. Att det borde ju räcka med en avgiftsfri anmälan för att köra igång sin verksamhet här. Vad tycker du då? Finns det någon poäng med att ha kvar den här typen av reglering kring näringsrätt?
1: Om jag bara zoomar ut rent generellt, så allt som förenklar för företag är förstås positivt. Och det är också något vi arbetar aktivt med, att minska på byråkratin. Sen det är lättare sagt än gjort. Mycket är EU-styrt, och där gäller det också att implementera EU-lagstiftning så vettigt och minimalt som möjligt. Men då specifikt med näringsrätten, jag håller med, den är onödigt krånglig. Samtidigt ser jag vissa fördelar med den. Men en orsak till att den är svår att ändra på, det är ett undantag från EU. Vi fick behålla den så att säga när vi kom med i EU. Vi försökte förnya den och då också förenkla den nyligen. Den lagstiftningen föll på grund av att EU konstigt nog tyckte att vi gjorde den strängare, men vi gjorde den enklare.
0: Det låter inte som om du är på gång att göra någonting i just den här saken.
1: Nej, den är lite lagd på is av den anledningen. Vi måste lägga ganska mycket resurser på att hur ska vi förenkla den när vårt förenklingsförslag föll.
0: Ja. Och sen är det ju också det att ni har ju sagt här att fokus ska ligga kanske inte på mängden nystartade företag, att det ska vara så himla lätt att komma igång, utan snarare att utveckla det som redan finns här.
1: Mm. Yes, där tycker jag också att man har lagt mycket fokus på att få igång nya företag. Och det är jätteviktigt i sig, men vi har haft kanske 4-5 olika projektinsatser för att få igång nya företag. Och det man har sett är att det är många, det är samma personer, företag som rullar de här olika programmen. Mm. Och man behöver, mycket ligger i, det ska vara rätt person. Och om man vill bli företagare så lyckas man förr eller senare. Det hjälper inte att utbilda. Sen ska man ha grundläggande att sänka tröskeln att bli företag. Och det är det. Vi vill lägga lite mer energi. Vi vill behålla några insatser på att sänka tröskeln att bli företagare. Att hjälpa med att hur startar man företag, hur bokför man och så vidare. Och sen vill vi lägga mer fokus på att sänka tröskeln på att dels anställa. Där har vi bland annat inrättat ett nytt stöd för att göra sin första anställning. Det är ett stort steg för företag att gå från att vara själv till att börja anställa. Men sen också att sänka tröskeln att växa utanför Åland. Att inte bara ha åländska kunder utan ja, nu var i världen. Och det är också ett väldigt stort steg. Så det är helt enkelt att använda de resurser och medel vi har till att lägga lite mer fokus på det. Men det betyder inte att vi helt slutar satsa på att få nya företag. Det är fortfarande otroligt viktigt. Men vi har kanske lagt lite, vi har inte använt våra resurser så effektivt som vi skulle ha kunnat.
0: Men vi var ju inne på det här nu då med det här att konkurrenskraftigt företagsklimat, att det ska vara mindre lagtekniskt krångel och tydliga stödsystem här, att det ska vara lika lätt att ha företag på Åland som någon annanstans, eller till och med lättare kanske. Så vad kan vara onödig byråkrati som ni vill arbeta bort här nu då? Var finns den? Går det att göra någonting? Du skyller på att det är svårt här med till exempel näringsrätten.
1: Ja, det är oftast svårt. Det här var, jag hade en ganska stor ambition kring förenklingar innan jag blev minister. Sen när man kom till ministerbordet med de resurser man har och tryck på från EU-lagstiftning som alltid blir liksom högst upp, för annars hamnar man på olika negativa konsekvenser. Så plus när man frågar att vad ska vi förenkla, så är det, man får sällan konkreta förslag. Det kommer ganska just näringsrätten, skattegränsen, sådana lagstiftningar som är svåra att ändra på. Skattegränsen till exempel, där gör vi väldigt mycket, men resultatet kanske blir väldigt lite. Men det är det. Överlag så krävs det väldigt stora insatser för att få ganska små resultat. Men jag bara ett exempel som jag kom på medan jag pratade. Till Norge och Sverige har gått in för att ha virtuella stängsel inom jordbruket. Då. Det är något jag personligen tycker att vi på Åland också borde möjliggöra. Så det är något vi har i röret i lagstiftningsmässigt att möjliggöra det. Vilket kommer då underlätta för den branschen specifikt?
0: Detta säger Jesper Josefsson, näringsminister i landskapsregeringen, som kommer jobba vidare med den här strategin och med att förverkliga det som står i det här tillväxtmeddelandet. Tack för att du kom till studion denna torsdag.
1: Tack så mycket själv.
0: Och fortsatt trevlig sommar till dig. Då blev det känt att riksdagen avbryter sin sommarpaus. Ledamöterna ska infinna sig i riksdagshuset i Helsingfors på tisdag klockan 12. Årans riksdagsledamot Mats Löfström berättar varför.
2: Statsminister Petteri Orpo har sagt att han vill ge nu en upplysning till riksdagen angående den mediedebatt som har förekommit nu i Finland gällande ett arenaprojekt som man planerar i Helsingfors, och där regeringen har sagt att man är redo att skjuta till statliga pengar för att om det här projektet blir av. Och det har ifrågasatts kraftigt hur den här lobbningsprocessen bakom det här beslutet har på riktigt hänt och förekommit. Det har kritiserats, och det har också lämnats en del motstridiga uppgifter i offentligheten. Och statsministern har nu sagt att han vill ge en upplysning kring de här sakerna till riksdagen.
3: Vad är din åsikt i den här frågan?
2: Man kan väl bara lugnt säga att inte ser det ju bra ut, den här liksom beslutsgången och processen, det som har framkommit i media. Och därför är det säkert ett bra beslut att sammankalla riksdagen för att där då regeringen och statsministern kan ge den här upplysningen. Och riksdagen får debattera det, och det kommer såklart utmynna sen i en förtroendeomröstning för statsministern eller för regeringen som helhet kring det. När det finns oklarheter, när det finns frågor och när de frågorna inte på ett tillräckligt bra sätt har besvarats i media ännu, så är det säkert klokt att sammankalla riksdagen, tycker jag. Och sen får vi väl se vad debatten nästa vecka för med sig, men det ger samtidigt antagligen en möjlighet att också dra streck för den här debatten som har förts. För det är också viktigt att påpeka att inga pengar har ju betalats ut i det här projektet, och det ligger långt i framtiden, och det ska också i så fall gå igenom den normala budgetprocessen där riksdagen också i normala fall skulle fatta budgetbeslut för en eventuell finansiering av ett nytt arenaprojekt. I Helsingfors ska staten vara med och bidra det som man har gjort i vissa tidigare projekt. När det har gjorts arenaprojekt till exempel i Tammerfors, man byggde Nokia Arena där och staten var med, ska man vara med på samma sätt i Helsingfors. Så att det måste naturligtvis finnas en normal budgetprocess kring den frågan. Det som är grunden för den här debatten är ju att hur har det här själva beslutet, då, alltså det politiska beslutet att staten har signalerat att man ska vara med i det här arenaprojektet i Helsingfors, hur har det kommit till?
3: Vad är det som händer på tisdag då?
2: På tisdag klockan 12 är min information, har vi just fått av generalsekreteraren, att plenum kommer att hållas och där regeringen kommer att ge en så kallad upplysning. Det är statsministern som kommer att säkert under delvis en skriftlig upplysning, men också under 10 minuters öppningsanförande redogöra för de frågorna som har kommit. Och efter det så kommer det att vara en debatt, och efter att debatten har förts till slut så kommer det säkert utmynna i en förtroendeomröstning för regeringen i den här frågan.
3: Så utfallet kan ju bli då att, ja, vi säger att regeringen faller. Alternativt så visar ju den här förtroendeomröstningen på att de har fortsatt förtroende.
2: Precis, så är det. Alltså att en förtroendeomröstning kan ju alltid leda till att regeringen inte har förtroende i riksdagen. Samtidigt så är det viktigt kanske att ur en åländsk kontext så det här med misstroende och förtroendeomröstningar, så det är inte lika dramatiskt i riksdagen som det är i förhållande till Ålands lagting, när det är relativt sällsynt att det kommer. Misstroende mot enskilda ministrar, det också ovanligt i Finland och i riksdagen. Men att man mäter förtroende, att man kopplar helt enkelt en kläm till ett beslut

0: förtroende eller att man inte har förtroende för regeringen. Men det är inte så att det skulle vara speciellt ovanligt att det händer, utan det är en del helt enkelt av den politiska dynamiken i Finland.
1: Hur vanligt är det att riksdagen bryter sommarpausen? För det är ju det ni får göra nu, ja, inställa er i Helsingfors på tisdag.
0: För mig är det första gången, skulle jag säga, att de här 11 åren som jag har varit riksdagsledamot. Det har varit flera olika saker som har gjort att vi har suttit betydligt längre än vad man brukar göra. Så till exempel den sommaren som NATO-beslutet skulle fattas och den gränssäkerhetslagen som behandlades i det säkerhetspolitiska läget. Då gick riksdagen först på sommarpaus, tror jag, 12 juli. Alltså ungefär de här tiderna så tog man först sommarpaus och inte efter veckan efter midsommar som brukar vara det normala. Och sen under guldkrisen i Grekland och eurokrisen, när riksdagen skulle vara med och godkänna de lånepaketen till Grekland, då sammanträdde också riksdagen under brinnande sommar. Men det var inte riksdagen som helhet, utan det var bara riksdagens stora utskott som då sammankallades, eftersom det var stora utskottet som hade möjligheten att det. Så jag minns inte att man skulle ha avbrutit den här sommarpausen i riksdagsarbetet under mina år. I riksdagen i alla fall, och det är inte vanligt att det görs, men vi kommer säkert få någon som kommer kunna gräva i arkiven och hitta när det senast har hänt och vilka anledningar det var då, men det är väldigt ovanligt helt enkelt.
2: Det säger alltså Ålands riksdagsledamot Mats Löfström, intervjuad här av Dan Sjöblom Svensson. Det ska handla nu om discgolf. Förra veckan så deltog Harry Beeks i junior-VM som avgjordes i Pittsburgh i USA. Han slutade på delad 30:e plats i 15-årsklassen trots att han bara är 13 år. Vi har skickat iväg vår reporter Don Sjöblom Svensson nu för att träffa Harry Beeks som ska få berätta mer om sitt VM-äventyr.
1: Det stämmer bra det, och vi står i trädgården till huset där Harry Beeks med familj bor. Och det är svårt att missa intresse, för när man kommer in så är det 2 discgolfkorgar. Det ligger en 20-25 diskar på marken och så en väska med väldigt många diskar. Harry, om vi börjar där då, hur många diskar har du?
3: Lätt över 100, jag skulle säga 200-300 nästan. Något sånt.
1: Och hur många använder du så där aktivt?
3: I min väska så har jag typ 20-25, beror lite på banan och tillfället.
1: Så det är lite sådär, ja, väder och vind och vilken bana du spelar, så väl, ja, då plockar du ihop din bag så att säga.
3: Jo, det ska jag säga. Men jag har vissa diskar som jag alltid använder, men jo, det är lite plocka där och till bana. Mm.
1: Det var ju ditt andra junior-VM som du var med i nu då, nyss i tisdags kom du hem från Pittsburgh. Hur känns resan av förresten?
3: Det känns bra faktiskt, liksom.
1: Ingen jetlag?
3: Nej, inte riktigt. Det var... känns bara bra till, alltså, att komma hem, sova i sin egen säng igen och få spela banorna här igen.
1: Mm. Ja, ditt andra VM då, var det mindre nervöst den här gången?
3: Ja, det ska jag väl säga. För första gången så är det bara mycket mer press, liksom kasta bra och spela bra. Men nu är det lite mer avslappnat och ja, kör som man vill.
1: Du är 13 år, du tävlar i 15-årsklassen. Hur var det att möta äldre? Du är van med det från andra tävlingar också, men just i den här tävlingen.
3: Det var intressant, det var roligt att spela med sådana lite mer min ålder. Men också väldigt roligt att se liksom hur bra de bästa är i min ålder. Så det var väldigt roligt och också lite svårare eftersom vissa kan kasta ett par meter längre än mig.
1: Ja, men du har ju då 2 år kvar i den här klassen. Ja, vad kan du åstadkomma de 2 kommande åren om det blir VM?
3: Det kan nog komma mycket, tror jag. Vi får se hur mycket jag tränar och det, men det finns nog mycket att få från det.
1: Hur går det till för att få vara med på VM då? För det är ju inte bara liksom att anmäla sig och åka dit.
3: Nej, man måste spela 3 PDGA-turneringar och sen släpper dem så att man kan registrera vid olika tillfällen beroende på sin rating.

0: det är, ja, man kvalificerar sig helt enkelt.
1: Jo, det är, man måste spela tävlingar och på ett sätt ha en ganska bra rating. Mm.
0: Tidigare år så har du ju redan hunnit med att vinna en tävling i England, en i Spanien. Och sen så har du kvalat in till junior FM i augusti. Blir det mycket tävlingar utanför Åland?
1: Det är lite liksom hur det passar med resande, skolan och allting. Så den i Spanien så hade jag ju lov från skolan, sportlov. Så det är lite när det passar och ja, hur det är med familjen.
0: FM då, som kommer i augusti, vad är målet där? Du har ju en... Eller FM, har du spelat det tidigare?
1: Nej, det här blir första gången för mig.
0: Mm. Ja, vad har du för mål där då?
1: Jag skulle säga kanske topp 5, topp 10. Skulle vara väldigt bra, ska jag säga. Mm.
0: Hur är det på FM då? Är det samma åldersklasser som i VM att du blir att tävla i 15-årsklassen?
1: Jo, det blir så, jo.
0: Men du har ändå så pass högt ställda målsättningar?
1: Ja, det gick väl bra i VM, så varför kan det inte gå bra i FM?
0: Hur länge har du spelat discgolf då?
1: 6-20 år, ska jag säga.
0: Mm. Och vad är roligast med sporten?
1: Tävla och kanske bara gå ut, spela med familjen någon kväll, bara ha roligt, ska jag säga.
0: Men var det 6-7 år sedan, det var ungefär då när det började ploppa upp discgolfbanor här. Man har ju ganska mycket att välja på.
1: Jo, det finns ju väldigt många banor här som är väldigt bra. Till exempel Västerkalmar, vilket hölls ju en väldigt stor tävling för några år sedan.
0: Ja, den är ju inte så långt härifrån om vi tittar dit. Hur många driver behöver du kasta för att komma dit?
1: Kanske 20-30, jag vet inte riktigt.
0: Nu underskattar du själv, så långt är det inte. Jag har sett dina kast på nätet, du kastar bättre än så. Men hur mycket tränar du då?
1: Det är väl kanske... Jag har inte tränat så mycket de senaste dagarna efter vi kom hem. Men förr så tränade jag ju nästan varje dag. Putta ett tag och sen gick ut på fotbollsplanen utanför vårt hus och kastade.
0: Hur ser det ut där då? För att discgolfen, ja, banorna kommer för inte så länge sen och det finns kanske inte så mycket träningar och sådana som har hållit på så länge så att man kan titulera sig tränare. Hur gör du där? Blir det bara att du testar själv eller får du hjälp av någon?
1: I början så fick jag väldigt mycket hjälp av min brorsa att lära mig hur att kasta och allting. Och sen det är lite bara gå ut och testa och kanske titta på nätet hur proffsen gör och sen försöka få det in i sitt spel. Och så är det väl kanske bara gå ut och spela med min pappa och tävla. Ja.
0: Hur ser du på framtiden då? Satsar du på discgolf?
1: Det är planen just nu. Och mitt mål just nu är att bli proffs just nu. Så. Ja. Mm.
0: Har du några andra, du har FM då i augusti, är det några andra större tävlingar som du har inplanerat här under resten av året?
1: Den största är väl Sports Week senare i augusti, ska jag säga. Eller är det juli? Ja, något sånt. Mm.
0: Vi ska släppa iväg dig. Du har diskarna framme, det kanske blir lite träning här till i solskenet.
1: Jo, jag har också en tävling ikväll så måste värma upp för den snart. Så. Ja, det blir nog lite kastande ikväll.
0: Då säger vi grattis till den delade 30:e platsen på VM och stort lycka till i FM och andra tävlingar framöver här i Rubiks.
1: Tack så mycket.
2: Mitt i Medis veckolånga fältkurs i arkeologi kom gruppen på 25 personer över ett rejält fynd. Ett litet lerfigurinsfragment av en kvinnas byst hittades. Arkeologen och utbildningsledaren Jan Fast berättar om fyndet.
3: Några år har vi haft ganska sedvanliga fynd av stenålders keramik, ben av sel och andra djur. Och sen har vi också förstås väldiga mängder av avslag. Det är alltså avfall från tillverkning av stenföremål som kallas då avslag. De finaste fynden är igen i år fragment av lerfiguriner. Särskilt en fin figurin kom fram igår. Och den har vissa drag som pekar på att den kan ha representera en skepnad i kvinnoform. Men de här figurinerna är ganska mystiska, spektakulära, spännande grejer. Det kan jag säga att sådana figuriner med kvinnliga drag har man hittat tidigare bara två av på våra utgrävningar och en på en annan utgrävning på Åland. Och bara en i hela Sverige som är väldigt, väldigt sällsynta. Så det var en fin, fin grej igår att den här figurinen kom fram.
4: Ja, men varför just den här platsen? Vad är det som gör den speciell och varför återkommer ni hit? Eller har ni återkommer ni hit varje år? Liksom? Ja.
3: Den här platsen är speciell för att den är helt bevarad. Den har inte förstörts på något vis under tusentals år, utan den har fått ligga helt i fred. Och med hjälp av arkeologen i Lysenius från Ålands museum kunde vi direkt då zooma in på det sannolikt fyndrikaste området då från och med början. Och kunde då gräva oss ner i 6000 år, eller 5000 år gammal historia, helt från torvlagret till botten då. Så det är värdefullt. Och sen är platsen är speciell, trots att det är en ganska sedvanlig stenåldersboplats, så har den här ytan där vi gräver just nu haft någon form av speciell funktion i och med att här hittas mängder av de här lerfigurerna som då är kännspaka för gropkeramikskultur på Åland. Så det där, spännande.
4: Om du skulle beskriva en lerfigurin, vad är liksom, vad är kännetecknet? Vad är det man ser? Eller vad är det ni ser när ni hittar det?
3: Mm. Lerfigurinerna är små skulpturer i lera, föreställande någonting, en blandning av djur och människa. En form av föremål som kanske används vid shamanistiska ritualer av shamaner. Då shamanen har tagit ett djurskepnad för att kunna röra sig mellan de olika världarna. Så det kanske till och med illustrerar shamanen själv i den dräkt som han bar då han går in i de andra världarna, så att säga. Men det kan också handla om avgudabilder av som har dyrkat förfäder eller annat. Och det kan också vara helt vanliga föremål som man gjort för att minnas tidigare döda släktingar eller annat. Men vi vet ju aldrig, vi kommer aldrig att få veta vad de exakt har varit för. Men det vi vet är att de är väldigt speciella och de är väldigt, väldigt, väldigt sällsynta. Utom här på Åland och i östra Sverige.
4: Vad är det ett särskilt speciellt år fyndmässigt i år? Har det varit det, eller du som har varit med de tidigare åren också, hur har det skiljer sig någonting?
3: Den figurin vi nu hittade igår som är väldigt detaljerat dekorerad och så här, så den är helt typisk för de figurinerna vi har hittat här tidigare. Men den är väldigt väl bevarad, som du kommer att se snart, så den sätter fantasin i rörelse, så att säga. Och det är ju bra, det är arkeologi som bäst.
4: Vad berätta om intresset? Har det vuxit under de senaste åren eller har det alltid varit stort? Hur ser det ut?
3: Ja, alltså Medis som organiserar de här utgrävningarna har ju gjort ett väldigt bra jobb med marknadsföring av den här kursen, och det har ju rätt i den att den är ju full genast från första veckorna då, eller första dagarna till och med. Vi kan inte ta fler än 25 personer då, så det blir ofta kö, och det har det varit också i år. Så intresse för arkeologi är stort, och Medis ger möjlighet att pröva på arkeologi med egna händer och delta i forskningen och bidra med en viktigt arbete helt enkelt, för att vi ska få veta mer om Åland under den allra äldsta tiden.
2: Thomas Sunnerteg var en av deltagarna på fältkursen, och han har tyckt det varit en lärorik vecka. Han har länge studerat arkeologi och ser nu fram emot att jobba med det.
5: Så främst väldigt roligt, lärorikt. Man får gott om rum, ställa frågor löpande och bra svar. Så man förstår vad man pysslar med. Och lyxigt med så mycket fynd också. Spännande fynd, så gammal plats.
4: Ja, berätta lite. Vad har ni hittat?
5: Jo, men kan vi börja med gårdagens då? Det var en bit av en av de här lerfigurinerna som hittats under tidigare år också. Det var en förmodad del av överkroppen. Tidigare har man hittat ansikten och mer hel kropp också. Utöver det mycket keramik och stora välbevarade bitar där man kan se mönster och sånt också. Mycket stenavslag och ben och sånt med. Vissa aktivitet kan man se vad man pysslat med på boplatsen. Så det, ja.
4: Varför fastnade du för arkeologi?
5: Det var väl... Man har väl alltid haft lite intresse, men lite slump var också, för under några år pluggade jag musik och så halkade man in på musikarkeologi, en liten kurs på Linnéuniversitetet, och så blev det en avstickare där som har hållit i sig i 7-8 år. Så det Det är väldigt, väldigt roligt. Väldigt roligt och ödmjukt folk att både studera och jobba med också. Så det är intressant.
4: Vad är tjusningen?
5: Det är väl blandning av... Alltså förstå oss själva genom att förstå människorna som är för oss. Och se... Man tränar upp ögonen på något sätt och se folk som har bott på platserna i alla tider. Och hur lika vi är i mångt och mycket. Och jag tycker det är väldigt roligt om man kan vara med och hjälpa till att plocka fram medborgarnas historia och rötter och var de kommer ifrån, vilka som har funnits här innan och så.
4: Är det här något du vill se som ett jobb i framtiden?
5: Ja, jättegärna. Är det någon som har jobb? Nej, men absolut. Det är jätteroligt. Jag trivs som fisken i vattnet varje gång man är i ett sammanhang med andra arkeologer och intresserade. Så det är jätteroligt. Jag vill jättegärna jobba med det.
4: Hur har din vecka sett ut? Vad har du gjort? Och hur har du instruerat och så vidare?
3: När jag försöker hålla cirkusen igång så att säga. Jag betraktar mig mer som en cirkusdirektör än som en arkeolog här. Det är ganska mycket som händer hela tiden och man måste hänga med och styra och ställa för att det ska gå ihop. Så det är mest min uppgift här. Men naturligtvis njuter jag ju också av de här upptäckterna här i fält. Och eftersom det är nu den sista stenåldersgrävningen för vår del på Åland, åtminstone nu för ett antal år framöver, så inser jag ju också betydelsen av det vad vi har gjort och hur det liksom... Hur det allt ska komma ihop i slutändan. Så att jag är både arkeolog och också en sorts chef för det fysiska arbetet.
4: Vad gör ni av fynden ni hittar?
3: Fynden kommer att visas på en utställning på Ålands museum nästa mars. Och i samband med det kommer det en bok också som jag har skrivit om min syn på det här med utgrävningar på Åland och stenålder på Åland. Som heter då Blickar från stenålder. Och som kretsar kring de här figurinerna just som vi har hittat. Mina personliga intryck från de här grävningarna. Det är en ganska sådär, mycket talande och delvis avslöjande bok. Så de kommer förstås att folk får se. Men sen det mesta lagras ju förstås på Ålands museum som för kommande forskning. Och jag ser redan nu att de här fynden kommer att spela en viktig roll överlag i arkeologisk forskning under flera hundra år framöver. Att långt efter att jag är borta så kommer de här att hanteras av nya arkeologer och nya hypoteser om i figurinernas funktion kommer att komma fram.
2: Det sa arkeologen Jan Fast. Innan dess hörde ni en av deltagarna i fältkursen, Thomas Sunnerteg. Reporter Adam Berlin. When Moses brought the children out of Egypt land, he said, now don't you worry, we're in the Lord's hand. He's gonna walk beside us, the time is coming near, he's gonna wash away all our

0: gör lite av en rivstart idag. Det handlar ju om fart och fläkt och kraft och muskelunder. Pokerrun är tillbaka i helgen efter ett års uppehåll. Muskelbåtarna ska ta sig runt via Rödhamn, Degerby, Långnäs, Prästö och Kastelholm i jakt på den bästa pokerhandeln då, för att sedan återvända i Mariehamn. Och redan nu håller båtarna på att positionera sig i Östra hamnen. Bråda tider där. Vi har reporter Adam Berlin på plats som också har hittat en förare, tror jag.
1: Ja, precis. Jag står här med Niklas Ingfeldt. Berätta, hur många gånger har du kört Pokerrun tidigare?
2: Jag här på Åland har jag varit med och kört ett par gånger tidigare. Sen har jag åkt några gånger hemma i Sverige och Stockholm framförallt.
1: Hur är det att uppleva?
2: Ja, men det är häftigt. Det är en massa roliga, glada människor, häftiga båtar som luktar gott och låter gott. Liksom. Det är en kul upplevelse.
1: Vad förväntar du av årets upplaga då?
2: Ja, som alltid. Det är njuta av rolig båtåkning med en massa häftiga båtar som studsar på havet, va? Låter gott. Och som sagt, det är roliga människor.
1: Berätta om din båt som du är med här i. Hur är den och hur fort går den och så vidare?
2: Ja, det är faktiskt en lite rolig historia. För jag var här i våras och köpte den av en kille som har varvet där på Åland. Så att jag köpte en Skarab 26 som vi körde hem här i våras. Och har skruvat på sedan dess. Och den har en historia från USA tidigare. Och en, så att säga, vad jag förstår, välkänd tävlingsbåt i kretsarna. Då. För mig var det ju ny, men ja, men en kul båt.
1: Kan du avslöja hur snabbt den går?
2: Vi är uppe 63-64 nu och jobbar på att få fram några knop till då.
1: Berätta från dina tidigare upplevelser, hur går det till den här tävlingen och vad är det man gör? Liksom?
2: Ja, det här är ju nöjesåkning i goda vänners sällskap, man säger. Det är, Pokerrun kallas det för, det är alltså ingen tävling som sådan, utan man har gemensamma starter. Första starten går väl här utanför hamnen, vad jag förstår. Och så åker man till ett cardstopp där man plockar ett spelkort då. Och så är det fem sådana stopp längs resan med gemensamma omstarter hela tiden. Och det är de här eventen som är det roliga i det, så att säga.
1: Behöver man ha tur med korten på något sätt?
2: Kortspelare är bara tur, va?
1: Så det kan man tycka. Det finns säkert någon som säger att det är skicklighet också. Men har du haft tur eller otur med det tidigare?
2: Faktum är att för några år sedan i Stockholms Pokerrun och Powerboat Weekend så drog vi hem bucklan faktiskt.
1: Så pass till och med, så du, då var du med och fira för. Vad har du för, utöver det då kanske, som bästa minne, och kanske framförallt här från Åland tidigare?
2: Ja, men det är människorna. Så de här människorna, levnadsglada själar som gillar att ha roligt att åka båt. Det är behållning. Och Mariehamn i sig förstås. Det är ett väldigt trevligt ställe som också har Rockoff-festivalen samtidigt. Va? Så att det är en skön upplevelse, en skön paketering. Och en massa bilmänniskor här också som tycker ungefär som jag tänkte säga.
1: Hur orolig är det för ett eventuellt väder som drar in, som det, vad det verkar imorgon?
2: Det blir alltid väder. Visst, vi ser att det kan bli regn imorgon. Det har förbättrats lite grann. Det verkar att det blir lite senare successivt. Men vi har goggles på, så vi tutar och kör.
1: Är det svårt då att köra när det är många båtar i farten samtidigt? Är det någonting man behöver tänka på när man är ute och kör? Liksom?
2: Det är klart man måste vara försiktig, för det är mycket hästkrafter, det är mycket fart, och att kollidera med båtar är inte roligt. Så att man måste ha vettet med sig, köra förståndet förstås.
1: Tusen tack Niklas. Det var Adam här från Östra hamnen där Pokerrun-tävlingen genomförs imorgon. Nu över till dig igen Hasse, så kommer jag tillbaka snart igen.
0: Ja, men gör det. Du, häng kvar lite Adam. Det var ju snabba ryck här. Du står alltså där nere nu. Kan du berätta lite, vad händer där nere? Är det båtar, fler än hans båtar som är på ingång där, eller? Är det långt?
1: Ja, det kan jag absolut göra. Det är väl en 6-7 båtar kanske som har tagit sig hit redan. Som jag förstått det så kommer de flesta lite senare under eftermiddagen och kvällen, och så börjar det imorgon vid 10-tiden. Men de som är här har många gett sig av för att kanske njuta av en trevlig middag i solen eller liknande, som jag förstått det. Så just här och nu är det inte så många tävlande, men desto fler är det imorgon, så att säga.
0: Just det, den här goa doften han pratade om, den ligger inte som ett täcke där runt hamnområdet ännu i alla fall då.
1: Nej, inte riktigt så. Det doftar sommar än så länge, skulle jag säga.
0: Mer sommar än bränsle. Ja, men det kan ju vara nog så trevligt det faktiskt. Vi ska ju prata alldeles strax sen lite med arrangörer där också. Jag blev lite nyfiken här på, man får ju en hand med pokerkort, men man får inga byten, va? Så det är ju lite tur där då. Men får man byta sinsemellan mellan båtarna? Det blir jag lite nyfiken på. Kanske du kan pejla det sen.
1: Ja, det ska vi ta reda på.
0: Men det är ju väldigt mycket båt och väldigt lite poker. Det är mest båtarna i fokus. Vi ska snacka mer om det här, Adam. Dröj kvar där lite så tar vi in det här lite senare. Och då har vi hoppeligen också med oss någon arrangör där nere från Östra Hamnen, Mariehamns seglarförening. Men det är allt annat än segelbåtar som är i fokus ju den här helgen. Strax mer om Poker Run. Swedish Mermaid heter låten. Maja Francis, Rebecca och Fiona var det som gav oss den musiken. Jaha, ja, en doft av sommar mer än doft av bensin ännu så länge. Nu så kan man höra vad man själv tänker. Det lär väl bli ändring på det snart när det drar ihop sig för start i Poker Run. Säkert många nyfikna åskådare på väg imorgon mot Östra Hamnen och Mariehamns seglarförening, där vi har vår reporter Adam Berlin på plats redan nu för att få ett litet snack med arrangörerna.
1: Ja, ja, precis. Jag står här med Steve Elliman som också ansvarar för hamnen här, men har en del i Poker Run såklart. Berätta, hur fungerar det här för de som aldrig har hört talas om det?
3: Nej, men Poker Run är alltså, de kör ju en rutt som är planerad då, och sen starten är vid Råttgrundet. Vi har gemensam start här inne av motorerna klockan 11 då. Sen 11.40 så är starten vid Råttgrundet. Och sen så går de vidare, alltså under Nåtebron förbi Kobbaklinta bort till Rödhamn. Och där får de sina första kort allihopa. Och sen går de vidare runt hela, ända upp till Kastelholm då, och sen tillbaka hit igen då.
1: Och hur funkar det med den här korten? Vi fick en fråga från vår programledare här. Kan man byta dem sinsemellan mellan båtarna? Eller har man fått sitt kort när man har fått det?
3: Man har fått sitt kort när man har fått det. Och sen är det pokerspel då, bland de bästa händerna, så är det pokerspel uppe på rock-off-området ikväll då. Eller imorgon kväll blir det ju.
1: Hur många båtar och deltagare väntar ni er i år?
3: Mellan 15 och 20, det har blivit några avhopp, tråkigt nog. Men de har ju lovat dåligt väder på söndag, så de som åker från fastlandet Finland eller från Sverige, så de vill väl inte bli kvar här allt för länge sen efteråt.
1: Den här banan som det är i år, är den förändrad på något sätt sen tidigare, eller är det ungefär samma?
3: Ungefär samma. Det är väl, Degerby blir ingen stopp för lunch, utan lunchen blir upp vid Kastelholm. Och där har de då, har ju Sunnan gjort sig så bra så att de tar en rutt dit upp så att alla deltagarna äter lunchen på Sunnan.
1: Mm. Hur tänker ni liksom kring säkerheten när det är så många båtar ute och kör samtidigt och som kör ganska fort?
3: Alltså, vi har ju flaggbåtar på alla trånga passager, om man säger, vid Nåtöbron, och vi har i Bomarsund och ja, men alla de där ställena som det är lite trångt och dant då, som håller koll. Och där har du flaggbåtar som visar att ta det lugnt till deltagarna då. Det är båtar i faret eller det är båtar i vägen, så att, var uppmärksam, ta det lugnt liksom.
1: Var ska man vara om man som åskådare vill se det här kalaset bäst?
3: Ja, det Lämström kommer de in, där står väl en massa folk brukar göra, och sen likadant Nåtebron finns ju, Bomarsundsbron också. Är man ute på sjön så finns det på hemsidan Pokerun Åland, så finns det faktiskt uppritat vad det är bra för folk att vara och inte vara, även på sjön då.
1: Nu har man ju svårt att tro det när vi står här i strålande sol och typ 25-27 grader. Men det utlovas inte riktigt det vädret här till helgen. Vad kan det ställa till för utmaningar?
3: Nej, utmaningen är väldigt hårt blåst. Men nu har det ju minskat hela tiden med det här väderleken, att regnet skulle ösa ner till att det bara ska komma små skvättar. Så då är det ingen större fara.
1: Vad skulle du säga är tjusningen med poker då?
3: Det är väl farten, tycker jag, när man kommer ut så där, visst är det där. Men sen är det ju hela grejen med Ja, det ser man ju på bryggan här när de gör gemensam start klockan 11 när alla motorer startas. Så det är fullt med folk på bryggan brukar det vara. Så det är väl tjusningen med det, att det är lite muskler i farten här.
1: Det blir en härlig doft imorgon vid 11 då?
3: Ja, det lär det nog bli. Men sen är det så härligt också när de väl kommer i mål sen. För då kommer de in mullrande från vattnet och sen så kommer då alla cruisingbilar precis ovanför oss på östra utfarten. Så det blir en väldig kontrast med det är muskler åt bägge håll.
1: En lördag i motorernas tecken helt enkelt.
3: Det skulle man nog kunna säga, ja. Många ser fram emot det här och det är många som är glada över att de har kommit tillbaka nu. Det var ju borta förra året.
1: Ja, precis. Det är ju exakt så. Det var borta förra året. Tror du att många ser fram emot att det blir av igen?
3: Ja, det låter så bland båtfolk i alla fall när de är här. För många har kommit hit bara för att de vill se det igen. Och sen är det är både båtarna och cruisingen då som det drar väldigt mycket.
1: Vad tänker du liksom? Vad finns det för utmaningar med att anordna något sånt här?
3: Ja, för det första är det vädret. Och för det andra är liksom antalet båtar som anmäler sig. Liksom, kommer det för få så är det ingen mening med att köra liksom. Men blir det för många så då blir det ju en stor cirkus av alltihopa. Då måste man ju lägga ner lite mera tid och energi på det. Så det tar mycket tid att anordna det. Det gör det.
1: Vi håller tummarna för vädret helt enkelt. Tusen tack Steve. Och det här var allt från hamnen här nu i alla fall. Vi lämnar över till dig igen, Hasse.
0: Ja, men precis. Gör så att försvinn inte ut till havs här nu med någon båt, även om det lockar med lite sjöbris. Vi hoppas ju höra från dig mer här i sändningen från torget. Du ska se vad det luktar där också när de håller på och förbereder det sista inför rock-off. I ungdomslokalen Mugg i Mariehamn är de sista förberedelserna i full gång. Föreningen Vuxna på stan håller på att kraftsamla inför den 9 dagar långa rock-off-festivalen.
4: Det finns olika sorters grejer som vi kan liksom ge till ungdomar om vi stöter på. Oj, det är varmt. Du har ingen keps. Du behöver en keps på dig.
0: Just det.
4: Det är liksom allt möjligt. Mycket som sagt kakor och grejer och sånt här då, som är ätbart. Som du får. Och då kan man ju ge, för efter 12 så finns ingenting. Det finns liksom, det stänger ju ner.
0: Ja.
4: Vi har ingen toalett, vi har ingenting ätbart. Och ska vi orka liksom utåt nätterna också, då måste vi ha mycket kakor.
5: Viktigt med vätska och ätbart. Man behöver få i sig energi för att orka.
4: Ja.
5: Det tar mer energi än vad man faktiskt tror.
0: Eva Joelsson är där och Sofia Gustafsson lika så. Båda är engagerade i den ideella föreningen som har gjort det till sin uppgift att skapa lite extra trygghet för ungdomarna på stan. Nu hoppas de på hjälp från andra föräldrar. Ikväll drar rock-off igång. Klockan 20.30 finns de på plats för att vägleda andra vuxenvandrare.
4: Det är ett positivt gäng vi har med oss. Så vill man komma med så kommer man med för att vi har roligt.
5: Vi har
4: verkligt roligt alltså. Och alla är jättemycket värda just. Och kontaktar, telefonnummer finns ju. Finns på sociala medier. Och vi sätter upp under kvällen eller veckans lopp egentligen. Lite så här, vi möts ju alltid utanför Mariehamns bokhandel 2030. Och så då lägger vi upp kvällens planer. Och vill man ha kontakt med Sofia eller mig så bara att slå en pling eller vidare så kan vi slussa vidare hur vi lägger upp det.
0: När är behovet som störst då under kvällarna, sena nätter eller vad säger din erfarenhet här?
4: Ja, det är alltid efter 12 där som...
5: Ja, och sen de här mest ungdomsartisterna, de här som ungdomarna lyssnar på.
4: Ja.
5: Som i år då så laddar vi upp för Tix. Vi laddar upp för Soppgirobygget, vad de heter. Så de laddar vi upp för där vet vi. Och Joakim Lundell tror vi också.
4: Ja, vi har lite sådana där. Som vi funderar på att kan vara lite mer dragplåster än andra.
5: Ja.
0: Just det.
4: Och då vill vi finnas till hands. Speciellt just det här att de får se till att de har druckit och allt det där då.
0: Ja. Ja men precis, ni har bullat upp med dricka här också åt alla vuxna som ska gå runt också. De behöver ju också lite energi att gå runt på. Räcker det här då tror du?
5: Nej,
4: Nej, det gör det inte.
0: Men ni har många sponsorer som hjälper till?
4: Jo, jag ska ringa några idag och vi har några på gång till då. Du vet, det är 9 dagar så att det cirkulerar mycket vätska och kakor och bullar vi behöver.
5: Vi har ju några ställen som vi far under veckan och plockar upp lite mera. Som de har plockat ihop och sånt. Lite sponsorgrejer då, mycket vätska och sånt.
4: Ja. Det är lite från år till år som vi har haft tur med dem då som är med och hjälper oss. Att det är ju väldigt tacksamt. Men vi började väl kanske för en 3-4 veckor började vi lite landa i det och börja höra oss för. Om alla är med på banan igen då. Så det krävs ett stort engagemang. Och vi jobbar ju alla ideellt. Mm. Så att man måste ju lite brinna för det här. Mm. Och tycka att det är viktigt. Vi har ju så himla fina ungdomar allmänt. Mm. Så de är ju så trevliga att prata och diskutera. Mm. Och många känner igen oss och kanske kommer och pratar. Och då, det värmer ju gott hjärta när de kommer. För vi verkligen gillar ju de här ungdomarna. Och det kan vara, diskutera, de kanske vill att man ska komma och se på deras nya ljudinläggning i anläggning i bilen. Och det.
5: Bilar och mopedbilar.
4: Det är... Så vi har lärt oss en hel del, ska jag säga.
0: Och de allra flesta sköter sig, eller? Är det den bilden du vill förmedla?
5: Det ska jag nog säga. Ja. Och att de tar ju hand om varandra, de lämnar ju inte varandra ensamma heller. Utan de är ju måna om varandra och tar hand om varandra, det ska jag absolut säga.
4: Ja. Och är det någonting som sagt, de frågar ofta som hjälp då. Ja. Så jag tycker det funkar bra.
0: Mm. Om det kommer ett lite stödigt ungdomsgäng, då har ni något knep där då? Ni har hjälp av fältarna där också, säger ni.
4: Det är sällan vi stöter på. Nej, men sällan vi stöter på sådana som är stökiga.
5: Det skulle jag inte säga, nej.
4: Då finns det alltid någon i gänget som säger, nej men nu lägger vi ner här. Mm. Nu får ni vara lov och vara trevliga.
0: Och de vuxna som hör det här nu då blir lite nyfikna på er och ert gäng och vill kanske vara en del av det för en stund. Vad sätter ni för krav på de vuxna? De ska vara nyktra till att börja med.
4: Vi är väldigt noga att det ska vara man är nykter och man är rökfri. Mm. Alltså man får inte syssla med sånt under tiden med andra. Där är vi väldigt noga. Man ska ju vara en trygg vuxen och visa att vi finns till.
5: Och se ungdomarna.
4: Ja, det är så. Man behöver ju inte liksom vara sån som ska chitchatta med alla, men att man ser dem och man är trevlig och vill gärna prata med dem kanske om de kommer fram och så vidare. Mm. Ja. Mm. Och är man lite blyg och sådär så då har vi andra uppgifter. Alla passar in. Alla passar in hos oss. Alla är viktiga.
0: Hörrni, hur skulle ni beskriva en bra kväll på stan då under Rockoff som vuxenvandrare? Vad är en lyckad kväll?
5: Mm. Alla har trevligt och roligt.
4: Ja. Det är nog det.
5: Ja, och få njuta av det här som vi ålänningar
4: kan erbjuda.
5: Ja,
4: faktiskt. Och glada människor. Ja, men det är väl det. Det är väl därför man håller på, tror jag.
5: Jag tror det.
4: För att man upplever det här, att det är så roligt. Ja. Och roligt när det kommer nya som är med oss gäng. Och sen de i sin tur tycker att nej, men det här var ju inte så farligt. Nej. Och det här var ganska kul. Och då blir man så här, yes, nu har vi lyckats.
5: Alla är ju så glada som är på stan när det är så mycket happening. Och det är liksom energierna. Så det är så himla...
4: Ja. Och det var faktiskt en pappa som sa det, att han trodde han skulle bli fit för att han skulle gå så mycket och så vidare och motionera. Men det gör man ju inte. Med allt detta kaffebröd så blir man inte smalare, sa han.
0: Och när den här veckan är över, är ni helt slut då? Eller hur brukar det kännas?
5: Man är ganska mör i kroppen efter 9 dagar, det är man. Så det är ju tur att man har en sista semestervecka efter Rockoff-veckan som man får vila upp sig.
4: Så är det. Ja.
0: Men då har ni gjort ett bra jobb då? Då har ni funnits där?
4: Ja,
0: varit aktiva.
4: Vi brukar få bra feedback efteråt. Att det varit bra.
0: Det sa Eva Joelsson och Sofia Gustafsson, reporter Hasse Persson Bru.
6: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.